you have telescoping arms and fingers, but I still love you, Le Lola's pocket PC on Chunskalu, Brown. Aaron Thieve, a thaw egg weather day, no Sputnik. Tussulun Govinchiv, or thought salt us on Chlorinu? Well, ta hope, here's hoping. Tom. Go hamlan gafal a weather day agus gachar a bhíon á dhéanamh acu agus tá mé just a géirí sais é taspáint an chuir is mó idir de dhéanaí gur is féidirlum agus mar ruí gur bhaint ar fad sult as an chlár ba chóir go feic mé thu a mórach sa Workman's Club agus weather day ag sinam an sin ag leair tríd a seacht ba sé a rás Ba sé Harvard che dar nóí Harvard cho ach we prevail Tá mé drú tom muid ag drúm go í deire an chlór a níis ach níla gá ar an fácha again an gá ar an ó com in an chéad album a bhí ag weather day Dúir chu níis tú ag éisteocht le Agatha You're Being Melodramatic agus tuairis sé sin ba tú ag éisteocht le Porcelain Hands agus tá méid chun lig de Sputnik nó weather day caint don chuid eile don chlór gur míle maith agaibh agus si bhigeit an chlóirniu gur míle maith agaibh go dtí Mark agus gach tana eile Radio Litha agus sais siúsan ag agus siúsan ag chuirt an seans seo dom chun caint faoi grúpaí ó mé go hamlán gafa leis tá sé sprála mé so is me sé cilíonn siúcrú tá tú géisiocht le choch ar Radio Lift céidir sé punca gaiair agus seo é weather day

Díríomh le agus fáilte go Peter ar a réú leficéit sé go cethir is me James O'Coughlin agus beag mé libh ar feh an chéad óir a chuig eile ó dóga bheith eisteún tre tú an cheol agus san na fumanana le atá níomh bheith dul tríd mentin le seachtain íon a nóos. Nearstah úntaach fósta teachta rein ceol nua b ben ceol chuach sean fibal little horse gastrodal sol smog gachanál ach chumu a hosnaach seo é man ar Jean le Caradon.

You Can Have It All an sin le George McRae a tháinigmach is seachtaí seanar an sól agus a rinne Yola Tango analaganda ar an tábam and then the Nothing Turns Itself Inside Out a tháinigmach sa bhliain a bhíle. Ag bogad a gníos chuig ceol nua ó Pi Corner Audio atá mar duine dos na bunthóirí don lipéad Ghost Box Records agus atá album nua tar chur amach aige dar Tiddle More Songs About the Sun níos mó an faoin ghrian agus an anúnta chun is faoin ghrian Inverted Dreams.

Se é silently le tar a chclaach an trio an tríod a tara ní chhlacín an banna as Bristol hasna in anáin an anamthar bheith goalach atá ag an bríomh áraní bas féidir áraní a chléartte an árán sin. Ig seis go agdul tríd an electrónachos agus ag teachtamach mar dod éagsúil ar fad. Agus albumú chuach dút ar titl something good agus is rud anamhath fad é agus bhaní ar fad dul agus éiste chlés agus instant do bhar gá

de chonééisisteach leis agus bhar madraí agus bhar goit agus gachéile, agus fear eile ar chuirí bhéisteach leis ná smag bil cechan ó líam ó ceachán é féin agus sé d an tarán When You Walk an talm Julius Caesar.

bin can of worms single serving le good horsey agus Julian Shanfarber on mana pork queen chumach go mar pork queen ach matú i chu bheith mar vanrín ar bhhaicáil caiighil rud éigen sais bua éigen agat agus bua an cheol is tólam atá ag gan manarín áirithe seo an áhann sin an album Sidereal Rest ar chur le chéile is cnúsach é a chur le chéile na nócadaí agus neart aíonntaí úntaach ar an nó paste mélchór tániaúpla chud cheana mar ó Lorraine Connors agus Sun City Girls agus Thinking Fellas Union gáchéid 82 breithnúir an éis agus tá stuff den chéad go thair agus seis cnúsach úntaach eile ná an cean seo Hey Drag City is lipéad úntaach Hey Drag City ar a bhfuil neart aíontóirí úntacha ar nós Bill Callahan ar cheana is níos luthe agus Joanna Newsom éard agus Gastrotil Sol chumá seo é at náis Tá dá leis lí tríon chlór agus seo é béidir ar a réún lifah cé a sé pancacar.

Cash agus an Mabba Fratty an albumm atá acu do bhenam almost waking. Cean an ha sear an tháinig bagtíise an bhléonn seo bhirt aíonntóirí iontacha teachla chéile chun ru an fíorálinn a chruthú. Agus é sinráte táid ag drudum gomáil i dro déir an chláir seo achúplair íionantacha fós le techt. Ina measc rud ag an ón mana ba ceanan na baní is fiarlam an albumm MBV, Should they in another way let my bloody Valentine

Táid tuí beag na mórnais chuig deire an chhlaise go mai ggéirfad a soachta bhelum ar an úta chun se bhágantinis. Si é ar an an mana barpsychosis a chuthaigh anna chuid ceol do chuirte. Seo an albumm hex a bhí mar is dólamán deire albumm seachasan agus tá sé bhil tá reinstof nachfuil chuntaach sinar a chan áann seo absent friend tá sé go chuntaach ar fad. Bí cinnta chuna bheith a raisnin an seachtain se chun, ach gotí sin fág mé siúh agus saofada agus Well béal flo nó bbá an air, Brand sé ar chud, cinnta sao ar bhhatha a bheith agat.

Yes, agus go bug a nocht Gregory Isaacs an rih sin thuúlamid cean ó Blackarthóra iad ná deir agus rih sin a ríis Wailing Souls ar Greensleeves an seo gotí lethir tríéis a de a fáteróid a níos cúpla cean amach go Augustus Pabloch.

0: www.sa.car.
1: Tátú ag éisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

fáte seach éisteí seo an óris fri an óir ar an lifa cé is sé punca cair FM. Bé mé libh ar fá ógus leach dí letaréise de an nocht. Mála mór carnaí gom leag sibse.

Seo an Cate Bana Cole den Rory Gallagher, Taste. And an Aaron Shaw, Born on the Wrong Side of Time. Tá sé bhí éist ar rédhlaithe a chéile sé Pocacar FM. And you can smell

Tá sé bh éist ar ran le fe chéidir sé po CFM an áir freiir dogad tí letaréis de. Gléicach JB Johnny Barry. Bin J Dilla le medla guiltyilty Simpson baby Rib sin chola sibh Sonny Jim Inis shot los the calf Bantan of us.

chuisih de peisbal an sin le Wes Revolution a ascan ón Pearson Sound. Seo níis Barker as an lipé le asca tung talm seo an album seo integrar fáil utility an den air an seo Paradise Engineering. Seo an áis fanóir a bhaidlifh ceile sé punca cair FM. Fós cúg d'éid nóm a gcuin, so fáin linn.

Okay.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá bh géistecht le radio Liffe céit a sé Pca Car FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisisteach leis sinis.
2: Díomh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imar na robbín. Chhuiileach den casam róla os cean gá céad seanra ceolir. Pé seanra a peocan an rob béimead ag éisteach leis agus i déanamh lé faoin na star coma. An óhearnach caiici se hin, bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad. Anseachtain seo tanra hééis an Indítronica a fioca. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indí ar nóí ceol electronach agus an sin písa rock coma. Tan seanra gafala séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumana electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágúil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceoltóirí ag úsáid fumana drum electronach agus synth le hárlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainta Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspirad ó seanraí ar nós Krautrock, Pop na Franca, agus Snagkill. Muid ag tosú an chlár inniu le Stereolab. Wehu siú de nis seo Pack Your Romantic Mind ó 93.

Sin pack your romantic mind of Stereolab. Lua go leor sa seanra Indítronica. Technic úsáidan an seanra go minic ná samplál, seirtá gceist leis an templál mó na chula tú faoi hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigin, d'éitear si bheith písa ceol nó séise aigin, duine ag leart bísa druma, fum an nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technic seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltóir ag déanamh strathú ar tracanna chun fum nua a chruthú. Bíon an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo anois sé déanta ar fum uisce, bhuaithú siúd ó ní éagnóid go cair seo in Sharky Water.

Now, sin Disco Inferno leis in Sharky Water. Muidig lí le Indietronica na nócadaí fós. Gimminic úsáidan ciúltóirí sa seánra orlaisí electronach analóg. Úsáidan orlaisí din cineál seo scálaí in an nótaí seanta lo féin. Sin le feicáil sa chéad ar an eile ón mana The Magnetic Fields. Tá an cálas mó ar an mana seo den album 69 Love Songs ó nídig nócadaí. Album ina bhfuil seascaní tracanna rá air. Tá tairan seo níos luha ina amlína fáil sé gan áfach agus seo ó nídig nócadaí. The Magnetic Fields, August, The Dreaming Moon.

sin grandaí le AM 180 tugéisiocht le ra an lifa cé sa sé pu ce FM agus seo ro breise. Choachtain pucam mar ru mór seanra ceol nua. Seanan na seachtainna seo ná an Indi Tronica. Luigh mé an sampla níos lua agus tá mórcháil ar an géad banna eile agus ag déanamh sampla ar intí sandíhar nó sin esotéric sa bhirla. Tá si sinethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an cholaach ceol indí seo an seanra indí Tronica. Luigh mé Warp Records cúpla seachta nó hen agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na chinaigh ceolúirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus a chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo, Broadcast. Bunniu an vanna in Nidig no Kakuig I Birmingham, Sasana. Maskin an kiol Seanri Arnos, Shikidelia, an Rachel Turnock, agus d'Arnoi an Indi Tronica Coma. Clushmid wahu anish, show broadcast, le message from home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nóca seacht. Lena muid araig le Indítronaga na nócadí fós agus ag dul hall chuig an tapán anois se tionscanamh de chuid caigo oi amada. Cornelius anam an tionscanamh. Dar go hanmhaith leis an album seo leis na critic cin a bhain acu ag léa Brian Wilson nua aimsire ar an gceolteoir seo. Ó Cornelius anois seo de Micro Disney Cal World Tour.

Sin Cornelius an album Fantasma ó ní ag nu go secht agus sin de Micro Disney Cal World Tour. Táid gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus airíonn rudí ag an bointe seo. Rih seo bhí mór chuid den na codaachta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nafsbloc. Tú Pure Records agus Duophonic Records ina másc an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an nearartaigh cholaachtaí ceol cosúla Warp Records nearartaigh an seanra comá. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina másc. Úsáid am an Suíomh Idirlína, Rate Your Music agus mé a montaide don chlór agus an céad album eile tar éis webh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuna sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anmhaith tá chuileród cinnte ag úsáidóirí ar an Suíomh. Tan ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, coildeasa agus an Indietronica ina másc. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoi náam a tháinig an fithe haanaimis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictrónach a chur inúil. Ó an albam Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dulas teach le an seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fum na níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster agam ón albam seo Emma Hiomra. Ón albam Kid A seo Idiotech.

Sin radiohead le idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céad sé Pcar FM cuiisiil na carthach anseo. Siú breise agus táid agéisiad le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bheoh an air an seanir sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mór chuid duna cholaachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo an neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngearmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíla is a dó.

Sin mes an mar is le cash cuar naif. Ag leanta raig le Indietronica sa fé héú is agus muid ag boga go Mericá anois. Faoin buinte seo san amlína bhí an seanra fhí lán seo i Mericá. Líon mór bunaí ag fáil si an. D'éir go hanmhaith le Indietronica ag an buinte seo comá, tá gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor stúdio ceol ag tastal a thuile chun sint a chuir nuil, bhíidir in ann éáil ar an ríomhaire. Gothna tafada sa bhaile ina theanta le sint sa bhaile, sin an measc an forfait an bheon DIY sin san Indietronica. An céad Aaron Ella ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó 2003.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá géisiad le radio na lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit chuir ní lech arán a bháin eile agan i gigen caiici sé beh seanra nniu peocha ag an rá agus bemid ag Thomas Joach ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dul si sian an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag ús sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indietronica imimeteach sa príomh seo gur thuire an pop Indietronica dair gohanaá leis an albumm seo call mór air fós. Gur maigi asachcht éisteach deire an chlór in nuo seo MGMT le kids.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna. Ar Radio na Lifa, cé sa sé punca cahar FM.
0: Radio na Lifa, cé sa sé punca cahar.

Tíomh a chuide ar céad fáteráh isteach go trolis a seo ar radioon lifa céad sé Punca Cahar FM. Croir libh an seo anocht go dtíon a chocht a chlog fáin lom scoth an ceol ar an mealach. Tá a snú le chean an seo ó Odin an Fatso. Cats Love Jazz atá ar an gceann seo ón EP d'ar bhanam Cats Love Jazz. Mula feite agam an seo ó Oisín Machanki leis an gceann sin agus an gceann seo. Seo gí ar an is ó Jeff the Fool ó Airport Blossom. Tedlatá ar an gceann seo ná The Crime. Bunig í scoltas. Fui scán na gréine atá sibh tá súlam.

always felt as a part of my life.

Ceann an sindíh wa Coulter bin agé Interstellar Music ón singal is sé aige in gáhíre agus a fidó. Rivi sin Saban le an de fan Expression agus Rivi sin Isabel 27 ó Leopold ó Eel 06. Boganis go timies agus hot lumps acid mix denta ag a JB. On chnúsach a long wait. GHT, Shakas AIT.

Benagi Khan an sin Why Timmy S Hot Lumps Acid Mix Dianta an sin ega JB air an gyan sin Rive sin vi chan agen Why Coulter on Yarman Interstellar Music a vi air an gyan sin sin a chacht Why Shingle eshe ega inga vile agus a fehed do Well, tamataki in ishka kianj kribe a charde ma vwekas liv as ogt ver chwyd eistachta. Mishe krohor o vailan liv ansho air troflish ona shacht gadina hocht kwile shachtin beme arash liv an tiachtin shochogan. Tamela krich nu le hauran ansho o asari ar canusach nua nor EP nor bikartum ara ata eshihe ege shud agus anam air an EP sho na fora agus seo cinál seout out do haine déin den cheoltóirí a bhíonn sa chur aon dá EPs nó anam na nerán nach chu inhailge agus nach chuil aon focla agam tu sin an seanra is fear de ceol lomsa. Seogaí in é in is é smach ó asairí bílom an teachtain seogan godí sin slán agus bannacht buí tanmh as an réon chamá.

Radio Deliver Katie Shea Pukakar Kwishlech Pukakar Tatu geistach le Radio Liffe céad sa sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Fáisteach tá sibling a ríist ó sin macóla sanam dom agus is úach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé il date téime na seachtainna seo. Tá gach da nefsláach ar na dahanana eile. Ach nuair atá siad meascathe le chéile, níl agin ach dahabháin. Dag me sivan seachtain si caite le caiint ar an chu an damda. Rud gúil mé féinnig bunt tanna bhas an uair seo ná na dahanana. Aráiste an isiil tír, buí gana, búta si bán dearg agus aanana pédálta. Más ag lurgan seinlaiste atá sibh tá teachtacamh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislibh go luath.

Tá se bh géisteach le radioúna lifa an stáisiún glas i lár na carach. Cuisle na carach, fuil glas agin ar fad an seo, súla múr a glasa, té glas. Rímaid oring go bhfuil an sulas oring agus gachrod il data. Bíon luas fuí le leis an ilumad da. Ach nuair atá rudaí mál tagan da amháin amach. Líon ar áiste.

thug tú suntas do stocí an fear sin. Trouser lia lé na bán seacé dúcharm ach stocí il data. Ligamach é a stór, tamúdéir do hun, tamúdéir fád il data ar bhealach óháin nó bhealach eile.

Tá se vigéisteach leis an rud a sanna fun seo ar radio na lie, Tá mu a grint dahanana an síl. Ig aim siú a chéile na pásanna agsúl, an prab das.

Chas mé timpel rinne mé curlcail hí méid breanú a dro na spéire, hí sullas na gréine ag techt chugum ag luas fuma. An trácht ag dul ar ra agus ar chúl eolas go raibh an taip fátach sa fís seintúir.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíliss, hí se bhgéisteach lumsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanmh. Má siglóir ag an seinliste atáisih tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Bailing, bí na gcónaí, seacha go bhanis Michel Polnareff le Bull de Savant. Go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: churní ní ó thuúsna fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tróna, ar Radio Lifeh cé a sé punca cethair FM.
1: Tá tú i géisteach le Radio Lifeh cé a sé punca cethair FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: Is bráilm foiim nádorthe séh an fluú tradiisiúnta. Tá chun an orne se fléile éman de bara a bhíon ag seinnta sin mórgrúpa slide. Tágan éman ó chean den na tailaigh is ceolhre imáile ach lia, agus é tríéis is scina a airbete dús mar rasúir lena uncail Seán ótóma. Báilm álamach cé áit a bhí an g geol sa teach agus ag fá san níos.
1: Tá seaachtar a gine ann Drifóra bhainúm fanóla an sonnta séir bóchailte sa chlán. Agus mí fuim sé fada déanamh rudéigen óhéim teáilide ach ní bháin ceáil tradiisiúnta bhí a hainte sa taach sa téigh is bhí fanóla seint ar an beanó ceall clásicach nó románach bheith ar siúla siú lehéide de búsín ar léige mar sin is bheith máama sa seint ar an beanana chomá ceall clásicach a bheith siú gesiúd don chu is mónú ceall nó aimimsere nó a chuma san san bheith cormach a seint ar réú. Rúirí seint raceáil leide ten lisíon ar ag mar sin sa teamra eile. So bhí neart genre ceáil a haint sa té agus is dóim gur chuise sin go mór a bhaimór chun meas a bheith gom ar na 16 na ceáil eile tá mán san.

0: Dar loi le trí luin de chláirseoir sa teilech, tá spéisi go eilemach cén fágur thiontaigh éman ar an bhlút.
1: Well, if we're ahead, this is always difficult. My timing, when go more to slimmer, you have Cormac. I guess Kegger who so skidi ma hand of our here on an great owl. Far ear near Ardy Glam, near if ni dorm griven space can the gum so great as a vegum, sna holy she elevia heinz sa tig shin hosen and her bower a white beam. Marvich my uncle Sean, Marlos ni Toshke Vich Sean, a shine to us, I guess, Ilar and Ranga Shin Lima, Mahanavahar being Geishnach Lima, my uncle. Sa chúlra a seint agus is an ceáil sin a chuig a bhaim mór am seachs ceáil an chláirsigh agus so bhíing a bula sós chu siúd chun ma chopla of pouch ar tásta aile agus ma chopáinín te agus an sundar rain sa agus seán chun an ceáil a heistú go meála meála
0: agus a bé an chéad seintar fadóig a chúrúdú?
1: Sea, bé seán an chéad seintar fadóig a chúla mé agus chu sé go mór a bhaimar a chuhéh chuhéad na fadáige a bhra de is stoim gur hain seán cairníon do mór amháin de Matt Malloy a seint agus is cuiinem go maihan lá just éiste leis sin nóim seo agus gur heasta goim a bheith an óim sin a bheith gom ar deara. So binean an tíadúr gur chúla mé an adóg mhór agus binean tíadúr gur heastaigh an óla sin féile a haint.

0: Báim is a bheith agam chuna sa d'urbar éamon a stíal sinnam na féin.
1: Well, is manglam de hai sé cinte. A chuig nart a filiúta d'áirí a dún chur orm le héid Map Malai agus chumáli sin bhís draslaí a sér ar chupla skoléig se bhí Gary Shannon dukom hísan son bhí ach fíng a géistecht a gáni le leis na dlúchéar níní a bhí áisiú ag an úr nór a bhís a fórbúr mo chuid díle. So chuig gachéile duine bhí a géistecht le chudar ar fad a Weimar. Ach, las muidir sin a bhíng a géistecht le sais na ceáil eile agus le pébarucht chamach bhí pébarucht liam offline bhíoch sé sin ag gánaí ar siúla gom ar an walkman nó ar an riomhar a gom nó ar péra pé mó seinte bhí a gom ó hefh an dlóiascidé nó an cairníín.

0: Also an wer tabelle kuppel sample hut und in ob in der technik ich sein oder waren lechna
1: kinte ja weil maradores tashi dirch man gehen in lechen schon bad aug so I have on skala a wech got er red aug stein tashi dirch man gehen ach och doch nicht sich er dad aug wurd So in the technique you cite er gun greater or nardich better comma you cite na chorus in gun gun rodegen nis this is mashu de heise hor er in dune tush come in mean been shit der na been in tune been shit on the himply air though because current on chain tour current sheets and a stamp bar my there at say northern night on my show or there somewhere home play tune the hining gominic na cuz all you kind of night chin I guess cutting better rely on the chin agus chomáile sin coppla gara chomá isteigh. So tugann sé mar siú de dún simplí agus it lís an choran an teintúir carachtéir isteach dagaid féin agus sin in fága go sin tú áta sin stíl mar hápla sin stíl me láin ó sin stíl Seamus Tansian is féidir leat an ornádaíocht úsáid chun na daine sin a einim nu mar dhéir nuair in ar a chlosin tún. So déating sé inis éisteach le beidir trínú chéir a fluúsadóir agus just a ráilead cihiad hain mas fluúsadóir mór le rá a bhfuil na dúchéarníní am a thugan acu ach bheith bhing an an rudí áirthe fioc amach a thugas le fistum gur bíad son atá aige. So tugan an ornáidíocht is sais carachtéir de chuid éanarach an rudúsáid an daine sa. Mm-hmm.

0: agus im mín tú géisiach minic le cinálacha éagsúil ceol dan den ó ceola seánmí éagsúla.
1: Á bí an go minic mar ceap má taú chun chuir le leon sa séidirisiún a chuine is gá rudaí athúirtom déh mó mar bhfuil má smaoí túar na daine a chur go mór leis an geol godí seo agus tamrá tam caiint ach go háirde fé an choirú a déanaach ar an geol. Ba mar hapla anbatí band bhí vis a láir fugusúd níos túisce an 6 ceáil a bhí a hainte go súd níiad dí súd a bheitation ceáil sin na chuirla chéile ó choirú gan túnt chur ceáil ó seanán riile. Ach inis is ceannas na grúpaí is máidirrá choréon 6 choú ar cheáil tradiisiúnta.

So is rud maithe isáilm a bheith géisteach le 16na cheáile le mar hápla bhín go minic is ag géisteach le jazz le peanadóirecht Chicoríonú airtéirm agus nuair bhíonn tú géisteach le daoine mar sin téanan an cócheol a úsáidan na daine sin tense go mór a bhaimart a bíon anna hiúnt chuir aige ar an 6 eagnéhíon na go nuir bhíonn tú díir rudí a choirú.

las mu sin ví tá ama ama him a gom sa cheol classicsica chomá a sprálum é tu le le héad James Galway seinintear an blúd mar tá techní cho chodíirithe cho úntacha ge rud a darbar sé héin réí nó vín tú géiste leis cín tú ní Ní duine ro hána is duine oscailte bin si lát féin geol fin stíl féin mógur gur chóda líisteach agus bíon is siáíocht atá an féile úsáidan sésin chun líisteach ní háin an techníic a chun meán atá a gceist.

0: So bíam a géisteit leo ní bháin an ceola a bhí an ainte ach na rud a bhíon ará chu mar is féidir ling sa cheá tradiisiúnta ach go háir is féidir ling fálam éis sin mar mar áhíamh chósaí a dúla níl mí deachtéis túús a chuir leis chun na éige in sin le fehe blionna nó sin is sin béidirhfuil túmas trocha blion ar a bhéid de mionscrúdú a dhéanana fi a daine ar an gceáil tradiisiúnta.
1: Is léir gohfuil anspéisic éman sa staid ar agaddóil ar an gceáil tradiisiúnta, agus bailm níos mó áilemach fin na chuid taide féin ar an ábhar.
0: Tá máisteach dúirichríochna gom in Institute Technoléochta Rúndalgan, agus bhí i déanamh anilíis ar stíl sénimime an na fliúte agus bhí cheire fliútadóir mór le rá gur léas aisteir bin Matt Malloy, Harry Bradley, Niall Keegan agus Brian Finnegan. Cheire déine tá stílinna agsúil amlán agsúil a chusú atara agus bhí sé gúntacht ó má héamh si dhéh an lán an anlí sin a dhéanamh mar bhí san an chur go mór le má stíl sénimime chomá dá bhhar agus las muide sin bhí anlí ar siúla gom ar an bansúirí sin fadóg mhór de chuid na hindi. Agus bhí sé déanamh staidéir ar móna sénimime a cosúd agus bhí an deise gom chórá bheith gom agus rang áil ó duine cáilúil seinúir cáilúil rabhí seanra choúr bhí tain sé le rabhí seancar mar hápla agus le nuisce seancar iníon le rabhíí.

0: Is léir gohfuil dearcha anoscute a ggéim e le an cheolhradaisiúnta, agus nach greitan sé go néirí rudí seaachtacha diaháildó. Bhí spéisi go méisio a phléiles.
1: Well, an Aragóinte na chuinnimh son na foiiléonú tradiisiúnta mar léirtha agus tásaigh na daine sin na foiil is taide gúsáid seanna aigne chun ansá sin Aragóin de chorcha an cíín ach nó réanaan tú éon mionscrúdú ar an Aragóin sin ní hasaigh sé in éair. An rud a chur an asta do bhéine stáilm ná nuair a hagan rudaí nuair a dhéanaan daoine iirecht rudaí a há ar rudaí eile agus nuair na foiiléan nuair na foiil stíl nó kind of ní sé classy mar léir, mar nuair a hagan daoine isteach, nuair aon siad rud deas leis, ní bhíon mór an daoine, bhíon cúpla daoine bhíon siad corás aige, ach de ghaná ghlacann siad leis tuis gur rud deas maith, mar é sin tú mar hampla le Martin Hayes a seint le Dennis Cahill, ní é tá rá trocha bliain óin gur rud tradisiúnta sin in luas chamóigh, ach inis ní é tá rud níos tradisiúnta áil má damach mar hampla damach féile ceáil tradisiúnta ar siúl a chur a láthair gut go mbeadh le héide Martin Hayes agus Dennis Cahill an you know, mar na príomh íonna ag an bhéile sin seachas ceol gan éon túnla gan mar hampla. I mthúir am féin rud tradisiúnta na rud a anan don chuid is mó mar atá sé ar feag tréh se ama níos foiide ná méid áirithe ama méid áirithe gear agus cílíonn sé sin gúil sé méthe bhaimar a landaíine san staidin na bhfuil sé agus is de réir a chéile a bhogan tradisiún a raig ach bíon tradisiún na gcónaí a boga agus níos stopan tradisiún riamh.
0: Tá cáil ar sláid gur grúpa tradisiúnta iad nach bhfuil drogail orthe trí lehaantas rudaí nua agus chuir leis an tradisiún. Báilim níos mó áilimach faoin mana agus conas mar a hosting siad.
1: Well, a tháinig sláid i chéile sa bhríon nach an é, sa bhríon náidir nach an é, well, mhá bhíle. Agus bhíat ar scoil le dara ó bracáin. Ég go aistáin agus bhí mar na gcónaí am an ceáil le chéile bhí mar ar chamáltar sí le chéile le slóga agus a seint a gcónaí dinamh ceol chuirmacha ar fud na carach antá im le chlíon ar bhí mar ar scoil le chéile ach bhfuil dara le éagán ó Lainsigh agus le Mick Broderick híos in rud na mandan a gorcaigh bhí féile ar siúil híos an son agus de réitéidir go mór le chéile an siúir nó viidir le chéile agus do bhan iadidir an ban an sonas an súd agus de chuirdar le chom sa bheith mar an gahrú daine. Bhuiis gur raibh na thuúla sí hains hain viidir de réitéidir leis an nuim a bhí go súd agus bin é. So sin hasnéamar a tafada, hasnéamar a taistil, bhí lán ar siúla going san áirp, bhí mar gafa in sa dhearmáin, sa bhilning bhí mar sa bhélig chumá agus tá cúig chéan íon chorilí chur é sé going ag an bointe seo agus anna ásta gur éirí go mailing hels na stáidénta chumá. Cúigur going in is an de tháinig Dave Curley de tháinig sé siúdasteach sa bhanna sa bhliain chávíil sa hocht agus chuir sé go mór leis an bhuaim thug sé sin leis í eile

0: asanú. Sinna hagan sa bhana chu má éiríonn le fanocht chéile d go mar nábíon achrin an bin ar a gáintíos le héad. Ach fé mar a gáí si bhéaltain na chéile agus sé déistemar leis na smainte bhí go chéile agus dúsáide mar sláid mar sort of ádáin doing héin go bhéta míis na smainte bhí going a chur a chur isisteach is a choirú agus nuí sin a chur féhráidin fphobal. Gúil tá sé dachar tá sé dachar an teáteide siúnta, tá sé dachar na faoin a bhrisise síos agus rudaí agsúla aimimisiú agus a chuiristeach rudaí ná náfuil déanta hena sin an rud isteachra ach ó heh rimide ó heh PC ceáil de heisna agsúla chuir chéile in set aháin in manglam aháin tamid aáasta gur dhéanamar rudaí mar sin arbar agus gur deluisim nóair a bhí ag féiltaí agus a náitna agsúla cluisi óhaoine gur go raibh tún chuir a sláide agus ar a súd, so táim sásta é sinna chlas gur gur raibh tún chuir dearfacht ag ar agam orthe chuibh an teáil de.
1: Piasa a bháin a léironn go mar stíal cumis nuáíoch an bhana ná lépolca.
0: Is rian an cheltach é mar dar mar tosnéon sé le fánmáil i stíl Británach ach is fán éirinach muilithe rud a tharlaíon ná seinimid in stílan gohhat an písa sin agus téan sé isteach in sleán nám an tún céanna den téan sé isteach in bolca téan séisteach sa sarihim sin ach san fáin céantá é ó áíonn sé idir na náisiúin celtich. Agus an san téimiisteach i chupla pólca eile agus chuirmíd ár stampa sláid air. Só is tá a tún chuir Británach tún chuir Albannach agus tún chuir éannach le cloisintisteigh sa saríonn.

Níléon rud athráach an 16 móchan a bhíon na gut na rion tú a lár ar ru brahan sé gohfuilhuiilann ru tá sé preba tá sé a gardú tá rudaí tá mothú tá sé cosúile isce beú tá sé tá rud éigen athlííon na féidir ní féidir chuir a bhail ach nóair a éiríon nuair a éiríonn le gachéine an rud an rud céanna an spruúc ceáil mar deirtha céanana a riint ag an nám céanana agus cuiil gachéine ar an leananach céanana mar deirtha ggóil go darlííon ru dríochtúil nach féidir é chuir a bhacail.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin nahéann leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gaharach.
2: Is mi se cuiomh amach an numre agus beim se tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar Radio na Liffa céad sé punca céad. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar seo nu má tar go cuatú ceol íntach ag deire an lé chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Táú ag éisteach le Radio na Liffa. Keith Shea Punk Kahir FM. Is a chreile a tasa chlor will to a tea a stuff flesh finish.

Díomh chuirde agus fáilte roimhisteach sa chlár ceóra na mán. Sra a dhéanann ceóra ar bhaná éireannach sa stair, agus ina dhéantar plé ar chuirsaí maratánis do bhaná sa tír seo. Is mi sé Jane Farley agus béimid ag díorú ar ólaíocht mar héime an léon jo. Tá Caitlín ní chasada imí an ólaí an seolinn, mar í speisialta, fáilte róta, Caitlín. Chuir mé tús le rudí inis le mír stairúil mar gheall ar bhean éirinach sa stair a bhain éachtamach. Is í sin Dorothy Stopford Price, Leah.

Dan chuid is mó an chéad se caite. Bhí an mar chean den na galar is dáinséir agus is commúnta in éan. Warí séthart ar de híle duine gach bliain, aguspáistíar rinne suas leat an figur sin.

an go háán tappa i d genóntan cúgathe agus a maithán bheaga faoin túa. Rinne go leor iirechtaí chun an galar stoppa ach ní go dtína seaachtóí gur cura faoi smachta. Tá sé fós an achas anna bhharlaíonn sé. Thsaí Dorothy a gobar in ospidéal Níomh Alton, ospidéal na báistí a bhainí Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen. Bhí spéis ag Dorothy sa vaccín Aetna agus chaisí go leor ama ar an mór reinig fálam faoi. Fiú ag fálam Gearmánais anas go bhéadaigh si staidir a dhéanamh ar héachs leabhar. Bhí si freagrach ach san vaccín a thuirtsca héadan sa bhliain 1937 agus bhí ospidéal Níomh Alton ar an chéad ospidéal in Éireann nó sa bhratan chun an vaccín a úsáid. Seansgur spreagan sim a bhí ag Dorothy sa vaccín, tuis go bhór a hathair féin bás ón bhíomhras tí fódach, rud a dhíbriach do bhór vaccín ón bhliain 1911. Rinne si tástáil le cead tuismothóra ar an BCG a bhí an úsáid chun Aetna na chosc ar fáistí an ospidéal Níomh Alton. Sa bhliain 1939, cura Dorothy ag Giannis ar an glór náisiúnta vaccína, ach ar an drochóir, bhí stróg aici sa bhliain 1950 agus fórsí bás sa bhliain 1954. Tuisce cuid oibre, tugad an vaccín BCG isteach in Éireann agus cura deireadh leis an epidéim Aetna faoi lár an fichiú haois. Anítear í inniu mar léach a réimse an tláinte phoiblí sa tír seo.

0: Bhí sé sin an spéisiúil ar fad. Ar chuúla tú trocht ar hí?
1: Níor chuúla le bhanric a nítí gur iúar an daglamh seo dhéna ach Tá sé sé tan nóir ar bhar bhealaí mar just an ábhar bhí ar siúla í tá sé cho
0: is
1: canróí a bhíontí.
0: Is í agus
1: So tá chósásan is ghfuil an tolas, well, ghfuil beag fálam fa hí.
0: Agus cad a léim amach duite óna scéal? Cad iad na pointí gur bhí tú sais ceangal nú nás? Cad a bhí spéisiú de te?
1: Sílam ar dús just gur ag tús na fiúí sé ag bheith i denna stáide ar an láis, you know, just in chéad ród a just ní hílam gro mór an ná denna sin ag an am. Agus a dul just a jenna ag díú a chud paide agus chud simme isteach san etin agus bhí si cho simú mar sílam ní hamháin gro simicí in san láis fesin an epidemioolaocht in air an hiig si go meich an BCG an vaccín sinna bhí ferbethe sa rancar dús agus cro sé a úsáid sa garman hí hiig si sé go dogachta sin cosint war in airan agus sílam tá mé treis fálam just so le coppla a hátain na nuas goró Five fod na hárappa leis an epidéim sin ach sílam an airan de bhór na cuasaí tahííochtta gorá sé just a bhhaid níos measa so hiig si sé sais an epidemioolaíocht an seán airan chumá leis an láis agus an am sin a gur chaisí in osspedéim na nehilt an le bhirt canróíthe eile just sé do chuite an bhgin si agus
0: na chuile. Agus gur St. Altons an chéad osspedéil in air an nús ahratan. A bhfuin úsáid as an vaccín sin.
1: Tá sé anna himú nach bhfuil go Mará am ní méid cinnte bit mé fálam fao seo na héin faoi láth fósta goró. Nuair bhí muidir gurí fálam faoi an láis an airan ag an am sin bhí muidir just féchant ó cattar siúil a ratan, cadtá siad a déna. Bhí sé hiig sé si gur gur gála dulg dín mórran agus garmán is fiú ólam le tuiscint níos fear áil air cad a bhí ar siúlan sin agus.
0: Tá sé sin an spéisiú gur ólam sin garmánis nach bhfuil?
1: Tá sé just inisáid muid ó be gahar a méile be muid albal a just éile, agus sé choéis go just fechan tear an idirlín ach níró sé mar sin ag an am sin bheir an na te an á agus é a hiiscin agus an tan álam so
0: Caimh si an tomananta tuis banna bhíontí agus mar deirta gus ruéis gaú lei sin ach cai raibh passion aici an job
1: sin é le ní étá sin íon gan passion sílingú bhí mé géisiocht le ru an fuhí gopla láhinn agus fi a rá. Just an fich sí gobar an lá le mar chochtú agus an sinna caihaní he déna ag agrú fachtais fre TB agus sinna le i gine netan agus fi orhí doling le le políocht sa tír ag le le
0: hí anh antardapa John Charles McQuaid a ríis scéil bhí an spéisiige i gcuirsaí leis nach raibh
1: just. Agus gur lean si ará, bhí si toman a bhí si géirí níor stop si, Bhí an anti-tuberculosis league an sin agur sé sé agus daoine eile gurí bonú ag an am agus chuir sé chuna stopla sin an táir daspaach macraid ach lean si ará agus nuair tháinig Noel Brown isteach mar ar a sláinte sílam gur go bhfuir si an seans an sin fe mar chahirirlach ar an gcuiste sin
0: agus fa tamil garid sar bhfuir si bás
1: chobránach nar acha si sé an deire leis an epidéim an éan ach
0: Neadar ar hiic si an tána chur a bhí imarthe eici.
1: Tá sé isdócha go bhhacha sí an thuús an deire goró rudí ag fiosú agus goró na freihhaí na antibiotics a teachtaisteach agus sin agus an vaccíú le chéile goró rudí ag ahrú
0: sláid sa peblií a leisné mar imhíonolalaí tú hain. Conas mar a bmhthóch sé sin. An thora eiscint a rud ag an gur thosaítasa gur thomáintasa gur bhrútasa agus an sin fecinn tú sa fphobal mór hímpaart an tanna chuir sin.
1: Sin an ringlód an eling a go bheith ag imimioolalaí aon dochtar síla aon rud goú sé gopur air or an go háirí heile anáis imimioolaíoch gan enm misisetá tá sé anis. Bunúsach le ní anm sa staidir ar rud atá in san clinic fhí láthairs sais an túsan an próséis. So is an bringló ná go rathí sé sin tríad na staidir eile agus go bheith ag fecinint an éfacht in san sláinte poblblií ach just is sinna eáil i a híalhéin go bhfuil túsa tríéis ó bhar ó d dagan atá tríéis rudí ahrú. sílam go bhheitte sin just sinsáis anánna ítí a bheitán.
0: So Caitlín inistom céin sort ibre a víarsúlagat se. Tá dochtúracht ar siúlagat agus is é réimse na him híon óíochtta atá sé. A bhéitach tú tá forhair í ní múd sanolalathe seo, a bheittá chuirsíos beag a dhéanamhúin ar méidir dhéanana tosa.
1: Cinte so gobunach tá méidirna stadéir ar an choras imíocht agus imíachta agus. Ach go háirithe tá ag ddíirú, Tá mo chud taid ag ddíirú ar vaccín agur an truch so sin pretosas nó whooping cough a méile agus tá vaccín sé sa seo galir nach bhecinn muid rovinnic inis mar gohfuil vaccín an inis a tá anhhaid ag cosint an galir agus an galir dá rire a chu sin boss agus galir an nachhuiil deas an éair i bbáistí anna óga agus forhhar na dtíine an boss le le truch sin tá siad faoi blian amháin is. So
0: an vectormór in éna?
1: Vectoré ní marhfuil an vaccín an ná go hanvinnig achtá sé fósán agus fós bí an epidéim é ddíirthe ina bhfuil an vaccín a úsad go fur lehan. Tá mi sé ag ddíú ar sin i má chutáide mar tá sé géirí tuiscin céin fá agus sama dú feáil.
0: So céin fá go mín epidéim ann i ddíorthe go bhfuil an vaccín áráile go fur lehan.
1: Sin ag go ddíoch sin ag go ddíoch tá géirí tuiscin tíh agan. Céin fá nachhfuil sé go thomláin imithe ón déanra. So an rud ná go bhecinmid gohfuil an bactéir a chuisiíon an gáir, fós ábhata a bheith beo inar srón. Agus so stopan sé an gáir ach mar gohfuil an bactéir fós i srón daoine áirithe, is tá babiní tá an an óg nachhfuil tre an vaccína alcohol, is féidir le airí tin. So tá muine i ggéirí inar daide tuiscint chunasgur féidir linn an vaccín a ausú agus céim fá ar dús nachhfuil an vaccín ag fáil an seis cosint omláin seo agus cad is féidir lin a dhéine so gur féidir leis an leis an cosint a bheith omláin agus an bactéir a stoppa a dul chuine go duine. Ach fós caiim mé ráis vaccín intachatá an agus sáhhalinn sé na mílte mílte síl gach éon bblion, so táid tantáinn go sé an ach óáhíomh se de is seis an Holy Grail ar bhealaí de vaccín ná go stopan sé an patagan so an bactéir nó an víras go thomlan. Beganín cosí le COVID, fecinn muidir níos le na vaccína go si treis an síla ahrú, táid ábhata bheith beo dul amach níl an agla chéna
0: orin
1: ach fós tá an víras fós ábhata dul chuna go duine. So sin an rud go muidir.
0: So tá sib sé géirí go mbeadh an patagan marh imethe amachchas as an dain gehéiles go thomla.
1: Sin é cosa le mar a thuirla le bolgach sin smallpax, fecinn muid nachhfuil smallpax timpla ní smó agus sin seis an sprochatá agan agus an dúlandatá agan mar éonatá gobar ar vaccín agus sin anáid sa tá vaccín agan agus tá siad an éfachtach ach mórnta bin gá le farbirtí anar agus siáil just ganí níos fear.
0: Agus so tosa agus Dorothy an vertigah ag obair i réimse an sláinte Pibli. Ní rah si sin an an políochtach mad amach ó sláinte Pibli, an dóilead gurbééis sin an cás go fóil, an féidir leat bheith ag obair leat mar imhíonolaí, gan bheits seis beagán ínsáte in nána políochtta.
1: No, bheit sé gáí ceangailte i gcuirsaí políochtta lí ag an sílam mar i gúirsaí caiimmuid agadá leis an taide dhéana, so sin bhaidir sin ar an bolíocht sin ar leil aháin agus an sin ar leil policythe bé policy de froúla gach réaltas agus feicinmid sin inis le COVID sílam go sin níos mó níos feáí inis dún mar go bhecinmid ghfuil tá daoine sa rialtas agus tá siad a déna cinnethe gach lá agus tá sé gcóí chuna bheith ceangailte leis an bolíocht.
0: So mín sibse ag chu éirtas isteach go dtí ar bhaithe le policy a ahrún a le Weimar policy. Mín sib sé géirí policy na tíre atána chu a bheith agaí ar an policy.
1: Bhálinn ach níhín miise ó lá go lá banteach le sin ach Beiidir daine tá na thomh atá gobar le blianta nuas tá siad sin bheith siad sin níos bantíí leis an frosa sin. Ach sílam gur go bheith muidir géirí go mbeh 16 doctorí ólíthe gach éine páirteach instant poli seo a chuirla chéile, agus go mbeidh an tolaíocht á stúra ar bhealaí, you know. Ach sínam i gcompráid Beidir leis na constacanna a bhí ag Dorothy leis an tóir dasbog ma chuid Beidir nach chun le cuasaí chlód anna sin ach sílam smuoineam muid fao an tolaíocht fosta ach freis antá nuair smuoineam muid siar go am Dorothy agus an Etin. Can na fáhannas mó goró an Etin cho húfásach sin an éan ná mar goróróflóú agus fáimime na tííochtta agus fecin muid sé sin fóig toú le COVID le na daine goró i tííocht roflóí hin inis agus daine a bhí a coní a direct provision hí fáimna mór in mar nachró an spás acu agus le fannachtar hiúlan bhar a víras so.
0: So céad blin is daine tána fáibanna céna agus le dúthlein céna
1: agus sílam gur féidir fólam ón scéil seo agus ó ón star agus tásúla go gnééis sin lena scéalta se mar Táradí féidir níos fear agus táradí dar nó a bhhaid níos fear ar bhealaí ach caiimid smína bhar na rudí seo fósta
0: inis. So táúrá táradí níos fear tá sláinte an fphobal go gginráta níos fear ach mar deir tú tána dúthlein ann ach siomh na man mar bhean atá dena staidir, mar bhean atá ina rochtú na lia ina imíonolalaí dena taide cé difriochttaí ecen tú idir tosa agus dáirtí.
1: Tá an síl difriú Tá mar hapla a níarna me se leiis fan óíocht be ní difriúil ach síla is docha gohfuil a lá rudí mar an ggéine idir an dárod
0: mar bhíon bhirrta go bh glas na tríh
1: sinné a bhád níos má náis tá mar a bhí an am
0: a bhád níos mó catlaí
1: a bhád níos mó catlaí fósta agus más gan de chiní de ga é creideh nó gan creideh so seis le cappa gur sin just céad blian ó hin. Han méid sin treit ahrú agus fecin muid inis ina mionolaíocht gur forhar maná atá déna an bhan céim agus freisin a dolaisteach le doctorachta dhéine an aimhanis ná go bhagan a lán ná thart ar treisian an doctorocht nó beidir déan siad an postach goháin ach fágantú nó Beidir ober fa tamil treisian doctorachta chréchnú ach sin an amnar vin si ag beidir ag tasnú clinne agus an sibatá siar chu marthach go seánach ní mu treis muoine faoi beidir siar aharachta agus an le comhan an ceartta áil caiimmuid smuoine bhar na rulí seo ní hé go bhfuil aine dul le guine mnaach sa rá óní féidir le a bhéin seo ach tá rudí eile ag toirliú atá ní.
0: Tá trochtú ar le ar an
1: sinné sinné so tá sé níos dacra leanint ará mátá rúisina le ar bhna an tám ghil na mnáidtógail an táman sin le an chláánathgáil agus mna bhfuil na fé déan an rud céan ag tógáil an ná just ní bhé sé chom so.
0: Agus tá sé sin spéisiúil mar ní a bhéon fáiste ag Dorothy.
1: No nírá agus.
0: Agus neadidir conas mar an de mar a raibh páiste aici neadidir an meist an tunnachar céine aici ar láin son fphobal.
1: Aní ar rá ach ag dearan le féidir nachmbeh mar ag go háirí heag an ná sin sílam go bheith ar deogan ná bheith an bhean ag déine an farhhair.
0: Cinnta bheith bheith an poblbal ag súile rud éigen ar le waí.
1: ná ach féidir le dairtaí go bheith si abbalta a slí féine am siúan san in san am sin.
0: Éidir rééis cinnta go inna láidir a bhíontí a réás. So Caitlín mar chud a héal ibre. Bíon tú ag ddíúhaisteach ar comhananas agus ceartta ibre agus gan mar go brú ibre a bheith roioí rudí is go raibh dáirtaí dul an le leis an tam goléir, a mín nach fír gur raibh strócaici agus í ní roián agus bidíine ceappa gur raibh buinte geile bheit ob roiíon istócha agus is baní so bhí si dáile ghlacham leis le cuasaí comhananas. So tá tosa gafa leis ruí seo i dohéil profisiúnta faoi láthir bhfuil.
1: Tá mé so is onidí mé a gur an cuiiste atína sáine tá agan i scóil na bheith ceimicha agus imíolaíochtta i gláistena trnáide. Agus an rudí anm winine tá muine i ggéirí an cóin Coannas go generaráta agus comannas incne a chur chun cin in san scáil. So tá muid tríéis gradamcréo uaáil ón tagraíocht a tíanaháin. Agus is a tíanaháin is agraíocht idirnáisiúnta é, agus tugann siad gradam amach. Leis éis antas a thuirt de institút atá ag déanamh an obair seo le leis an comannas a chur chun cin. Agus déanamuid íirecht survé a dhéanana agus leirt le gachéine in san scáil le ní smá ólam faoin síl an síl ibre tá an agus le rudí le policy a chuiristeach le cairú le daoine agus leis le so go maithí an daoine ghfuil taíocht an sin dofa agus sílam
0: agus tá gaiir leh mátá se bfáil dúisina.
1: Well fuid sin an tabid fá agus ó lemuid a rai agó ní fuid an radim creú an chéadú sa scóil agus tá lean teráile sin so tá sin le grúpa mór daoine ní me hé amháin is onadí an do na léon dochtarachta
0: éanta
1: chuir an agus tá foran mór atá gobar ar sin so ach tá sé go tá sé chohénta go bheith pórtachan mar tá sé sé sean chuir domsa a lána ólam faoin broéis dul tríd an tríd na stáidena agus a dul aráid in san bus seo agus le ní smó ólam faoi na seis constaí a bhíanán sa tá tríéis lána ólam.
0: So an maihíonn tusa seis ceangal idir túhéin agus Dorothy Stopper Price. An maihíonn tusa go bhfuil siise sír céblií an agus ghfuil tusa cinál mar air eici ar bhealach.
1: Oh, well, bhe bhrálam sin, I mean. Tás, well, is bandoch rátí ach bhála bhrá, Peter, Valli Orhe, bhála bhrá, gwyl saith, cangal, bhe bhrálam, I mean, in sílam yn cangal idir yn gro yn simecu sanetyn agus ar Valli leis yn trwch is saith galer, rysbarade, agus sílam sin yn ffog yn aimeu isdach yn sanoliach mar gwyl yn sim sin agam agus is bring no day fach just I mean even few of the piece of big beach of the number of region to Akisha Iana fach ben khosas so she lum gwilling kangal shin agam bader
0: right is still a bader nach mer tussa orbita and rodi and tussa and morach grev dini mari
1: shin ag kate van gen ni hilum gemach mana in the stage in the willem with nish gandini kusala Dorothy Stafford Price agus can rodi hele kusala Kathleen Lynn agus Madeline French Mullen
0: anfa Cosúlacht do bháin gur thug me se faoi dara adrah ná nuair a bhí Dorothy Stopford Price a dena staidir bhí epidéim influenza i maiileoch lia ag anam in éan na stocha agus gur stocha gorólam síán faoi agus na bhí tusa staidir stocha bhí epidéim an coronavirus agus is stocha gorólam tusa lán.
1: Yeah, tú so bhí mé trí sílam sé bhí a dhéanaad an doctorúcht agus níor me ag tosnú amach ag fólam conas gachar dhéana sa sihir len agus sin stop gachar agus bí muid sáile agus mé cap my god cat chun toirliú in isis agus ag an am chéanna cheamp tá méid sin le fólam agam agus ba chuir am an méid a bhelas agus bhí gach éon na leirt fao agus you know baptism of fire sáis fear am lána ólam go tapí agus just bhí sé anna himúil anna scanrú le an am chéine agus sílam go déanana mu dearmadúint ar Margaro sé chóscan ruúil is like oh ar thuirla sé sin ach
0: agus socha bhí tú sáte i lá an éananig bhí tusa ag duna staidir ar an ábhar go raibh gachtain na díú bhhar bhí an tarig go teachtaisteach ann so istócha is am an spéisiúil bhí
1: bhí sé an spéisiúil an spéisiúil ar fad agus sílam go háiríthe i gcuairsaí vaccín agus conas go netar farbert ar vaccín. Thirlín sé go hanháil decha ná a chonig nuair a chuirte ar lán air go isteachchan gur féidir in rudí arbert go han an tapi.
0: Agus is socha freisin hí ní ratóirinacha ag buint chomór sin leis an brosé se an airad an fear an raibh sibse a mion sibh agus an raibh sibh gobar go fear lehan le institutí eile le taidóirí eile.
1: So in i glasna Trinidad bhí seis project mór i gcuine COVID. So bhí ar an obair le chéile le, so tá seis ospidéal San Jaimes, bhí seis tonscana mór curtha le chéile, agus fuair mar méid wat fuair mar fuair na daoine a chuirníir tá sé staffuair siad lá an airgad le bheith gobar. So bhí mé féin fad bliana ag gobar ar chuirsaí vaccín COVID. So seis thug mé brise ón príomh
0: tionscana.
1: Ón trúch agus agus chad mé bliana ag gobar ar project COVID agus ag fechant ar mar ghfuil an cosúlacht chéine idir COVID agus an trúch mar gur galar rispiráide an dá cean bhí mar cepa agus chudig mar gombeach Bali agus na Bali gan ennn muid imíonnacht arbhirt in san choras rispiráide gombeach muid ábalta na principal chéine a úsáid. So sin an ár in san sihirle in bhfuin muine ach bhí muid ag obair ag an am chéine agus fós gotíú tá muid gach éon bhí bí an cruniú agan i ligla chéile agus bíon gacht dena ag rint a good taide agus sin ó híhan a difriú so ón tíb na vaccíide ó híhann choir leiis nar an dena COVID agus a lán sais COVID brú le lán grúpi. So is am an an a himúil dion gachéine in deis sais a bheith fólam in St. Lí sin agus yes, is am an jaar a bhí an ach siad an gohir mé tá mé an a bhhuiocht an sean goir mé me an am sin an méid sinna ólam.
0: Anías. So Doilat gurhilat si sios agus copantéin ú piúnt nó glunne fianan ar a dhéige na bheith agat le Dorothy Stopford Price.
1: Wow, ba rála sin, God, drachta sin dochreite.
0: Bhfuil ein rud gurhilat a rála, cad í ar hála?
1: Bhe chur mém, buíochas a gáhála, don obr a léga tá dent eki agus ag gachéine a bhí obr ar vaccín lena céit a blíana nuas. Orinta denim mwyd dermat, gyrwyd y galer Sean, fyw cwsa le bulgoch yn small packs nhw. Nu leis netin fosta girl five all vor vi an like fin na meal to dini fad vash lena galer sha agus nish orant the mar nach wish it and shin yekin wid it denim wid jarma dach ta she tawach dach a vay buich go ni dana dini arbor sha agus freshin a vay kurumuch Gulanan mud a rai ag forbert vaccine agus a bheith an unric le daoine agus ag forbert muoine ins na doctorí ins na hólaithe sogur féidir leis an pobl a bheith an a muoine nach gúil na vaccine seo ag obair agus gulanan siad a rai a dógáil agus gulanan an forbert agus an taide a rai agus a bheith buíoch a gáinní den obair a léigh tá denta.
0: Ag bheith dearan go mbeadh sí lán sa stáisiún na chlóstáil. Gur míle maith agat a chaitlín as teachtaisteach agus leirtlín bhí sé sin an spéisiúil ar fad.
1: Gur míle maith agat. Fáilte.

0: na bhhaú ag údarás creilechain na haan leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa, cuiisle na gáireach.
2: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoilhúid, an campus na daoine an foiineh be híhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, rihann athú intne CIA tarar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad bhitheh. Cléiríonis ar mu.caiE/opendays.
3: Inlíana cai gach agriocht a bhfuil furan chuige duine nuníos mó aici, tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinní. Ní mór dagriochttaí dota aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin, má a seomí bairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris nó an mufaoin spéir atá se bheith gobar. Má tá fuan chuige duine nuníos mó agah, caihí sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.caí tolstáis genderpegap.
4: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garamúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
5: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé beúmpórdach le tasna géim diaag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fá ar an níide le lín an tairig le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuid is dachar do dionontas féin inniu, chuir agus chrádathe faoineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann in cháilechacht téirmaí agus cnéalacha a bhhain.
1: Barí an lifa. Céad sé, Pancacar.

Díomh a chuide agus fáilte isteach ag scoin na seaachtainna an seo ar radio fáilte cé is a seaach.chéna FM nó ar radio na lifa céad is a sé pontca ceir. Is me se bhór láthair Mary Claire na Gilliam agus mar is gram atá si bh ggéist a glum beá aniu an séo le is fiid de bhí an bheitheh beic mé i bhórgateachte go dtí sé a clog. Sa chláir seo fáin sih balaisi bogta na scialta is mó a chréú ar radioáte an tatain seo. Mar sin na chuide teachta níos ar an chláir, Sholu Tradfest a bhí ar siúil a lá an bhaile ar na Malavan sin Belfast Tradfest. Ceanta na féaltaí is mó in arhéalar a aithan bhliain. Bhí an deise go buúisteach ag an seolú ar na Malamh agus leirt le go lordaoine a bhí an níomhain consultahain teas an ceáil a go bhí taobhthír agus a bhíon sa gcónaí taobhthír de Tradfest. Máile sin a chuide coppla scéal nuachta a heitteach an tatain seo agus bhíimeid ag déanamh clúdagar chu siúd na cí starmer agus bhí an deise gom leirt le sean ó chain maidir le sin agus comáile sin scéal allhhuór ar fod fad nahéann a níomhhain ó thuí agus sin cás Jeffrey Donaldson Lor mé leis nuir seir pólíní hir an maidir leis an cás agus an bhirt fan fiistúla a hana cantasí mar chuidte sin. Mar sinna chuide na go gatir bí peimiid leh gotí sé a chlog an seo ar radioáte céad is a seachpóna FM agus hí sa maiile clia céad is a sé pontca ceair.

0: séfir me haar jegus fáte hiag skoit na seachtana an seo a radioáte ké a seach.hfm agus radio na lifa ké a sé. ceair kom mai. Mar is gra ar an aine béamse libse idir chuig agus a sé gan blaú bog an féidir chlóideigh modernir an tatan seo chótíomh an sin idir chusí nuachta chusí ceil chuirsaí siim siochtta agus ahan ru eile. Ach a chuide má tá níos mó na blaú dí orh se nó uhse an sin bí chintíh túnáiste hiag naláir an nuachta a bhí ans agging nó tá si idir fáil ar Spotify kom mai sin Spotify agin radioáte agus sios faoi mochar maidin. A chuirte chuimiid tú leis an chláir le scéal a bhíogging ag tús na seaachtainna scéal olhór a bhíag teachtamach as an riocht aaithe na céirstarmar le himimecht ón ról mar frio a bharda na tíre agus comáile sin mar cheanara an fátaí. Mar sin hapa mé an deisláirt le sean ó chain maidir leis an scéal sin. Weil a chuide scéal a bhris ar maidin na go bhfuil céir starmar le himimecht ón ról mar fríomh ar an riocht aontheags mar cheanara an fátaí comáid. Sean fógra bhí muid ag dú leis ón tetain se caite tóca ag an finta seo?
1: Bhfuil bhí ar bhhe se chatí bhí cirstraim mar fór sa rá agus san bú i gdí burnnam a mar cumlinn seán a mar féin ráán fan ceachta fórsaína a príomharad bhhana tresin fó sa rása a chascusúil gur se caiin sa bhfuil sa lena bhein céine agus lena háin ach go mórhór is sa daoine tá garógus tá hátar féidir seachtainú a san de seachtain ar fádig checkers a tá mai hepa go mééis a go ben ruúd a smú le Stahí ochnar agus bhá scóran agus ó tháina goach ar tháina cehar bailil sinseireach don cabbanna go donna trí san amach ad meban agus chupa den eí agus tú trí san le séoach hir tá se amad. Thid airci háanntarteach na mai heappa ggóil de rás a ruí agus béidir má tá naí anú go deas goún go sucair go má agus goachánta béidir gan fáid arágóil tú go le seaú síos agus tagach ceba cheda ar a hatachate.
0: Agus te go lódaoine ina ag é a chaú go measar a géir le coppla seaachtain nuús ach gathhes tú go le coppla leús mar leú an sin ach uctar an na staonthe Donald Trump ina másas carndéir seachtain sinna chean bhí starmar faoin spotholas gohéidir ná sinnta le tamalaús nach roi tócha gurú brú nach boggéir an sin.
1: An ní andó faí a thuéis mai brehí mai séar caiimú a hiscins. Is é eilsere a hitim síos héine. Ní le á fuisisin ar fád. Níor chlíse leis na policy vígé, ní chlíse leis a manifesto tá me fáid caiilí a gan ar a méid a siúmpahéir in se. A Tá mai hepa go méid bhéú a smócharrán ó cheiste Jútas ná Johnantas Brontas Gibri chu se nes go mór chu hasú ar sa run leas a hó séla agus ítí só séla chu se sin nes go mórgó. Agus sé sin a rísnar a bhí se chu na feméí na tíiri se chu maiid an anheritance tax se chu se sin as dath sé sin sin agus chaseachó. Tá chopla cheannalí chu maiid ige rud céine. Sa hí má brehí mu siad. Staíon agus ní seháh líon fósón le bh féan a fugadín hí se thugann. A mai brehí mu siir, Tá mai hepa go méidir agus soúta hiic sé héin agus tá heapú hí go leoríoní bhí háar. Gur mógan ceanreacht idir náisiúnta a bhíán agus sa heasta bhhéon a béidir cenarh síir agus bhí se go mai agus bhí se glóra. Di land out fear an sta de náisiúnta agus fair play le hí chu féine chóirtó sa hí ballachána ballachchaí agus níor bhain dochar a gur réidir leis trompa chuiristechan na bhuaca heras agus hasreó a né Trump agus bhí go leor leor préú sa go leo a sotrin agus bhí go leo takeige á rééis sin. A há sin a rís mai brenn tú sa hína tríhí tá hí tá banlis. Ní fear ar bhhaintheras me bandles le bh fiar a faoin níar bhhéon tóí bléire agus bhíon bún na comáide agus bha caiinslédaí near se sin ige. Nus tá tá an go fearúir agus go raríhid a chuir go leor ballla acha nearrón commas sinnéir. Tá commas sin ige ag andí born an bhfuil 16 anana bhile agus tá se an leir ledíine tá se anhacht níos níos baú le ledíine tá se an mecú níos sár agus tá se bhhail ní sascutíí mar smaile.
0: Agus is tucha hí na ráflií a ggóthart má le ceanach sa le tamlín inús gothe marallar stocha ar na capi sí Mandelson an sin andóid le goróúnachar reggus sin chean ar starmer agus is stocha an cinniu bhí aige in san Jeú beidir bula mar henne macha mas maiile.
1: Níl an dátrií a gorá agus chu sé sin chu sé sin. As go mór a hir star an Ireland fi sé mar chu se chu se choir ceiste mór cecha habíad is sa bhí se le hí an carta dhéanaón ná cecha clíí go sa bhí se. Ath rééis go hen a cún agus sa rí se chus a peinnéir vanús a Níland á fao go mííana béidir an botúna smór inne se le bh fearne faoi mar brenin tú séir a caiim is a cúnú faád gúr se takeíad bhaith for an nó ar bhaid cruma a War McSweeney agus mit a caiin ar War McSweeney agus lé a pí in zere schachten zo gaat iets het nocht aan zijn aan hij hij was zijn zijn nocht aan een wanne wakker man aan het in dan ik het aan ik zei ze gesloen je wil je over is er weer gewoon morgen met zo'n die foos gerusje goni les als gerusje kantjes aan de schalalog als gerberde weer bonen kunnen wees go gro an rutle hat beidir gus go bvé an lá a gan dí bon agus as goúil mar de trí anáil go beir de vír bon ag Morgan McSweeney agus ag tíirstammer agus dúr tro go b bh se ví agus an a gogur se ar a bón le scale lá hí denna bháint tíú tí na hasú nem hor agus ví se na rog se an tíú tíí agus go beir de bhíán na wargaming mas me lá mar ar a dóis sin na cosúil gur se fó to gal akkkor le War McSweeney gus meidir is an of ní hen show te go le fiúin go a se kommór a wawer keir starmer an fó de hasú gus a dénig heb man go bezer go binne an kindja kun smóví gerá fú a hín a se hetsi Hol an ge krotarnia agus leú andi bornom oss ken ke go fon ge ke kun ke fon ge gon vó a macrofield a me heb go binne ho fnjaarwofa ó Níhaáin agus sinna ríiste hé a bhí daine ar a chola daine ar sinna idir a seaachna seo. Bhfuil mar sinna tá bon fós agus mátá mátá an cóla réit sin fós a go ar bontíiste go ráid Deling ar ríis masú cedalí vear bon.
0: Is tá sé seo leigi teach ar ardan idirná sinnta mas maiile an sinnahéin ach níos congurding an seo am mé ferriste is socha inis ar maididjin an hallid gohfuil choíú do chuid an STLP ra gobonach gur chustarmar DMA ar golódaine a hagan slapáte an nach de bre an dóile gur bailí an teúrim le golódaine am muhan sin.
1: Well, chuir sé dí mar go leordaí í ledá tuní an dohísin ar fáda agus maichaimní mu sí rí na rémas. Ne hánig séisteach sé chéir a rinne se agus tá go le dúna tagartt le go an daine a bhí feáach agus a bhí gcóíir san an lách debre más meile. Bu hé bu chén tuchar le hí sa hí bhna siad anúna siad an tagirstreir de an siad lebar together. Agus sa hí an fláchas mú víir a baidúnaige sin nó Jeremy Corbyn na chuir áis. Jerry Lofa is in Ian. On a can return you we Claire Rayner, Agus Hashisha Irias, Jade Shishas, Vian Ruth Kenius, because who Dartha Lingrosha, the Girin Ruth Kanakani on a Le West Streeting, Agus Hule West Streeting. Vivan Ali, Vina in Ronia, and I had a show shoshi on Jess Phillips. Hule Shishamach, Agus Vishisan Ra, Nirawan Zimo or Orson. Nar a tháinig an ruteo a haniu. Ach bu dhe daoine bhí feicáach go mór gurs nach ruisiir san na ruisiir san an lecht deibre na ruisiir san na mochtta na de binsinéirí. Agus bhí sé sin fír agus cruíomháid sin agus ce gur hanse siar agus goá se siúmpaí a chu gige ná agus a ríchann muid céar cha se leis na pensionéirí agus céar chase le lecht debre agus í seir fad. Agus sta hir a dó sin gur béidir rá nach ruisiir san. Rusia er son na nebrihe más mala. Vi na kjart komun í tein, vi sísa na kahan os, gus vi tre von an garur na kjart komun, vi ma kjapu kukin na kjart komun garur sísa, en hekni muzikul kudnís muergi, di staha na nahtu sa besaad, ma na nahtu tu besi, sen na IDS, sa IDS.
0: Agus is soca glódaine i g gar chutasaí hena féin a dhéan gathe socha go méid séisnig fannach saró gotí bhfuil an chiad cear eile ranthe ag an fartaí golódaine glóirtear Andy Burnham faoi lethair anéis sin an ta duine atá luúte go fáil.
1: Well, mar tá san ar fád is tháina céirsta mar maith agus fu sé maithaige ag an ordan ag chéir de lehraéis sin íar maididzin agus na na dúte gur se go le seú sí sé an nám sin bhí Andy Burnham bhí se fóhair sláán ag lochta méachta Manchester agus bhí se go ar a tréin. Agus a sin bhí chuile an ará, bhfuil tá san ar a leid go mé berta a golinn go mé Andy Burnham agus mé West Streeting. Agus a sin céir de hálaí ag denú metrééis híineag tá an West Streeting a maith agus dense Tá mise tolátaíad go Andy Burnham Tá mise tar an sír í mis goil sin amach níos mór san cenneachta na fiharat hí córa mai heim le Andy Burnham í deidir seachna se intim go hélas go honá leis an méide bhíileróige agus an ballhúil fao ghfuil soir dó sé ní bhim se goán. Nis isstelí a haú. Mar dertarnig er seachtin a fómitach mai gro áhéad agus sé híam dunne agus gur letir gandi bornnom gros ní sin i cóhéad agus sé híam teisire, Bhí te sinnis fi nó a bhécht bhí go le tór takeachtó. Bhí se fi galí kegurús West Streeting gent hota seachna an gro an tochtú an tochtú teisi réige le hir chorin céma tú trefu a me gal fanna go bheitcha me ceir a hálós. A bhfuil dunar bihélí bhe chuimú a me heapú a hataisteach a mén keto Vi kaint se an fórsí cosanta Alcan is éri an sochttan se he sé goáid se hoú a le éis gogur gun ar a cosdéirias agus hí si an honig se úr deri ach caihem a chuún mátá si a bhid íri ar bé agus mátá tíla béú ní bhese ar commas dinar bí hata níos na Andy Burnham mar tá cé go fon géad plus a híanaige. Agus sotá se sinna stelí haú. A rééis mar dúr ceirsta mar frostla na boáin mar smalaith bhó na mar smalatar san cinineachta fosa siidir in í holá, Bhean siad dra go dtín sé holáté, dúr star mar gohana tehéónn in sin agus go chun pála mintear eisi ríis sé lá. Mi bhe an fóver agus sin go mar cear an ótáfaí go. Well scrúsúlí go buint se láhair a ríéis mar dochmatá trí seachtain aanaar se bhdí sa héí ó lága bhíúr, agus ín séhhaide go bhíúr agus stelí a háúí go buint se bh duine bihélaí bhaachsátí na teilsa nach dáme tear gomas. Fáhorts fi Andy Burnham. So er dói sin tá me heapagur berda tam a brenda bú teúr ná ní ta ach ernu.
0: Agus mai an tesinna a chean big implochttaí hra a gist an sinna socha gothirtha manhfuil partyíon nach de bre in an an siochain i manachchan a chinol sin sin agus siochain seige le líúachí.
1: Tá sin an tá mar a dúirta bé fuá an eil níos an táin eige níos cai siad mé an nuha a manpon mar a dúirú sin agus be siad a tortláán taketá sinnis ní den bhírá ge buin se lá a te Sanla hi mas bög na mórí tá si san an túnom go mézer an ferhog so a hiáán ans go mache an dé bonnom an anchasú na Joss Simmons go mé a ra sanm wetter son a ver sin agus tafu ó dénig an túm trawel ne a chonig siad chu op ru dé mach a mefi gové a sena láhort leis ach rís má hagan má ma hen se níos fuidirna sin foin á fó á sin sin go sete. Ní mór fashionisi í an agus e sin a hhorsún cin tapú gus atá si den ná. A chuéisist cai hí Andy Burnham a hiiscins ó hálaíar sí agus tá me brenda teir a scóla agus tá sena sé gotíar a chuidir a chutíthe ballas Westminster agus tá se tuga le vinna agus me brenda teir. Agus se a hhorsfuidearra. Ní honan a bhacha de bhéra ar chair hór nó ar áithór mar Manchester agus a bhacha de féhhair i tíirse agus ba go leorún si aragit a peintlis. Sé rud a smósta í a chaas mai brenda machó go Andy Burnham, má hagan seirteach mar fríhhaire. Céadhé an trí fusta smóí an se a gabmanné. A bhhana se le Rachel Reeves sem mar chanléir bannatá se fíor garhgus tá fíor waúil bhúil se fíor waú leis. A bhhacha se se banna mó múán, bhhah sé ibheit cúpraránsna rangaí é runúnaí bailile agus runúnig nóhaíachtracha. Níle sein ach kebar ken cab de fuke seachchan rí san nó tar se le intikiún tam hepa ge buint se láhar ó mévil a roi West Streeting iniu agus ke go séna se héna. gohfuil beidir postmór galta ó hen i gabbanéad Andy Burnham. Ach tá heapún hé sína ceir fosmór líana se túra sé sin léargusúin ar céim ballhúil se bhil a cha sin ráitií be se fíhil ige ahrú ná bhfuil tíháinna tí bhfuilí beidir gon manifestú ar tapáirte le ibréin ar ahrúú siad an sciú mór táána se go chromachcha bhí acu sin na fihi fi ceir. Cai se bheith fiorthúramach agus níh sé isci go dúspáire ach maiín leis tá heapú bud chéad séhí áil faoine bhils agus maihéan anse a chuú cartt ar abáirta agus an ruúd a smú má aín leis. Enta sa hortir as í a bar an libre. Ru goích hé a hamor be vís mu deport kanir for tibig tam a kanir ko a karap sin stair a forti. Ach marin leis í a hort lei héli agus mai hesin egur sega sin ma hagan tauhanana fóhauhanana tauhanana súna ru vi ru a bre a hálos. Caim brandach má anan restore Britain má anan sísan net a bód meúnína sísan de morge Nigel Farage agus Rí Fórum. Má dhéanann tá sean béidir maihí bornam a brethe sé sin céché rathe sé hén a mundraí céché rathe se an cín ceha mórgus bheit se ná napáú leis go srúd níos móna sin ar fád céha mórgus a bheit se an poblna sír a hát leis. Má rin leis sin íanú béidir goach seanske agus tá mar béidir goach sean gnar sin édaltá bhhanana lei ach Samí bá de baú lá leún.
0: Seán chain hola sih an sinnacharide ar Skyid na seaachna an seo a radioáilte céad is a 16.1 FM agus a radioúna lefa céad is a sé pontca cethir bhí an 10 gom lir leis. Maidir leis an scéal is móhí teach an maith as an réicht aaithe an teachtain seo agus sin darnoí Maidir lecíir Stormer. Níos móla teachta níos ar an chláir a chuide cluní sibh git bug maidir le cast Jeffrey Donaldson ón ar seir pólí ní hirain, agus commbeid le sin seolú tradfest sin na techt a níos commbeid. Ar an nóta sin chuide beag sos bug ceol agin a níis agus seo agah písa a bheitsta Clinton mar chuid de tradfest margheall go mé an banna ceol seo ling mar chuid den éile intaach an sin. Seo agah the Mountain Couch le cuaig.

0: an daon san tromar pointáltas déir go sé cóta agus specialta dé
1: tá sé specialta agus nuair thosín tú ar bhhaíonn tú rud mar seo bín fééis agat bín bringló agat ach níl tú cinnte anglad íú nó a fíú agus is cuilam ag an túús go meimeid a genú tá agat le projections chuig bliana nó business plans sa leis agus bhuiimeid a chuir síos figurí ar an Excel agus bhuiimeid rá níl seans de leid neirí mu a sin agus sinar achan tú siar an né chuig blion dear tú tíorsáil háí muid na hebhracha sin háí muid na figura sin so nuis ceimeid déanú den céad chuig blion eile agus dear tú bhil níl seans de leid gan éirhinn leis na figura agus sin agus dé blion chuteach gan inis agus Táid fíorhródul ghfuil fásaní heachtar an scóilsaí agus béas chu míle maclín lína milína agus chuann sin muidetáthe ar an scóilsaí an dar scóilsaí is smó ar an Ianseo agus ar na Hianseo. Tá éile a fás agus a golóneart gneart agus an léana tá suúil go méid chomh 10 míle daine freistal ar arnéile. Táid a fóstú chomh míle ceoltar tá sin ruta dínta bróda las mar tem sa mar cheoltar. Agus mé genú camcóirtní agus a g gohar an dóna sinnam ceol ruil sé íach ach dechar a de bhathe dhéanú fríidir cheol agus marcastéoach agus páistí thuscoil. So tá dínta brodal go ggurrmaid an lína smó don muoinú dhéhmid sé sé ag na halíonndóirí. Sin ru dínach ddíirithe ar íach doíar a faoi. Agus ar bhhair sin ddíirithe agus do riire ar deisnaí thuirt de cheoltarí óga nachhfuil. Na féidirreachtaí nó na haáí acu bhile freistalar scoilsairí, so nóirí thugmid oscionn cé agus a seacht sparantacht de cheoltarí óga na caiach seo freistalar an scoilsairí, agus am a chaú leis naléchra mór in naléchra tá agammsa go fáil leheadtí Mary Bergen agus Michael McGoldrick agus Sylvan Brew agus Bridge Harper agus na ceoltarí iadcha iadcha seo agus tá lán le fólam óna daine seo, agus níomháin ó hiíhann cheolda ach tá lán le fólam buthe ó hiú mar anrinn siad dí tain i ddíthe tahane legus so tugam is deist de ceoltarí agatá Dunville Irish Whisky Session Trailgin agus tá gan cé trocha session agin ins na títhe tahane sa char agus chuimid ceoltarí ógan na carach is tí leis na ceoltarí mór le rá. Agus is síach chu dhabbal ará gur seisian agat le tíarna nó dinciim nó le éidir Sutherland ó Ellen Skihinach nó le Johnny Madden. Agus tí tú mar anbrin siad ta ó hiú ceil de seisian ach mar a bhín siad de Lord leis an fphobal agus leis na ceoltarí eile agus sínam gur éach an ru sin de ceoltarí na carach seo.
0: Céad fan géad agus stocha tá sé dechar an dethrain sin a rastal ach tá sííta tata daobh se stocha an spáanta mar leún sin agus drastal mai héin ar amachta bhíarsú agus seo an bhblionn se chatte agus bhí ínta speisialta napáí sin eáil agus an muoín a bhí ag fás an tú agus stocha éidir le ag dú go mór le sin scóilsaú mar leún sin agus le héiste sin agus stocha ag dú go mór le flaúil an haan comma ach flaúil na haan a bheits ag tetugging i mé fariste agus lu coppla duna éar an staite agus tá sé tabta lu a chomáid flaúil haan ag teach go b bail fariste marall ar stocha go mórchaid den opair rinn sibse agus a chu sibseisteach le crothú céco ceolhhar agus bréhhar agus abalta is atá be fariste.
1: Well, tá daoinerá sin agus tá ddíach buoich go daoinerá sin, mar chuirrmaid seach blionanta cruúí agus an fiisi bhíogí na na teirne agus na bailí atá atarí na bhrisú síos agus go tradiisianta in sa tíú seolt an tíir bhí dethbh na tribbliidí sculúmid ar Lánhelí agus nírón ceol seaúachcha sin agus gobunach bhíon dóin dó na PBhra agus na Drmbadóí agus na Pfeiffer agus dó marsela gobunach. Cleachtaíthe ag lecht na héachtóirí agus lecht na ddíirí agus lecht protestúí agus an ceol tradiisiide ag an tahile agus riimiidirín cinú achan daí lechuil a chéile in sa scóilsaí daoine chuir na háart an chéine. Ní gromid géirí or chuhann ceol chéna henam, tá géirí ceirí anar an éagsúlacht a tá an idir ceol nahéir agus ceol na Halban. Ach tá teannachar allhór ag ceol na Halban ar ceol nahéir in sa tíh seotíre agus vice versa. Agus dahanmid go lu a goró, fumrinn in san tíh seo tíre nach mar an ATBile ar dóin. Dethbh an mascú sin agus an marseall agus na PB agus an na Fifes agus na drumí agus líon sin seach an ceil na fidle, ceil fidlecht oltach tá sé éagsú ó ceil fidlecht chuig na mún ó chuig chonachta na chuig lein agus mar a ggéanana leis na drumí agus na PB agus na fluúdóirí tá stíal agus nós ag fluúdóirí sa chair seo nachhfuil le fáil ATBile agus tá dí a bróda lei sin.

0: agus madulle airicht Tradfest te sé galantin san caiir seo tá sé le fecail ar an ordan coppla ú an 8t daíon a hánig Beiidir Freed Tradfest ag an scóil agus a le héad golódaine bhí an staite a bhí cummórte spúte acu ana féinegus an sinna bhéhú teachtarráis mar heagascóirí Beiidir agus an sinnig freistal ar cardil immer sin is tucha tácin airiricht agus ducha teilech a goh inis madulile Tradfest.
1: Tá Tá tá teilech agin agus tá sí fás agus tá dach sástafa sin mohinn se gohéintach nar a hagan daineach nar hagan daoine le chéile, nar mohíon daoine gotíad mar chuid den éile. Sin nar bhaíonn tú rud agus is dúlan olhór atá ó hiú méú de agus ó hiú léirechande agus ó hiú díalachande tidí. Tá se forras dearma dhéanú nachdarlín rud a bhí gan poblbal gan daoine aglacha le chéile. Agus sílam sa go mohinna ládaine sa háir seo gur leo Belfast Tradfest, bhil siad mar chuid de Belfast Tradfest, bhil siad mar chuid an tradition. Is linne lig an tradition, tá muidir lig mar chuid is an tradition muidir lig agus tá sin maicomhnúir sin.

Thank you.

0: chute im chuideachta a níis na Saracha Jordan dunne a víns ag op le Belfast Tradfest Saracha Katimra tatú ag buinsalta sanníthe.
1: Á táí seo á tá go hintaach táidir canna agus ag dasa agus táidir ó go lór iscabá ó Johnvilles a bhfuil an seo chunúpla deachna chu amachún agus táidir tanú go mór leis an Tradfest fi fi sé. Bei solas ag senam man dela hall agus tamta tinú go mór leis an ceolcarm sin.
0: Galanta agus ar bhhaile le a bagé sin doing fao ró sagatsa le trad fest agus san an jobí in antasa?
1: Ja, bíim ag gobar ag déanamh an poblblita le an trad fest so tá ag tógan screengrafna agus goléir vídeo agus anláir seo atá i láh ain. Rinne mé a gacharad leiste sa chlár. Peoch mé an dearara goach agus gaú goú lei sin, so tá mé gobar ag an mean sosialta agus gacharad mar sin trasna an seachtain agus trasna an bhíon freisin.
0: Well tá beh coppla seachtain inta grothch osstathir an seo be go leir le déanú agat idir seo strad festach deirn goil tú go mór leis.
1: Béimeid gnáthach ach freisin táide tinú go mór lei sé.
0: Chte mo tennis naní Martin agus tam seolú trad fest an seo agus is stocha a gohfuil daine an foiine bh lein sin san coir an tinníal le bhfuil?
2: Je tanheart atíon agus aine go mar an chodespót a chiine istí sa seaar agus an éidlódiíthe go béal.
0: Na
2: galanta ar fad agus an chláir atá chotha amach am líon atá se dách ra de le mé fríidir réir just na méid an méid a tom a ar letaí chum ceáil session dosaí ó aniaad. Is cumas sa teo just tá se lean go béal le ceáil agus tá se tuilte maiid ag mun seir Belfast trad tá dóna patrise agus an furanna le ard máú a churáthú de headh an na hebre sin.
0: Opair na gapla a bhíonn ar bonachú ó nuair chuicníon san ché an féile a dearannach tosníí siad ar an céad ceanna agus tá sin solir?
2: Ié agus ibrionn siad mar a deir tú ibrionn siad gan stad ó bhlíonn go blion just ibrionn siad deofa tá sé galant ar fad.
0: Agus is tú go flaiciol an hair na channeling com maiid tá sé cosil le build-up jazz an seo me fer a gzaan duna fáil ré.
2: Tá sé go Lord le den ansecht inné nó maididir na nniu fa seo. Agus idir trad fest agus i ní bheith staid le sé ceol sa chachar seo ar ar a led chu go sé trí seachtainine ga chuneal an na bhfuil se chur ar 9ia, ba bé ceála teacht amachchas ga chuneil gach taí sa chaithir seo.
0: Agus is mór an anir deábal na ggéala agus do winir bhil fer a chu maiid flaiciol na hhéann an taanta ar fad a ein trad fest agus le héid. Is mór an anir dúing ar fad sucha?
2: Well, is mór an anir a tá sé tuilte go maiid fástel tá te fannacht fad a go leor le na lehéid ach an méid ceile tán a learna caraach seo agus an ggréalatá sa chachraach seo.
0: Céf an géit agus is do airachtas na saona a bhíoggin com maiis scoth na geoltar ré tágin mé ferstanach?
2: Jé garpad acha bé na Drachrádaí a hála le déanaine. Caiimiid bheith cinnte na ligamuid de sin teach fríd chuir sé te choirn godóin te an trúthartlainn le heide eile ríisteile. Caiimiid a bhéh chu amach nachfuil cead ócasan teach tantáí.
0: Is go gur sin an táhacht bhain leóca agus imachtaí cos le se spáúirt a gineíth chéile agus an dehaineh agus an spi sinna chu beáán seo?
2: Ié, agus caihí glórthaí soganine a bheith níos. Lajare na glórthaí na líníire.

Seola Tradfest a thoisih an sin a chuirte golódaíní donna Lochanner, Sarlacha Jordan, Neil Martin agus golódaíní eile is socha ag ceolalan san coolir mar chuid den ihe galanta a bhéging ar an málah an seo a mefariste. Mar is olding le beag Tradfest ag tiach rabhád agus an sin fleicion nahéann in éag sin com maiid mar sin bé Belfariste ag Basil mar a déirteir ach Níos mó ceol le Clinton an seo amhar ag an déir seachta mar eaghfuil beil sannic faoi lean seol agus an déir seachtain seo beg the cure ón mar sin a chuirte bé sapa ceol a gginis agus seothgah Friday I'm in love.

0: Friday I'm in love le the Cure Olive an sin a cardja an ha Sky na seachtain na seachtain na seo. Tá si bhgéisteach le radio fáilte cé is sa seachta punt a hin FM agus mar is gra idir a cúigh sa sé a clog ar níine bíon smuid a caiú agus cloth ar na smíne a bhí agin an tatan seo. Mar sin chuir de scéal a bhí agin an tatan seo ó thuí agus an ahan atar fud fad na hhéann sa ri daint agus ahanana deile is dothú go Lordíine chunsúil ar an scéal seo na cast Jeffrey Donaldson. Mar sin bhí an deise gom Lord leis an ire seoir pólíní hiin Maidir leis an chaas gothirithe anmhirt bhean Viisnúla. Well, chuir de scéal atá mór i méil an phobal ónar thosaigh sé go bonach agus is stocha chuid uair caiinte ón Maidir le Jeffrey Donaldson héal polítíochta agus a star. Ach a fólín tatar ar níla lemanéis agus a chuirtú haon pan ar fearr an tatan seo chun písa is scríú faoin bhisneach a bhí a gceis leis an bhirt éspáirrtaach gothirithe stocha níos mó rud ar béile.
1: Se ag cap ní leon ahra tagur sé an dechar agus túlánach. Cás a hógáil in chuine a bhí chomór sin a mélan fábail agus duine a bhí chócuachtach sin ar fe an ag sin a síl peblií thuisgurdéan. Tá sé dechar ar éanos ag ísportach cás a hógáil ach cás a hógáil in é duine leis an stádas a bhí ag Jeffrey Donaldson tar sé sinthbh croga agus an sin nírán cás hain éasca. Mar ní adhui sé rud ar béich agus bé an chotant a bhí aige a bheith a chur le na man gur brégaddóí í agus nach roiisiid le trost agus mar sin. Mar sin bbí sé an dechar agus tá éocht sinpaú in náíre agus tá is dólim go bhfuil ísportí eile go mór faoi chumén acha mar go mé brehan go meich ní mó misisnéi. Eag daoine inis le gerána dhéana agus aúirt ar chuoine cuachtacha a bhí a dhéanana letram nó mí úsáid orthu mar gur léirí an chót gur féidir leis an ísel a thuirt ar an uil mar deira.
0: Céir fan géad ard ardháú tiltte an bhirt bhena hena chutáí go cinnte agus istócha má archa muidir trilicha eile a bhain le hananta a gréis le héagnú agus daoine mór le rag athartha stocha oscórna chuirte tá sé fecha gin go minic an sin bhí is ag an bhirtmhain seo go méh spéis ag ahan daine agus gothartha ag na main san áras a chaas agus iad go bonach le gáil faoi microscopan sin oscórna chuirte.
1: Ó gandát ar bich gandát ar bich acha is beard ará in niis freisin do bhir na moltúltaí a rinne an tír bhrehebh John Gillan agus na háiríthe a chuú a bhaim do bhir a chud moltúltathe in dhé cás a haing áard na crunne in aíre le nachtem leanó hena niis an cás ar a dutaí cás rugbe gurrá sé gurrá Cosa na cuarte mar a deire níos sibhialta ná mar bhí an cena an am sin níra cad an níl cadanis ag an bobbal a bhfuilisteach a fáire ar ísportaí tá agan agus tá seans freisin ag ísportaí a bheith i seomra eile agus gan an camera bheith díirithesteach in a bot nó enru gantórsin nuairtá siad oscóir nuair atá siad á grothleistú se bhí siad ar camera cear go leir ach ní ro sé cho a chuiristeach cho mór sin ní ro sé díirech in in aim mar a deire an nuair a bhí siad fao chrothheistú a bhí an crothheistú díon agus ar bhealach tá agam go bhfuil daine ag garrán marhealar sin. A th bhealach is dótha go bhéhtárá gurún sé sin le neart an cháis mar tá gatainine i ddéidir cosint agus ní féidir a rá ach go bhúr Jeffrey Donaldson de sé héna chosint agus mar sin héin sa deire. Níra sé nána chuile gan ar an nniuúra níorsréid an gúra é agus sean dramatólí meúna. Och gin dé go chuntaach chuntaach chu ceá in éáis mar sin. Mar sin sílum go bhfuil cá é éagní agus miúsáid gnééis go bhfuil se sin féíthe kuntwaar no tar de hard in fos internet le lin crosshestu mar gahorihe an stoffer nos kenpa bagelje gemorschen or kenpa nor hanig tochen tasi hana vis mar sinnda da se an jacker ek dini an chéim sin a lako
0: mhm. Kenint agus bhí an sé meid daní sa tríal go háthe mar le tún sin an cosint a bhí ag Ferlí Donaldson agus an bhirtváin sin a thugtáiste méireacht lean sé leis sin an séú sin ag muú goú an bhirtváin seo ag gin sin bréige a ríis is a ríis go dtíí an jeirú agus Ferlí gur béim nach bog a chur seo chomáid
1: Well a bhíring an díir léir go roi an chosint le aige b an ten rud an ten chosint a cholamar. Agus ar nót nethe ar nót mar hopla a gur scríb sé litir ag duine acu ag geraní é a ggóá lerágur a brn ar éan ará nach as miúsáidnééis bhí sé chur arón a núl a hiic si se gur be agus a gás geraní bí gonecha sé ag an Onad Christi sin a gundé entrame wad sér na nédé a go a leske lehe a rééis a rá nar wain se sin le choichnééis ach kre se a go wain mar sin ví se vi an sé gan stena na déide mar ní ra er be helle le roiige ach a bheit sé agus a sé. Agus ar nóidtá agin goút ar an nachrá aana se forrentreach nó an rug an tóin bhil conna a bheitch tar é seachar chofada agus ar nó buní ar sin bíidir a gerán faoi an áideh a thug sé ach fógan sé achar anna ní cheap siad gur apátí le bhfuil chun cuate Tá sé an deair an ab sin na dhéana agus bu cheart. Sí mátá arú fós le déno a semla chuna cin a rinne an brethebh John Gillan agus sílum go nearm sé héin a seo fós go bhfuil sé riochtannach nach nach chéon lacha leis na mitis mar a thugann sé áú ar nót dá sibhráada máhil sé se máth sé seo céimpá ran se ban ád seo. Gohfuil sé bhí cheart ag déana fanach cepi cenfa eanndó féin agusúil siad den an déile leis.
0: Kenintnte go leir ceisna ardathe socha maidir le caina gothhas tucha caina staúla an sin mar ecans muid go meas minic na nuchtáin agus na cinnítí ach a fóling a lehéid de hitim a bhí an do Donaldson is tucha nachhfuil sé dechar caiid bhil go méid tenachar nach bog. Ag an scéal seo ar chusaí políochtta ó thuí mar dúirt tú héanana scéal talamh cruthach a b
1: ó ba agus in nóí a tháinig deire le síal polúil Jeffrey Donaldson an lá gaúé bhí a híal polúil thartáh líon ó hen a man tátágam go bhfuil sinnis na tuairú an riidirreacht agus a tuairú a áit ar an ríchóne agus a leidir sin ach an áí bhí an síal polúil le a thart. Ón lá a gaú é mar fiú dá depachar a gáin é chunne bhí a héal polúteart mar bhí sé náirithe ach chiitim dá hálathe ní le agam ní hódumsa éon chás eile an túisgurt a sa deisgurt ná sam ratan mhór in a rá chiitim chomór. Agus cho dramaúil le seo mar nádíon dermad an tamar hí an fear seo a rálinn ón siad lá a hanneh sé an státe polúil gur a chud políocht a bunaí ar chríistecht agus bhí sé gcónaí chur anúil ce chu dehóideach agus a bhí sé agus mar sin de agus in isú a chu ísportí eile de gurúte ó go médí sé gcónaí le chéile. Eileheidir sin agus le lin an chás ar fad hí an tíosc ina hecéid ige an chóchra an siimbal chríistiochtta sin an tíosc an éictas fós héin a rá gur chríistí a bheit é nó pebí sin an térma sílam an térma cat sílam mar sin tuite mé óhíb na políochtta agus óhíh creative. Agus ar nótá polyúí gortaí atá agus ar cho lecuí agus mar sin de gortaí aige seo agus gan fisin áí a cinál éfachta a bheith ige ar fortí an DUP aber ach tá chrístiíthe agus goáiríthe chrístiíthe a bheit an chun tá freisin marialar seo mar gogur gur chhoil se go mór or atása é sin mar a ráteachú mar sin tá tiitim cinál ilehuaálach mar deire.
0: Agus istócha déanfar cinneod pointé gina mí manúir sin an tolas atá agin faoi láthair faoin tarrma prisúnachta a bheits gearartha ar agus tá sé cclista agin gúirtin an breibh gur tearrma fada a bheith an an dá. Istócha go méid daoine fós a ggéir an scéal seo Lston agus a chusúir gothe agus Donaldson i brisin me gabbri fé lethair.
1: Ó gan deh ar bích gan deh ar bé cean go scéal mór á linne é a bhéinge. Tátagin mí man fóver go méi an brehef brano chastas ón Mertoin kontas na níbertoch agus gus grúdó sé iad sin a dosoch sa annn an sé an kinú kríchnúl foioi cén ad a bheits térma prísún Jeffrey Donaldson ach mar zerto dúrtin brehef gur seta Donaldson a bheith a dréim le térma sochfada.
0: Kente agus stocha beimeid le chunúlar an scéil sin cos leis na mainar fad ach tá golór caiinte ans na main marcail scar fólín chuide bhí meidir dú leis stocha daoine teachtamach le scéalta eile faoi Donaldson faoine chealach nó daine a bhí buinte aige lá agus orile agus tháinig mu dear margin fiú Jim Wells agus éisna ra goróscéal políochtta sé gé bonaithe ar bhí anruchas agus míhórátacht. Is tócha goróide dú lena le héide eáil gothartha in íag an fógar sin.
1: Bhil se agus tána daine seo an do chortaí agus bhíhéidirim well a bháin mar rumta bhí Edwin Boots chur sé teachtracht an náda sin mar bhain hóisiilta ará gorá aige le tamil go a bhré godóir é. Jeffrey Donaldson agus gur bin an fá gur hat sé nach chuine le ha canreacht an DUP agus go bin ar fad an freiach rinne DUP céil sin ach des léir go bhfuil agus ar nótá daoine eile sinna caiinte cinál caiinte ar choá le agus a lehéidir sin nach ní fiúne se ar bích feici agan go fóil chun taú lei sin ach tásagan go bhfuil idir ar cho lecuthe a bhí fósan sa chéine leis agus daine bhí imimethe an bartir sin a tíota maihan is chun na chur an núil nachrása acu taada faoin gináil ompar súraach brocach a bhí ar siúlaige agus dáneach nach na réhhainte acu leis agus thiá go gaiidí se bheith árá sin agus is léir go bhfuil déistean.
0: Ar chuoine agus cé fá nach me. Pólíní ar an haisih an sinnaáte an seo ar radioáilte cé a 6.5 agus ar radioún lifa cé a sé pontca ceair Maidir le cás Jeffrey Donaldson an sin. Ar an droth chuirú sinna méidama atá agin an tetain seo cluní sibh uim a riist ar an teachta hogging agus fagi mé sibh le ceáil ó Fontaines DC seothgah in the Modern World. Tuairhear agus slálibh.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna guitar
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go dtí gur hanic mé go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineamh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de sathn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Féidir le drogaíáine sa do bhaid mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteart agus túigh tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buán gonne le túbáta.
3: Cur an drogaí eile fergantí fé an roiúirta.
4: Tuáint scopaí go te de tent a bheile chuúirta.
2: Má bhín túigh tomáint fao teanana chu drogaí is féidir leis tusa do chud peisinéirí agus daoine eile ar mthir a chur mil. Ná tomáin fao teanana chu drogaí go brath, ónúidir as umhaáilteocht ar bhthire. Cuat ar RSA.ca
5: nuair a thugan tú an bos nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astííochttaí choras omper na héan na laidú. An nuas ar sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiineh. Chn chuidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras omper fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil de fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátáhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
7: Bhuair géadháiltin seachas gona seachtain an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM.

agus fáte chomá chuig ar néistóí ar radio fáte mé ferchte agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mis Russo Sheridan agus be mé liv an chéad orach le geile chun éisiach sir leis na mírin is fear bhiagan ar fisfasa an tachtan seo. An ochtar an glór bei Cormac O'Harris a Studio Lynn chun Rave Lloyd Verica a phlé a másc annach chudéile. In seo a Cian McCorry agus James Shannon dún faoi single is déine ag imlé bio sa studio, agus bei Laura Heaney Lynn chun deire le seacha trocha de Rus na Rún a phlé. É sin a lig agus scahan ceol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hí anocht seo an single is déine ó imlé agus James Shannon. Casa.

0: le bin casa le imlé agus James Shannon agus bhil sagart tá James Shannon agus imlé well Cian McCorry sa studio linn chun san sibh lads
1: ar mhain na muircha
2: ar mhain na muircha man
1: fós bio tá bráin tá mar scór nochtín mar bhí mar hála sa bhrat an bhiog a ceol le déine sa mé fós itáchtar ais com hain
0: well bin an fá nach raibh sibh isti linn nuair a cruú an shingle amach mar bhí sibh ar camchuairt garid idir an sinnta
2: bhí bhí sé clás man bhí sé clás bhí sé mochéad ó ar dulga dí an bhrat an bhiog le ceanó which was mad
1: Yeah, bhí mar, it was a cean simúl, bhí James ag co-aibrú le Aurani Howland sin Mali Half, agus bhí cuid de imlé an sin, agus cuid de cioltar bhí na play le Mali comá, so like bhí cúpla lágwing le set a chur le céile, de cúpla Auron nua comá, comá, so it was kind of, can't, like, you know, co-aibrú idir na tíortha Celtica, agus bhí gig a gwing an sin ag tafwil an tanamadar, so it's féile ciol olvor, I láir na chahraach sa chaislán an sin agus bhí mar ceolar an damnach agus bhí grúbhlein háart cumá agus bhí ran ar son na hhéannig le sa.
0: Well, you know, grúpaí níos fear chun seaamh ar sun na tíre hétíáil. Well, chuigh mé reintas na picúirí agus na físseán don éile sin ar Insta. Agus cé daine a bhí osmhar gór? I mean, bhí cuma gra slú óhór.
1: Near him when they're in free of starting and shock feel you know former slew a das and complicated never any small not sure if you're sort of on vogue you know now you'll into stock quick and cash on the winner and such a shit the arc and you grow Haitian kill girl but care come up there and free of such so top piece of deal overly and of like Sean Cade blee in the groupie call on tier show of own August a shan clock to cool in the grouping the bat Bradna Vigover Aaron Brief Starch Shin. Och Valmer Bader Stoker Cam Kennis Lewis mode on Starch Shin.
2: Yeah,
1: yeah. Lamali, come on, Marta Callic issued howl on shin come on. So go again umlon be better caring a quick starch own. Augustana Capacro heart there fit meal then own her and there shocked.
2: Yeah.
0: We come in to her. Like we come like gross spree scenario.
2: Vi, oh yeah, gone out like. August and Rudd fui fresh and like you know, grammar glared, glared fui like you know. So we should just get into get echo like, got the narrow and shit like tour talk you to changa to aku like via Londini yoga like you know a Londini like daygory, adult team to hunch August vi Bratnish all like you know all air talk you.
0: Tá an Bratnish cho larger. Yeah. Fi miche ag feilin man Celtic a Ladini ag zmi kindly Rodri. Agus fear íonanta chuúsal. Ach fi sé sin rá go raibh cé go raibh an teanga caiimhnathe is de mhór aglais chrístaí ag an
1: agus
0: rud a cí cosúla sin ní mó má céide. Ach bhí sé rá go raibh an ghrán bhí grán ag na chrístaíthe seo ag ar an gceol ar an rince ar chula né den chultúir taimhmu dentanga. So mar sin cé go bhfuil antanga fíor láidir acha níl an cinál severas den cinál den cheol den dasa agus chulathir deile acha a bhfuil aganine gáilge cé bhfuil an ghaile na bhád níos ligige.
1: Sin é agus tócha do bhór sin Mar scríobh bhí mé sé an bliantú in rinn mé clár ar radio an lifa faoi. É siar leis, tá go gan ceol, tá go gan anam, plog beag. Ach an rud a bhí ann ná, bhí cé nach raibh an ceol sin an tradisiún sin acu, sna seascadaí nuair thosaí ag ceart a sibhialtar son na tanga agus ile rud. Bhí tionchar mór acu ag pop ceol, folk agus Pete Seeger agus tí mar sin orthu, so thosaí siad a cum a ceol sa stíl sin agus leanse sin a ráid, so beidir an cumpráid atá ná Tull Sheerna Blianta, Tavadni's Mo, Folk, Prog Rock, Punk, Rap, Few on, Ruddy Ashtacha, Kyoler Nimble, Imratnisha, Namartha. In Wales, so Shin Buntash the Talku is Stoker.
0: Well, Shin Fear, like Tom Kill brought a Shin to Sock Lodger Agonian show own Tracy Shin Reich. Ach, ni achle Danny, le better Demley in the loose, Gwil on Kinal Rockyol, August on Rapyol, August on Techno Kill, Ingailge egg, you know, Kinal Plaiske, Amash. August, Vishish Kinal, Can Rodoch situation, Han Hanigan Kied, Imlay, Amash.
1: Tá céad legan im le gáhlas a cuaigh, so bhí an talbam agus an sin rinne mar legan ní suide an albumm ag gabhí a séideag an sin bhí sosáda agus bhí an dar albam fédó. Agus an sin bhí tíile nuí agus tásúlagún go mainní mó. Aach an ruda a annáh níos le bhí an tror a bhí a chanar an céad al Marcus Fergal agus MC Mopéid cean rod a chuhéh gro siad sásta a bheith lé leis an grúp agus bheith coma rudí as san nuhhailige ach an isiste le tá bhd níos mó daine á dhéanamh agus níla sam céan fo le tá lehéí le James agus bhí Roisiín agus tá blaad ling agus tá rina. Se tah mod im le le tá annach chud nílé gom táúpla caiighil neart cisna leis.
0: Ó caiil achastáilm gur thuisáin a áir le MC Moped por ó chuíile. Chlaimi sé faoi beidir gahí a tríide gabhí a cardé gorá sé ag dinmh an stof seo. Díir a Léirmont gandáis a dúirtlumm cadíir siúlaige. Agus ar líthg sé an cad do chuoine trílahhaintas. Like mar bhí sinna é dhéanamh agus é dhéanamh go má. Agus níor higus go raibh Marcus chu má sin go dtígur chula mé chéad albumm a g. Mí just Marcus bhí an
1: Bhí stop aige le dulthain, le bhí albumm tá mé ceap ag radio na ghil a réaltain ú a cin mar bailúchán ceol a bhí seán ó haanaine beidir tí fiúach tá ceap ra Marcus ar agus anna chuid ceoltóirí eile. So bhí rudaí ag tóirliú agus tócha, Níráh sé có lánach sin ó nírá le maihí má tá mé swinoineh siir go nar hosí mi sé radioún lefa fiú mar séráí mí a gom gáhílas a hocht gáhhíh secht. Bhí is at an rud é aon rudáasta nua a chluisteil go rialta inhilge. Bhí na halbam ceol le tócha agus beidirgur spreig sé sin daanaine rá bhfuil maiimh sé spreig sé well spreig agus bhí Rráán agus Rusa leis an bobbal gailge agus. Near cisna ach béidir le ceapan siad san in isrá an bheog chun muna chun cí óhéh an ceolda. Sin Tá níos mó chuisiú fós tá ceapa.
0: Well sinné agus tá lehéadí superfurry animals agus Manic Street Preachers agus daine le a bhfuil cáil damda arthe agus sin bratanis an cinál antanga cumarsáid atá acha hé?
2: So le ceol éanach go nar an daine ar sin le tá a lán ceoltóirí gohfuil. Éarnach ag déanamh go héntaach fi láthair le ach le tá an ceiltrií go aga fósa fás inar na dí an leil sin le.
0: Tá agus an tá an cinál imprimáir tucha ag lehéadí simat ar anhéilen le Eurocountry leis an intro ach tá tá drogalar mé seo rá ach tá an tunchar ní cap le sunrú chuma.
1: Tá agus bhí na lád a croú cean na gigan ar rinne imléir dús beire liú lúnas níos agus líam óga bhí mar na hegrathirí ar an gceann sin, so stócha bhí siad lánach sa ceol agus taobh mú an ceol agus úlas go leiadí i déil cuiomh agus hena riú a cumála féil na geala, so le tá muna éag tafuil agus 5 míle du agus í breanúir an méid taíocht ó haamh ar a git muoú a cumála sin tá gó a gceis le seo cumá agus tá siad cíalmhar ó heh aríochttaáil agus fuí mar sin agus fecinn tú an méid atá félaigh sila féile na geala ghéanamh as túm a hain, so is tócha tugann sé spreag agus be cear goach níos mó táíochtta.
0: Well ná is stoilm goil an ceart go agus sin rud a bhaine leis leis an bubal le pobl na gaige. Tá an cinál de thoilein tá an talanin tá na féidirochttaí an ach. Ní hé gom toid a le beagáín ro alíanta agus ní níl an cinál cutrát fargó nó ban chunó agin aracha chumach an sin agus a bhíoch couplepla milliún euro ó
1: Níl Allan sugar na ghil gein.
0: Well buchas le dtíar lí
1: chun éile le Elon Musk na ghilgeú Tásúla gom nachha go Johnna nó bhil go ag an rud duine cumá le. Bí muine ceol inis ag agus sin rud atá táhta cum go bhfuil na féil se ann imráis óháin nó an ghil goháin ach bin muine an dulnééis agus ceol heile London ar le slát le grúpií ceolatáána i Maryland Peanga é so an rud eile ná be cear goach an deis másca másáí anm níos mar rinne mar ceolcurrma le David Keenan bhín sé sinna ceol le Maryland an chuinte smó chas muine ach an agus beidir demlíon ó hin dom ruidir gra mar ceolalan sin b chuing siúla amachra tá brana na tá brach. tá mu casa in bhilge ach just gná hi go bhíann. So I think tá sé goá cumá tá de fádíú ar rudí inhilge bhána sin intach cumáile sin be cear cumach tá na baní atá an baní ceolalagus na ceoltóir ar an caiid an céin agur féad le a bheith ar péá is mí le an bitne letrach agus a lehéad.
0: Bhil sin é agus bhítá lehédí superfurry animals agus Mary Street Peters. Tá si an Harvard si don bratanis ach. Is i méle a bhín siitsan na choir so amach. Bhín sib se seaamh an sinrá seo ceil an céad go tá sin méige gé ústú.
1: Le an staid seo le le superfraams bit bhí alma acu imrá a bhí méid an gigig san Olympia ach tá nó goháin géad an isis i méle ach Tá Manistry Peters i méle an cuid is má chosí má gine ag félum. Antanga le déine chunig mé ar other voices nó cin a chuna marir so tá siad san sidóráis chun agus i breú siar ar an dan agus a lehéad ach sin é tá si béidirúil se beáí ní stacrint tá gur gaci ru dhéanamh i dan goháin ach tá dócasach
0: bíim se
1: leáí dócasach
0: Tá se harbtócha le anna chuid stof ón órap le lehéadí air agus Daftpunk agus coppla baní eile ón idáil agus mar sin de achtá si is a mé le bhín si na chur chuid amach sa seaan sib seach ar an lí sin. Bú ag teúráis ar casa Tá cinál éhlaid ag techt ar Wargood ceol agus bin rud a hanííon go mórlum sa iscúil ggóil an spread céine i ngach pí a chuann sib amach. Ach tá cinál difriochttaí agus tá ferbert go dhéana agé arnéthe agsúla don cheol agus se bhí point trí las rudaí. An éhla sin ó thosaigh bhí sé le sunrú go mór ar tríile le bin an céad cheanna dhéantasa James na. So bhfuil bhfuil te chuir James le sunrú go mór ar bhar good ceolnis.
1: Déing é mar stogannar an rud le tíile ná bhí anna chud den ceol tafada a going sulrá sétré sé a chaasa bio, agus an stoca le chaanis agus na herán eile tam mu i gobar ar orint to a cabhníos má ama lo agus cabhníos mai am chaasa bio agus tá níos máó daine ceolar thuúanis mar an gceanseo a James ar an gitar tá drumador a going. Nail tá blaid le chlóá len tá tunnachar níos mó ag níl ar an gitar leis an gceann seo chumá. So béidir tá tunnachar James le bra so go bhí fuiinemh faoi le leis na ceol chu amachá thosaí im le denmh féidir fé fé trí óráil le James agus támu denmh íirecht a é sinna a chur ar an ggurirí in isis.
2: Tá sé teachtarid le an ceanan le tá an méid sin rudí goil mar i gobar ar freisin le siomí agus tá. Ní si cosú le casa, but tá cinntatá ahrú a teach ar an 6 fum agus ceap an ggóil a lán tá gachtainna chu an lábhaisteach ar leit mé.
0: Le beidir an rud a síntasí dúirt cían agus beidir nach raibh sé de cheart aige érá ach tá si bh gobar ar rán eile seachas casa, so cad é an scéal le an bhecha míist beidir EP rihhear na blianana.
2: Rihdéar
1: na bliana is sin rán eile cin míúnasa
2: sé official
1: cean ré tá cúpla cín ré agus bhlis a gut bí mu a géirí níl brú níl lipéid ceol i chur brú ar an gaimh dí anamh bí mu a gcóí gí an rud le him le a fá áás agus a Herbert agus sin cin fo ládraá agus Herbert íon bhach
0: tá a géirí slí alíonanta nó chotar
2: ná níl sé le
0: ní feidir KPIs agus
1: ní go fá ní go fá fecin ling ach tástoh tairán eile, ní féidir ní lerón le a rí faoin gcean sin mar tá sé speisiúil an cean sin a baint tammúd ag scríomh ling agus a gobar ling agus tá deis tomúd a denmh rud thbh simú an is cean mísa baimmu a cabh mar luma an ceolcrim sin le David Keenan, so bhí fear ann a bhí tríéis David a bhcháil le ceolcarm in Alban a nuí agus fan mór atá ann agus strasal sé an ggheolcurm a Whelands. Chnig sé gram winne ceol an deag sé an set agus inis tam winne dal hel chuig an éile ceol seotá aige i bailju beag ar bhim haach ar an seor in Albban sa tá chah trí lá a céile an sin i ceol inionad éagsúla timpel hauk agus sin goá doing mar bei de going an set nu agus na her an nu seo Albert mar sin an ru is dare le ga ein skaper fu na hat agus bí James gafa le Obrella kamá agus sto fellow heif kda me hain leis ach Bei si go dasnis amachá beidir ceir na chuigá le céile mar chuiggur agus ceolcrum gachláí a céile mar sin an rud atáid tastal chun an seobeo seo a
0: Well agus na nácin a dheanganú
1: sinna
0: Well now, lads, bhí deacrochttaí agam sa chula dehir an an aimseir tá sé rohe domsa agus bhí mé ag smuoinemh dhé mé deep dive ar na headphones agus ar YouTube music ar a bhhéin agus a gééis seh. Agus rilum imlé IMLE fada sin is má le mé. Agus an sin tháinig sin an slí is má le mé Ein seans
1: Tá túró ó le an ta an sinna
0: Is sean ar an an seachtaí hí cin an disco clásica dain.
2: Ó ní ar an imlé
1: No No béidir seans. Béidir sampla tanna ón áir an sinna
2: amach.
0: Well é cumir Tá sé bh be si bhíh seint in airan i rithairí?
1: Bé ach ní lei a gointe cúbrúil bioga ach tomuid cinálín ag díú ar rudí ahaffada fao láthair. So bé rudí anseogus an siúd tom de den rudí bioga just ó heh mutain a chuinál cinácha cleachta ach an príomhd nátam is a dtíú ba muthe an alba má taine gurítá go hahaach. An seachtaí an de trígur má scéil an sin ach ba níos má ag tatí ach tá muid fao láthir just ag ddíú ar tuile ceol a chuma agus ahafta agus ba ar an eile ar fáil agus ba cúpa rudí speisiál de eile ó lu mé hí na ceolcurrmaach an speisiál ar rinne mar le blion an nuas agus táúpla árán na béidir atá níos far beo ná mar bhí ar an gcurnín agus tá de géirí tacht ar réite an sin beidir leganacha nu a chur fáil de bram tá mé. leis na clúán
0: agus chuoinúise tá cíime choirí ina ina ebrethir profisiúnta sa radio le na fih blin Well ééis gur mí le mí maithaí leas teach agus tá antóga go d deúil le casa agus bím agsú go mór le aon rud atá teach webh mar bhananú mar ceúirí éonreach marta. Tá ortcaid an na buinte seach ní bhíimse agsúil lei

0: James Shannon and Shin let someone else. Anis tá déire tagad leis an sra is spleódrí do Rus na Rún. Níos luhe bhí deis caiintecham le láthaí fi na garachtar Penny atá lár an éig agus a dam ag titim as a céile. Seo mar bhí an gcórá agin.
1: Céad mí na fáilte thar nás a lára. Bhfuil tú go máth?
2: Gu mí le mai agurrátha tá anhaid tú mar tatí haan.
1: Támbeigh strachailt leis an deas caiimé rá ná lára níor tócú mé chun bheitna an dáilá le seo.
2: Ok, gohhard tá an teachlah se fallair?
1: Tá sé beag nach fithe sé céim.
2: Well, ará an seoid mar seadaéis tá sé tro a cuaig an seán London.
1: Tá ifran. Well, you know, ceapas éingar ifran é London ar Aos ach tá. Tá an teocht ag insint an scéal dúin an is?
2: Tá sé te tá sé a fáasa tá de a le ag sweltar an se.
1: Ne, éist Laura nú Penny beidir gur ba chóir am mar rá an bhfuil tacht agatsa ar an chlár dhéarnach sa sra starúil seo.
2: Agus an seoim mar seáideid tá sé eachla ar sin tuairtíí caiair fall lethair hána féon.
1: Cad?
2: So tá rás na run ten runún scuil se hána féon ar duna insiders?
1: Well, éist dá bhí caiimrá bhí an cinál na línta scéal im líana, bhí siad Harbheith spleódroch, Harbheith dramatúil chumá. Ne éist dochairachtar Penny. Tá Ar fáigen agus níl am omláin cinnte céin fá, agus beidir go garrátilm é seo bhíú ná. Ach tá Penny sáte i lár an méid atá tiitiim amach le cór agus í dtíon agus gatain eile atá mar chuid den líana scéil sin. Conas gur hála raibh Penny cho sáte?
2: Well, is maiid le Penny an drama agus bíonn si cinnte a bheith. I lá an drama go bí codé ag carlaí an tamar fad. Uanta bíon sé sin sádrach marúirt tú bíon sprí agus tapna le buintseas ach inar se peníhacht. Chir si haan í lá an drama agus í lána an na scialt agus gaiad do bhíh carlaí agus an sin buúlaí ceart í agus an sin chaid bhí si dá. Agus an sin bhí sé

0: an aspagéil. Agus inis cá si agá si is bá a coma ar go go bhfuil buil an go rahí si si is fahanne murder richard agus go go bhfuil si í lá an fleéis sin an lá an fleid dramatúil sin in is so ní níl si ionanta ionanta sasta fel lethir bá tamtic sú in is le leis le jeúíonn sra go go joí si as go slán saoilte.
1: Well, en is Louise dan moet je kreeg nee kan je niet bij mis je go geschijnt door TG car gaan allemaal ka de horly in stitje ach Adrian Dalin agus moet ik kind liggen mis erm wel niet god om ze liggen turn ka de horly maar ten niet zag hem ach ta fragren de kestje agat ze nou ta Natasha ik din of eerocht ie chroru fui la haar an doilat gwil mwinien eg penny savage is a gwil Natasha Geary a gianach si?
0: No, ní dóilem gohfuil muí ar bhí ag í Natasha fearíir tá penna a go má le cam so sé cam dearthair le Natasha agus margheallar sin ní muí ag penna go bhfuil cam ag chur penna chuntáí tá cumar an scíil inis gohfuil cam a chur dearfú aige. Hontáí agus margheala sin beidir go mé penna í mhil. So nó tá anhain íon rastarin fel lethair ag chur iad híon hontáí margheal ar aanradatá ag tuit mamátá a handaine i mhil agus í ná sé ar agus margheala sin tá gan natáíochttaí bhíon si solléir margheallar seálaig chuine tá daine ag caiispant. Dahanana fír dahanana saccu mar dhearartha.
1: Agus ééis an dóilead go maiid penaí an seaamh sús don rud cheart agus ancinál an iirine lem insint agus seaamh ar sun
0: fearí bhé nó ní bheith penaí an an seaú don rud cheart be penaigh seaú don rud tá churann ihí an sanat is far Tá si caihí si bheith ag far amtí hí an cosúla gatain agus ag ob son ar son na cúise agus si penna an chuis sa cá se so nuthlam go mé duúir beh inar léna san episód am tróna ag seú fahanine an rod ceart tá será dhéanaach fan hanne fanne sin rása.
1: Well, éist na bhí me chun ceiste chuirt faoi sra trocha hain ach tá sé cinál é gginnte ag go buint seo tois nach chuil an chláirhéar nach í feici gom an maiid tú aráis le sraf trocha hain.
0: Well, Tá sé le go cáú béile feice an áise san appam tróna because tá níla denúr bé go dé tá gáil tála déach sé gá. Atrobí thrár bé agus is féidir le daineir bé ré a bheith híos leis agus béidir go mé an daine bhéh híos leis nach mé tú nach méidirí ag súil leis le sin ní meáil spoiler bhí a chót bot ahrú scíal amlan a bheith sí gist.
1: Well, cheappas hégur John Joe a bhí híos leis ach tá níl meccarcu roi jaas níach si ééis sé dhéine.
0: Fan fébre a tan so nu le sogam haní ní bh agad ní bhs agad innar tá na scriptanna fleit a gine bí an antasáí agus níl beiters a bhíon san an tamar fad ag fanach ar na scriptanna cos bíon mu hí an gafa leis na scita a bhín a golf freiid an chláir so bé mu le os cór na talíise a anot leis an popcorn.
1: Well, déan tú gur fan féhar é ní Macarcu is fis fa a féhar é chu fear cho úsal caharrá. Well ééis tá mar sol an chud is mó do ar néisteirí tá tu a fai láthair ar brise gan aníota nú beidir goú cruoch ní leis béile feáil. So chattar siúlagat bhfuil tú i tine sra Netflix, dú bhfuil tú sa chéad Avengers movie eile.
0: I sin gur thuirtú ce sin orm sa anar dhearnach agus ag an am sin ní ro me sachéad scan an Avengers eile ach fel lethar nahéir a tá rodí airtaithe so buas mór le ddí is onanta an rud ag go bhil an siir se sin a gin agus an breisiú scanánaíochtta so fel lethir tá mé in London in Belgravia in London agus tá an raon ag sscoilú na gloch Tá sé git rathe cai mé ra ach tá gobar lom an seo ag deanna. Ik gaan ik get er de soorlegta skrief noordta gus kipler dat elle er seel ta geen wie London kan al hotspot dan a stoorlegta gus dan een mind zo ta ta arm we wy se agus ik bu salt as ma hajama an se agus gerald haar vonnegum agus ja sin sin dan dan ami lacher by me Well be a gin an nacht an mé an mé meg sulega lás go gaiuh nó sé a bhééis an chiad rod eile ach fall ahar Tá just a géirí mé híana a chuneo chuneol get an níos fura le mecanta.
1: Well ní an cááte a chula mé a chula mé ráfla a raú ag chur an bhain seo láth.
0: Yes, yes, via vi mar ra latin sin ja me hi agus Hollywell a bases ar an one show agus just garrod mar really satcha sa seal London agus an seal Sasna agus I don't know an sidir charvi but tama a glamach darning nar in nos.
1: Vechan tá jarig ag a one show tosa all. Tá tú ro wafo. So ach bíon cinál curamach nó Ní cáil ach éonúair gnéirim seo dá anam le haine tá an gáród sús Rus naún don ché ar an chédul sios agus an darród a hagan sús i gcónaí ná an tomsú go bhín sca dhéana agat do Women's Aid an bhfuil tú fós gafa le sin agus bhfuil tú fós i ggéirí taculóg éon trí gur féidir leat.
0: Oh yes, kud agus tamaksule nach me Jerry leis an chud an chud sin ma hiel ri is mór an takiocht i woman's aid agus du hin agus a han danya agus mar a tafeki ha gins na main le GNA tana hevricha ardiha far rir vi an turish blentil an we an sin le GNA ag woman's aid agus nil na statistiki Gemai na dohasa harbi so ta gair ga le go mau ma je ilig ag taku le leisen chus is chus fear tawata e agus ta mra ag folinch an ta mra faad ta is isperti buan in a hantru du drachi te buaile agus nil koma an sgil sin gobal se sin ag ai ri nes far harbi agus yeah ta ma jaleg just ag sul le go jockey fiois air ach gudí sin yeah cunioi ma jarling ag taku le woman's aid agus le gach canol car hanacht agus cruis agus ar dana ta on agus ag cunioi sus is doi leis an olis agus ag taku in ian balach is gur feidrlan yes agus is mór di e an canol
1: an chuid sin, da ma híal. Well, fair play go asachtan cinál aantas a tá buinteach agat a dúir an obair fad go bhíns gá dhéana agat ná na hiir seoireachta Rustanrún, thuras taiisteil agus mar sin de úsáan tú do chuid aantas agus do cáil ar bhein rudaí a dhéanamh níos fearr do dhaoine agus ní gachtain a dhéanann sin. Agus is féidir le daine taú le Women's Aid, ní gá gotí go bhhanach siad gohfuil, mar déananta chunta a íonanta speisialta ar siúil áit gur féidir le daine teach agus pí a crack a bheithacha agus agad a thuirt go Women's Aid, agus gach seans go mai cean eile dómh sin rihéar na bliana, ach ní gá fannach dómh sin, is féidir ggóil agus antargad a thuirtómh leirech más mí le.
0: Yes, is kinse gur féidir tanheart bailla gur féidir le daoine taú mar do bhfuil an tardagad sin ag daine chus tá agam obviously níl si do chumas ag gahan daine é sinna dheanú sa dóan an amála mud, but tanheart bailla gur féidir lena le taú leis an chúis i mála agsúla, so beidir mar mas sin ácaid agrú na amachtaí arreachtáil tá ar nó fiú. Fachtasíocht ar na main sosialta tanheart bailla gur féidir lena le taú agus is mór an taíocht ahan ácaid mar sin na ahan pí áse tátáse ar an chúis agus ar an obair a dheanan woman's aid agus tú an túú an brand eile do woman's aid agus tá an go mbeon siad ionanta ionanta buochtta ahanile focal agus ahanile a sent a hés ina hrá.
1: Well, it's more through a gaffer. Well, go gai women's aid of a hounder and hiedel she's ach you know ta gair ra leo agus kahmist a leg taku kibetli mar dortu hen ta she urenta ta she dakar ar dina tacht ar an target agus e hort ach is feidr caru ar slitte ele chuma well eist Laura tam she ar bishinish fechant ar an chlor yernach alamach an wume kaint le dún war a hor
0: Mr. Fasta, tá mé híanaar bhís go mai.
1: Agus éist buin lán sult as London agus gannáirí Latain agus Hallí ar an one show.
0: Tuhíime lehé ar tú gur gannáirt tú heló.
1: Fair play, good. Well, éist, Laura, gur a míle míle mai agat socht bheith caint linne agus buin lán sult as London agus tás agat hénig. Tá lán fáilte rota ar radio na lifa cibéor a bhfuil tú géirí tacht chun caiinte lin.
0: Gu a míle mai agad hí an rása.
1: Rí sinis le ula lá.

0: Well a bhíon uisle bin ríis ceol le ú lá lá agus inis sa stúdiolam tá an fear é féin. Cormac óhar a chunstantam?
1: Cumá níam is bhí casan sin a beirtdálam agus beirt eile semána ceol. Ní léon chlór bín canna amsa rusa.
0: Well, sin gada dhéirnstu. Bhfuil sé teas a bheith ráis i radio na lifad. I mean, tá rudís athraithe go mór le do linn
1: sin. Mí sé críal blianto hin ar radio na lifan ar bhí sé ar chearna Gwyrfin. Ach bhí méis na stúdió na seo, ní cuinam cén fáin é seach béidir a brandú háart agus formá turas. Tá na stúdió nua ar rá éimi se go hálan i le, agus mar dúirt me le bí mégéisiach go réal til a radio na lifa agus sáir herbíis go chur fála ír fá.
0: A gur a mí am.
1: No ní plá a sin bímegéisi le a chlárhéin agus is bra le mhirtbach ón agus cían bheitgéisi le barach a bhí freisin ar máin agus an ráh ceúil vin teige. Agus líam a cáil agus agus tá go leor chláirí mágaí, so ní plá é bímegéisio agus a se má.
0: Well, eolig lumsa a geisha glatainig, kafra ra.
1: The Mutual Appreciation Society.
0: Yeah, well, ni being mentioned on the radio in the ghost. Radio hain. Well, o dog tussa.
1: No, me me geisha la fachnig is some crewer fad. What is that me, it was Rudiger Lewis who radio in the ghost. Ta, it's been to the kind for eggsulucht. Ta eggsulucht. Allin a radio na gaeltachta, like bímigeistucht le goramla agus le slánia agus le like fachta ar nóí caimisin rá aingur agus le bárscéalt tá chula cheang na cláirichí thar cíon ar fad agus dín an sport imi dá cuir dúir seachtainna le garage leis an gomórtas pela nó sa tá éagsúlacht allin like Keinte bulintse mo chríí agus manam radio na gailtachtach sprána mé mar sáisiún,
0: Well, yeah, no, tá radio na gailtachtach a chreite. A go háirí mar déirns tú an sport. I mean, sin an rud, bhí mé caint le Gary McConacha, nuair a tugú an ráha dúin éistecht leis an dráchtrucht in Ireland nú i Maryland.
1: Ó, se.
0: Agus is, like, mar sin cad a dhéanach muidne agus mé níos óige, bheith an teleís bheith an fumar an teleís múachta agus bheith níolmar airta ar an radio.
1: I know, yeah. Tá sé go deas freisin. Ach rud a bheith chur an éagsúlacht le a híal. Bhí mé géisi le Michelle ar bhharscéalta nó Donald McRory sa ráha ceol, so cos le bar ar maidin an sé le tá. Tá sé díireach go hálain. Sá nuacht in is, caithan mi sé go leor forbhharmach a deama a plé cuasaí nuachta a léamh nó a scríomh cuasaí nuachta nótaí go héin nó i géisiach le aglaibh. Agus, like, ní léon dochar éagsúlacht beag bhfuil sa san éisiú.
0: Cinnte d'arfa. I mean, ní higam se in áir éirif. I mean, tá an dúlagam i gúrsaí politíocht, gúrsaí stáire, agus mar sin de, ach bíon drogal orm sa na léonta seo dul róada in lec leis an nócht. Mar tá se chógrúma don chuid is mó agus tá, ní higam chun is gurféidir leatsa a dhéanamh lá ní lé.
1: You know, tá sé sin fear like animation agus tá sé díon agus tá pátrún an tá saidir díon a gúil níos mú díine tá pátrún an gúil díine ag tar cúil nó Dream Live go chuirsaí nuachta. Ní maithan rud é sin d'orlam ach tá sé grúm agus tá sé díon. Sílim nar imi déanna chlár léúil nár thig mé chéad díon agus a bhí sé maráil go háirí a bhí an cogad ar dheasa i mór a réim agus an tú a fás agus an géir leanúint agus an marú a bhíon sin. S bhí mí se gáil léamh agus a brandúil ar bhealach sunrach, agus i cant le doctorí nó a cant le daine bhí a teachta gaidir ar Winter Gaza, agus a géisiú leis na scéalta bhí acu siúd. Agus ní bolscoireach, ní bréag a bhí acu siúd, cinnteach na níl mar chunig sé é, agus bhí sé úfásach, agus a tú súisteach na sunraí agus na híomhána sin chula lá agus. Ja, tá sé díanach, ach ní ag léadú crógachta na liganarm héin, ach cá den égan é, nach gaha?
0: Well, sin é, agus caafir na híháin agus na físáin os na goháin na léanta seo, ach háirí a fástí agus iad sínte ar hefn bhóir, nó iad a bheith, iad ag fáil bháis, agus tá sé chodachar fechanir ach chuim se íchail am héin fechant ar na híháinna seo mar caafar ní féidir do réim a chaasa orthe.
1: Bhí me ar bailachteach hí me ag léomh ráis a rinne duine gan na canansaí he na náisiú Aonaithe agus bhí sé canfaíheasam mar hálainn sé agus úrt sé ní leor stop a chuirla a gogéocht. Caéis díineit a thuirt gohaintear heas a ríist. Agus an nimar go dtíanaan sin dar nóí gan díidean gan éon choras sláinte ná éidechas ceart.
0: Dú fiú teachta riisce
1: nó teachta riisce na rudí bunasach ino. Tá an dain agus muintear an íthir trí chéile sílam a cahaló agus ine sa bháin ath a cahaló mar siránnig gan dáráid ar fehádro aada na riide.
0: Tá anna chuide sin ga chuid sa déan do ach.
1: Tá. Níhinn dar nóí a benú a réonhheach go éon scebliúirecht na éon rudí an Hamas tá dáú deisí chu a chéile
0: ceart ar fádagat. Well, bin béidir an fáhí mé ag léh le an tatan seo chur comisiú na meanamach an cinál muí atá ag daine sna nuchtáin agus sanúcht go generaráta agus heas ortaí amach. Agus cha ar adháil mé héin tá le mátamse ag lerg an nucht. Cad a hálíns téim si go RTí ar dús. Mar tem gofuil tuisúil cinná lena agam sa orsa agus ar reinintá ar a seoir de chuid RTí hána blianta. Ar a leid tá iirecht ga dhéine a bheith neamhchléanta agus an na fíraí lám a churamach an sin. Oranta bíon na scéalta léanta i droháin i droile ach is daine atá a chur trasna agus oranta ní féidir le ach a bheith léanta i droháin nó i droile.
1: Bhil tá daine tá tuiscintí éagsa le daine ar rudaí ó orthe. An rud faoi an dá lumsa sí le tá choras in áirtaí abair má tá daine mí hása gur féidir garánna ana faoi. Agus mollam goíine má tá mí hása le aon rud ecinn siad nu a éiad nu a chluan siad ar ortaí dún garan faoí agus bu chóir go dúirí. Áirt scríann mu leiisi daoine freisin. Agus má hiadm gofuil puinte acu mata a garan fao rudigín a dúirt méin ó rinne mé agus má chréidirm go siad ceart dtíar mé sin lo agus ga mé leiscéil agus chuménna cheart é. Agus má hiadm go rinne mé leis ar botún dtí mé glán é tíirecha amach ar an éir ar an tuirt. Ní hálín sé sin rona.
0: Cab é rud an mon an mon winter chósaí rathe agus nuachta in RTí. Tá muoín ag muintear an háan anmh, Tá meas ag annach chuid daine orbh, agus tá jobab sin chéad go ga dhéine agaí gach lá. An mon sibse cinná le fechanir na feban eile tá an RTí agus ra buchas mór le dia.
1: Tá se an eisteach mar caiú caiú bheith caiile orirtaí mar chaála le feimeach na seirbhíise sláinte nó aon agraíocht eile agus na ceist na céan a chur agus bhíon bise le ó lá go láin ar bhí feimimeí ortaí os chur chochaiste na meán nó chochaiste na gunanta peblií ag siad a freigrat ceistena agus chuddaine ar an nachhra siad a freigrat ceistena. Bhí ar an caiile muintear ortaí agus leis an siúthir generalta ar bhí si fao aglah agam. Mar chachan leon den eile. Sin éon róla agan bheith i lár chola háirt a bheith ebíochtúil agus neamsblach. Fiúáin mátá sé sin agus bh caiint le na féimeí iad agri fé.
0: Tá bhas é.
1: Ní sé ééis go bh caré ana.
0: An caréna agus i ggheantíomh ach sin rud faoin ranóg nóachta agus cuasaí rathe an RTí. Tá mar dúirt tá iirecht an na gcónaí a bheith obíochtúil agus an scéal a chur trasna ar slí gan a bheith siimplaí ach gan a bheith róchasta achirt. Agus is cinál tairópaí sin.
1: Ó se gan áras agus siadm bín goúirleor caiinte faoí cuiiltarireacht seirbhíse peblií, right? Public Service mar dúnsead. Agus mar hapla táimiis ar chunra buúin le áirtaí bhuaad. Agus tá cosintte ban lei sin chumsóí a fóstiíocht. Rud amháin an ceangan na dúgaisteirlam na freigrachtaí a chuinse sin ormsa agus ar chuoine eile ortaí na nuúnatá sé dead ort agus míúma ort nó orm, ceiste chur, catún ceiste chur mat an cheis balli. Agus banan sé sin le leis an goga ar jaasa marí me canfaí, mar fi go leor fatis haáin ar chríaltarí ar fudan da ceisnachir aráte gomeach an má ber líne ag ag déanana calúir mar déirtar. Ach tá cosan deán, caian cheiste bheith cá taide bheith dénta a gceiste agus cá tú tuiscin tú bheit ar an ábhar sinné an tíhheile an chormóid. Ach banintí le RTí banint le cogaíoch mór míltach mar sin go hiidirnáisinta, agus sinna an dríocht nó an bua a bhhainan le creaaltarachcht sa teirbhís feblií. Tá cosan dead ach tá dúgus agus freigrachar ar airt. Agus nílas a ggéanta níos fá an locht éisteachta má tú ra chu líana sin bh.
0: Bhil sinna é agus le ar slí tuisúil an BBC ar fáil dúine sa tíir seo agus tá cho congrach dóibh. Curtar RTÍ i gcomráid leo gachlá. Agus bíim sé ag tuairt amach fi rudí agsúil a thirlíonn sin RTÍ. Ach ag nám céine tá béidir secht fan géad den bhu séad atá ag a BBC ag RTÍ le béidir níos lú. Agus tá muintear na hair na géirí go beh na sehí si céine.
1: Déan ortaí go leor, í níl me sé cante ar son ortaí in John aríide. Chuan ortaí go leor leor sebhísí ar fáil ar líine agus ar radio agus ar talafís agus goíoga rudí éidirchas. Tá go leorrán bh sa sé dear tuigiim go sé dear go leor acu a dhéine ar an gináil muoinethe tá ar fáil. Agus san mai chu dtíine a ghil nemar go muoí ar fáilach ach sin siar cheist mar dtíra.
0: Well, agus ní dóilmsa gurbí sin an áhar choirbe. Tá cosníín telefís a gáir annach chu dear.
1: Cosín go leor leir,
0: Is dóilm an cinál fáib is mó ná nachfuil dóhann áilte TG Car. Sa chohéag sin í hé ghfuil ortaí a fáil le nócha ach níl dóhann áhairt go TG Car mar airí na TG Car leis an méad atá acha le a cóirí leis an cinál togra siní cear a thug siad fuúi. Tá sé sin dochreite.
1: Well ní marrá seo a náirtaí ach dá bhéid muoinethe an TG Car siad an gorálas fé áré. Déirhinné sin mar ar ghalteachta agus mar rinne le go fphobal nahilge. Tá cinál sofaá sé dtíana óhíb na nuachtaide siad am antáhaach tá siad anrá an fphobal agus tá bu eile ag TG Cardor an freisin. Ní bhíonn siad a sodar in níiad chláirecha éagsú léidir náisiúnta agus i gceire legandé dhéana. Léiríonn siad éon dúin. Le dearméid sin a ríéis le lína dearach faoi. An buad ag TG Cardorlumm, cos le raí an na ghalteachta ar bhealach a chu bhealach difriúil. Léiríonn siad éan dúin ar bhealach atá an choamsúr agus. Sin é an fá darlumm go mbeann go leordaí na brenn ar TG Car agus go mbeann siad ag rá. Tá rud a cinn sin seo le tá mar fáil rud a cinn sin seo nach bháin go
0: leorráile.
1: Ba go leorráte ní le.
0: Well tá fogad na bhéige ní in éon átáile ná
1: mar deireach daoine atá lé le chláirach go gaige an ortaí fáil fáintú éon seo freisin agus ghlacham le sinach ach tá tásam go rá tá dríocht a cinnta bandó.
0: Agus tá an chuidead an chórá sin, agus tá an chuidead an chórá sin le chumach ar fáil ar SoundCloud, Spotify, Apple Music nó cibé áit a bhaon sibh war good bud creaaltaí. Well, sin bhfuil agam díobh don tatain seo ach bigí cinnta bheith linn an tatain seágan óna thucht goín na ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go cehar FM. Fácha mé léomh leis an bísa seo ó ríis. Sehagaí runnachaí. Gurín chéadú eile, tuair ara, agus go dé sibh slán.

0: Dave agus fir géad fáilte is deach hiig wat de focal, Pod chréile a thug an ordáin don na sanolalathe is sihíní is sonanta si dá bhfuil a mu ann. Is mise Kiní é. Thsigh mé an trí YouTube wat de focal hir sa bhlíon an gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú a daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mionn le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahirir os mo chóir an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libse a étóí maithe snas a chur ar bhór gcuidcuige. Be bhíon le mo bhuiocha sa gabháil le furas na gcuige, agus an folclór nua béir le gcuige as uíochtta dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasasa sa freisin. Antí atá lom aniu ná sé ósúlaháin, Tá fáilte is fitheróid ag guata focail a chéin.
1: Cur mí agad chiaire.
0: D'ir méid beag an fut ar dús. Mar bhfuil chuach ag daine éir agus chuil seans.
1: Rudaí maithe
0: Tháinig sé ó súnaháin nó de Kerry Cowboy mar bheith ana ag cuiide gunéir ó airm i grí leir na riachta. Láthróir teleíse agus croththir ábhar ar na meán thóisialta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tárí chéan is tíigh sa réilen. Bhain sé amach céim sa réilen ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheit bheit haan, agus gradam sóir bhaasa sa réilen tucha leiisiige as an mar is ídeáil san ábhar an bhblionn sin. Ceappach le déine é mar ifagach pláála teanga de chairsá bhín. So sin postla dealrah tá a cad a bhín sa gceist le ifagach pláála teanga.
1: Se tiidle an na bhúr tal bhfuil an post chograd a múlas a thuófach haán na háasta a bheith dhéanam bhíre. Is dócha an tiifigach pleá le tangan an rud athá ggéist go bu nuach ná an pleintanga a chur bhaim. Rud athá anna lehan ar fad mar chuúm hatú lé le góna, le scona, le tailaigh, leis an bobbal ile in áíh leis an danga a chur chun cíín. Agus mí sé mar hápla há gobar é maiir bhí sé gaiteachta chahar sa bhín i ggéirí heas. Agus dó go bailir sehí sé gaiteachta an sóin nadar an félinn cuaach héanamh folór.caí agur dos bud sé de tin Is go bertííanamh dréir bhríthir an rud háin ná gur bailile é a rastlííonn ar bhaintear na gaiteachta. Mar hápla í bhráthach tá gaiteachta gcuin i mailinn scéigh timpplan seáin an counterson agus bíad siad sanna fad a tarachar chahar sa bhín is dócha a ggur na seirbhísí bhín tastáil bhuatha.
0: Agus bachir goméach gailann sa bhaile sin.
1: Sinné agus is dóilm gur sin an plán a leige gomachar dúis gomach gaiilan an dóh san ach an trí go bhfuil mis fiocanteir agus na dhíon eile bhfuil aléile ó ha a pléile OPT ar foiid na tíide i se go chear gomach a heile deis na gáil nán dus na dhaine a hamreachtant na baltas ar bhíse gaiilta sin chomá tá go godaggan na héanrad le chéile.
0: Agus cé méad if go pláála teanga atá timpplatíir, ní animé ar an ábharseo don fudcréile ar fád ach tá sé sa mú.
1: Se há seaachtar is fédáin dréir maithaigime agus há duine nótreéis thosnú le daanaí i drálaí i ggéirí láir agus cílíonnta sin bhfuil cuaigur a gcuináin i ggéirí inis. Tá sé sin ládra ggóhanntatócha mar chunta ó théobh pleáil tananda agus is léir go bhfuil muintean háte léirú suime sa bharbertáisiúla gunnas perad sam mí anna bhhéochas sain a chuúntacha ééis cin mar mar ghil chun cíastócha don teanga sa chunta.
0: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi Tá fros héin leis an gáil go freisin ní as an ghfuil tuachtait go bhistam.
1: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar ghilscoil nó gail chláiste níar mo chud dechas trí bheán na gáilna. Agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chunas go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bír le bhí mahímpa le gláirla na fás níos bhí strachan bhírle anna anna éadrum air sin ar an gáilinn in áíir bhí mar úsáid freihas focail bhírla ach a láirtcail
0: na
1: áíirh
0: thúpla nailgus
1: sinné sinné go té mar is as é an deire an bmhthir gan dat agus chahas anna chu am híos le mar henna bháthir híos an san dana rah anna gáil na fadaché agus dó a gur an sonna hástaigh mar fros ó héamh na tananda ach fiú an bíorla bhí mahímpel Ní bíle nó ir bhíiad thrá bhíáin an fiagar aúpla sompla an sa gom. Díoch mo bhhamanis le hédíí ó hí was ina gaiir Gadócílíonn gaiir madra agus cluisin tú legin eile ó hí was ina dag.
0: Hí was ina dag.
1: Agus sin strochtúr na gáil na gan dát tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sí sé ina dag Cluis áróí ag ggéirí lár an os take that in your gháil gháil gan dáta sé lán do gá láh do aigen a fechas suas. Fiú mar hanna bháthir is as lis a fucadí agus díoch sé leit anfuil focail goil na ché ach tagann si meach le ráta si a nás op si has áfuil airí an ádinthir agus chunas iad thar a gur bíir lei sin agus má chun tú ceist a sa múil a reinintfa daine cad is brí airí ádan so in neríist san víú thuirtaid ach tugann siad go máón an úsáid is doáás a fphobal cattá ggéist. Focail leile ar nás aine seoir gandát bheith chumachcha go na gaiilar Bíon an aimimsir gehanis nú pead ach ana seoir an son is foca lena chotííonanta sin na ggéirí. Ag gcódain is docha bhíon ag casíd nu ag gráin ana seoir.
0: Anías. Mar sin honturará greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumáile sin greibh nasc go leis sin gháiltacht inírách.
1: Bhil sin é nírás tóca leis an gháil, níanta sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúcha sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luúún Chos tín cláiste agus héanana stadéir an gáil an gandát agus ní héon drohheasa seir na léochtúirí ná na mútóirí ná feic a chan ír na ná an méad is mó gáil na dála mie ná ag tomáin farclift i ggur chuhaoine.
0: Chéá cru sé sin.
1: Créimí an dagan seoát muintear ceir agri business an sin hís tomáid farclift an sún, agus a caiintle fer beir is an múltíín an bheohanna ag áit na mar sin na ggur chuhaoine de fiochas suas ana chuid sehris agus nahananas na héanad bhí sé bhís anhha do mé dechas cinnarrás cepaach a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibh nú pead. Achas dócha má dhéchamm sir ar marúchas féin. Cé gur tógáil trí bhír le a bhíáan hamaráéis ní dám gur bíir le ceta bhí ggéist de chunéir. Agus bhreatha sansin agus me chur ahéile siime sa gáillín agus a tuairt fé, gur léimt ana bhega bethe sin beidir ná mar a bhecha ggéist a gcuoine áirithe. Mar bhreathas reinintmhadanám bhí chumachcha go mar ar na nachanna caiinte, bhí siad cclisteiste gom hena ach focail bhír le ortha?
0: Se.
1: Agus choiric sin go mórla mestocha.
0: Cínta mar cíimidé sin mar Éannig fiú gohfuil dul na gháil go fós in agurd caiinte sa chuig go leirímuid ar go leir bhealaí agus seanscóise sin ag gomacht go puinte ach le dombeach duine as an rank nó as an spáin nó as meá áit chuil béle óhrúchas acu feic sé fós dachar chu an béirle sin hiiscint tuisú sin níos gcuir don chhilge ach dar nóí na samplaí bhí gotan sin sin nóhád níos cuiir don chhilge agus bhechar hiiscint gán astruúáin gohilge dhéanamh domsa.
1: Bu tá íhráth anna himimiúil mar chás fiú, mar hatú caiintear an danga a bheith mithe mar an bríomh hanga láirtha leis tí dorá luúin. Thla sé chótóban sin.
0: Céúir gur hála se?
1: So an tú caiintear thosnaigh sé titimtrééis an gcóirta bhúr mar dhéanaar foiid na tíir docha a chan tú caiintear an tanga fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché deirnach gan dát. Fiú má dhéchan túir na figúí ó míle ócéad nóchas dóilm, hí nócha fangiaad nó mar sin, Das na daine bhí reachta don bhí an gáil nar dolacha há figúr san níos irde ná mar a bhí gur chuhaoine gnám. Agus á sé simúil mar ag gáíonar a cuioníimiid ar chiaí agus ar an gáiltecht cuioníimiid ar chuchaoine mar gandát mar a hasan há sé níos láidir mar gaiiltachtastocha ach ní mar sinna bhíríomh.
0: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltacht iní bhrátha a fás níos tuis go mítar a gcóí a caiintear chuchaoine agus Bhín sé dachar fis bheith go cé áil cé átá ina réiltacht go hifa gúil in ire agus na línta sin athra freisin, mar tuis gom gohfuil sais puil in áitena ar nó just nach leiríte gohilge ar an móthir sin agus an sinna chéad áteile le sé.
1: Se agus há chunspóid fé sin fós in á riidirh mar línta na gáilteachta tarnaíochaíiad néidir chuige trí isáilm an bblionna bheáin, agus má dhéchan túair ar mhór na náiltachtaí an rud a duineach ná Bhrathadar pe chiigrí bheanna gnám go raibh anach chud gáil na láharirta mal le fearan nó péáit próiste fiú agus dúidir gaiach de seo. A hála sé nú na nóil áté an chomaithes dóilm ach an cás bheanna níhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tu a bheits a gaiilteach agus cuasan bíal dúris le gan bheits a gaiilteach. Agus bhí marrán cás ná meolalar sin mar ag an nám, Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deonanta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buint lei sin na heile.
0: Bhil tá sé an fósa gur alín na gailteachta is rudí mar bhfuil coníirt sa gailteach ní féad le bheith mar aíonntóir gailteachta agus chu dachar an dúnta sí sin.
1: Se an dáteach ag an ammhí le héadís céim de débunnta don Bobbal ile aber sa bhí se chun spóide go bheith fága a machchas an gailteach an sun agus gáil ina gut.
0: Simúil.
1: Thla sé doine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal raibh an taileach mé chuig sochrid. Lá a d duine chun cigireacht agus mar sin fága go machchas an gghalachtíad. San ar dhéchan tú ar íhráach agus há fi seo an anhhadíanta ag Victor Beide farthá a chuirm cianlum héin híos an gghalachtaí bhráig. A Spáinin nar thomáin tú timppel mórcourt chiaí mar dhéon an annacha daine thugan cuat ar chiaí heas, Ten tú staach sa mach ríist an gghalteach démta. San tú fiochanar bhloc de hais a chá golóir Paul, agus Ián gáteachta sé hí sin, agus in náhaid tá Ián gaiithar a ríist leis tí den le an gáteachta. Gandal a bhaid cíal leis agus beidirúil sin dionanta go hena féanana há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteach in íhráach agus caafar fiochanar sin.
0: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha acha filimid ar chéin ó súlaháin agus ar na ceisna a bhhuiins le What the focal le
1: bhíar man deise hapú.
0: Bhíarm na ceisna chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folklór nua béla gailge.
1: Bhfuil gan dát hí sa ggéigh fannacht ar mhrónda a chiaire agus mar sinrána me Were you born in a barn? Ná caiint is a úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an sahim le a lia ag há na leganach a gailnar sin an easar fad nach nútar na duise sa taach a goibse sin legan na bháin. Éon sean go númfá an doras i dhiíag. Mu gaiirí ábharí níos crust an sunbra
0: agus rá
1: sé an cean déirnach is le únsaí bháin eile inana bhar b leith lia scríisiad héin claicham leis sa bhlór an réftúíomh bh maiile lia sa sin an slatóis de bheith sibhíalta dé adómh.
0: Well féochbach an inneog an seoúo Redan lifa cé go sibhíaltas tá sé tíh mar
1: ní dé
0: Aberlin
1: marna
0: bhíalta ar fád. Nadidir an den áspláí a scrígé sin fiú nílis gom cé a bhí go burn anráil sin bar an ceiste chu chuirrma branach Falteach.
1: Níor heasta go méon na anm nniuú in fáid.
0: Braham gur sáis joke ón tahs jugé ach tá cean eile ar le tú ní ón Ián na hánig mie. Cahabhan nuús ar in na Hilánig.
1: Se nadar gertandal sios an Paul Cuín sehanana sé chá sé anna himimiúil fés na Hilán ar an ggósta hir. Dré mar hiigeime níor bhrá anna chuide chusáin gur éar na dhéiad in éair nuair hála chugan na sir se agus tháinig an séar státú péad. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhí anna ana go mar mansan agus caiidechaí nar bhíos opníí na ddíis.
0: A bhí ar daire
1: ar gaiire
0: agus ba chuinrá mar scríbtaréis sin ar nó darbhre ní sinna déirtar sean nach dig an ní chattárágan.
1: Seth sé casta daire sé litrathe DIIRBHRE ach déirtar a gcóí déir muointe an háte daire. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í cruhann chian tú go litrín sé sinna DIIRIRE. Beh amach sé sin níos fostaghoine.
0: Bheith sé níos fosa istócha.
1: Daire sé.
0: Agus fordala ní neir tú Ián chaire nó daire le sin.
1: Daire dige ná. Úintnta le éanamh ní sa léire istócha chutá ggéiste gom chum Ián óir.
0: Dig an díoine cadé an focail seo.
1: Sé ach be cheart daire ag gléchar an Ián. Ach na dar rig an sunna ben na daine.
0: Da rig.
1: Sa ddíach sin sean bhthir lum gur daireachí níhecha si hé riomh mar éarnach. Sa sé sa múil bhí si gaalach bhí tanga gailna a ché ach nachcha si héon mar éarnach, so 6 nuair a bhuiine mar an séirstáid amach duoch sealahú ar na Hilán ar an ggósta hir. Bhí teanna himíil is tócha an sáin cianúm i meon daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscí a bheith a bheith mohanna naan ar náí na Hilánna gráidir ta hír. Bhí bháin má bháthir hénig nuair a bhí si freistar scoil a sa bhín díarcha muinte na mutíí a dtíar a ríist lethe ó d built a bridge in le bhil animals or a zoo. Sa is léir gona mion san án fé é lánig, sa tem gan éh goach an count san ná ní an na lán a hána mie. Sé sin lerá nílam tah hír nó nílam nílam nafi víltastocha.
0: Agus is Ián í éire.
1: I sé agus go chu a ddíoch muintetar an gaiir le is ná caiinte as bíle híos an sunna Ireland is an island off the coast of Valencia.
0: Oh, an yes, if I. Ach, dairy turn, or vindi ni a kind of fwee ilan, bein si da dull, an a machno stach higon mean tír, a vien sagash, ni quivenum, an quivenat.
1: Brahan share
0: a... Tent you a stach a din ilan?
1: Yeah, stach din tilan. Agus, yeah, mach din ilan tír. Sine.
0: Agus, cadid na nua okul, na malein nua okul a hasan a machtet.
1: Well, chola cion le dianí a haan gomúrlam agus sé sin creas iachint. Is tóch ar focail anairúnacha don sail aha in isión agus sin giléir a fara Netflix agus le héidí seo gan dáut sein tortíji cair choma an a hóchta chur fad. Creas iachint. So, an creas sin é béal na gwile. Nair cuinítúr da gwile da volo gabar, sin an áit a chrisin an esophagus an gwile sin an creas. A bheag is again a bhíon a garasúas éon lehe, nad ar nina mar andain é sin, but is cuid tóchtach den éon an creas.
0: Canna hiv?
1: Bunin sé leis an rudha hátu strach am achas tóch ní itar é sin, lawr tar fein creas ar áit éon lehe. Ní bhím héin im mwn an cúrm sin gimineg, ach hásta gom gilawrn ma hana bóhar fe. Bhí sé sin mar cuaúm a cosan bharráíist cearc agus bhíidir de buntaach peil, be lán si gonaí fé creas.
0: Seúsáin si creas méle?
1: Sa bhír lei sé sé sin foca bhacha cé.
0: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp tar nó tuis gur leachlíoch mé agus tá si bhíalta nó do mag. Tuis nach mí mé plé le hanmhathe haling mé creas duine agus si mé is míh wow chuna sa bheith an níir sin orcú fin gurb ach dar óítá carp. Hege kak an de wie, dus je die plele hand waar gach la.
1: Ja, die wie is de jaren zo steen en begrijpt me niet in haar al.
0: Oké,
1: zo. Nu al vind ik er echt maar.
0: Chris.
1: Chris, ja. Ik wil kunnen maken dat je een dauter een idee hebt dan zo'n Chrisach. Ben je Chrisach door dat eigen nu kierkrach. Je zin gewild te okrach nu vien door dat eigen. Als je een moer woord. Zo Chris eigenlijk als je zin nou. Als ik een rasten zin nu. Ginnar Netflix leat, oh, you know, an chéad episode eile an ní cheartaid ag an dautlan tú roi gif iachint. Ní féidir e lúbhaig. Tá sé sin creas iachint, hain sé sin go múrlam mar nua ocal. A chomáile sin, farmúr seanocal is a misis tócha, mun ar léir hana féin, agus is mailam na tagartí ar fad a bhuinin leis an dalvíocht, a há tukasteach i réim si nach mundis go tradisiúntas tócha. Abra méid dyn in is a chlisi marrá, oh, agus há... Seáhas siú de troan ghirt le fada. Agus mis rá am hén, nach an duine há caiint ceochta nó troúdúirt le ra ríomh. Seá. Á sé lána chuna goid caiintúcha, agus ná deasa sin, cí gí mead tí an nás an beóhastócha i réim si ag súla. Cean le sé agus há sé seo treis airí annach chutíanta is sé nálaigh na madí le strá. Na do mód inna dearan sin a bhí riamh rá bhíocht agus an bhfuilán na madí rá chailiúnteach. Ná deasa le bheith stigann ar good kind fós agus sin na plé le héadí podcast nó a pod chréile ceartta mar a hafid nú éon rud mar sin ná ligi míos na madí.
0: Sin ar rud bhí atá gceist leis go gailtha an mad ar fad le leis an srá.
1: Sin é sé leis an srá agus ní fristeach a bhaile an sun hamrá leat agus maid a caiile agat.
0: Tá an táhar sin an himúil go deo, dar nó bí muid ag úsáid na nachhanana seo nach diga muid a gceart ach comáile sin sa látá nu an bí muid a cuma. Rodi an tamar fad, like clusha me dini, like against in scale, like clusha me hein against in scale as raw. Yen me uslo dal like gama agana, size rod like sauli mid rodi, like tanamarca, clushi ni, eroskal to machligan, mot tanamarca shul, sauli me ernos rivre.
1: Ach, tasa nadura.
0: Tasha nadura, ni kinishin gramalme.
1: Hasha nadura good duck shishinishdach, estach is a store focal of achig and bubble. Mahami de playlish nor these and tamar fad. Shine eve load in the dangastocha.
0: Shak, kail ter. Olas sa chuí sin freisin mar fiúil a nachna caiint déarnos a níor a dúig tháinig sé níor a dúig buin sé sin leis an gfué buin sé leis an nádóir agus modern dé bhain sé get as caiilann tú an nasc leis an nádóir ní bheith is a gomsa cad as a dagan an gcuí
1: Nad ar éanaan ar iribh há plé miolair seo an háta gur tiúil fel láthir há a gom gurbh caiint le miála chróín miolair agus sé sin an Landscape. Sé sin mna bhfuil anam a gin ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
0: Ní chiimeide?
1: Sinné. Mar dá minic caiint am hana bhharnis, ní cín si fér. Cín si muríach agus fianáin agus cín si fetseach agus na hensáis fér ag súla stigáin áti cín da nela fér.
0: Se.
1: Agus a sin gaiilún san ní chiimeid beidir an gaiilúnt beholíochtaá in ar dímplan son. few is an lower latest na din in the song lines sean na himmuler fad ag face na bunúkasig san na stráil agus animacur a gachaanrad na dimpel an sun han na súla orskult dostru dí na dimpel san leis sa sean na himmuul bu bí caitinas gan dúras dóilm le tangacha agus bí an ahrathe ag sé as más fédlin rodí chaibhnúú hurttasteach sa tail lin.
0: Mas féidir agus seanske vimid ar sin i an tamil ach dús cad iad in na botún is catíanta a chlasan tú is tú mu.
1: Savientas.
0: Savientas nó sa tivíltacht féidir.
1: Sé bhín na botún na hen áit istácha. Ham treis gális tína bhan sa istácha na cína chlisim agus na cín credin ná credit in manna chud botún me hénig agus ha siad sin carnathe an sagam leis. A ceann na chlisim a míadú le blianta bagan nuas is se míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho siimplíí bheitáin le tá é múntóir seachas is múntóir mé a chluisiim le héadí níla míad na scoláirí is fear sarang. Agus déanaine bhfuil reinintfagail na go chluisiíad a gúsáid an strachtúir sin aber tá nó níl seachas an coppalúsáid. Tuigem go mín sé casta a gooine go háirthe a haí de smuoinemh asbíle an léim sin inanamh mar gúil sé difriú a scoáiln. Ach tugm féin ar gote sin a fás agus beasta dúach daoine sútasta sin agus aúí as.
0: Tigan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luthe is sa airín sé níos casta bíag sé mar cheis nó san ar an dúúltach na ruda cinint. Is féidir le ruí dul mún.
1: Cí dtíirecha inar tha sé caiisteach in abair atá ábhraí níos chasta beidir is an san nathlíonn se. Ach sé sa múr bhís a caiinte tangóí le dionaí agus Oh, happy me an deis ceisna chur ar an fear bocht bhí sé chráte gom le ceisna. Ach an ceist bhí gom ná cad is ceartas mí cheart ann, mar sa raibh an caiidáin i fiúlagan aber rud náfuil marrán measpéad agus na tíí gghear ar an gomhaag sin scíal eile. Ach sa raibh sé sin a gcuin, chuna sí a duineach na cintí gothirtheh sa raibh léamh scríomh cotíanta ar cad is ceart nó mí cheart ann. Agus an míniuú bhí geisin air ná gannáir dúra go bhfuil sa statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháinna hálíonn ná má chluisiimiad rud an táar fad ó gine agsúla ghlaimiad leis go bhfuil an rud san ceart. Má chluisin tú ar an mórd ar an mórd ó gine agsúla míbáta agus ní chluisianach úr bháin ó gine an ar an bord. Ghlacan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin ná máth anna bheasagann ar chaintúir. Aber damach helinníhé ar microfón an sa agus ddíireach si caihir bán seachas caihir bháin vinda a cheisnú hénig mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaiintúir a se anna himimiú hang ó heh tangóíochtta do cadtá cheart na mí cheart agus rodile dúirte a chuir ón choppla gaoine do ansin ná bé agus bíon na botún i gaharú bíon sé de hir i gaharú cadtá cheart na mí cheart mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá é múntóir an féidir ágóid sem mícheart. Am í tre sé écin sa ghilinn th amm mar hápla tá áit ag gorcha gooin na ddíirh siír ó bhanar téigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá médíist táach muintear na nót nómh á ráthagain bheith thuúfa fé ahfuil orú chu isistechagamm ar an adíocht ansin. Sé sin an gnárod fadó ar cuioineh sin an tiisiú gineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thorú san ar ar an animail ach ar an adíoch leis, agus tá sé sin treéis tiite amachchas an gaiint agus ghlacham leis an isis cinníar fá cuafuil sé crí ó hebh na gramadí do gan an thorú san a bhhain a chuair a bháin ddíarfhí raibh tú mí cheartan san. Cean le leth gom ná an tiisiil tairach. Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní bháin an thorúdur me níos luha ar an mórd a go nathrófií deire na bhocha leismi

0: buh
1: ar na buh thar leir
0: san hagan sé agus tá sé sem múl an téan á deile go bhfuil sé cléiste gom go chutíanta sa chaint na thuas san Albban tá sé sa gheach fós a céis na canúna a hasan anna bhúr hása gom i ggéirí fel láthir go bhfuil an plééis a ann an gheart éché mé dúireach mar a bhí riomh daonar agusáid focail ans gláán íon tradiisiúnta nu an maihéin ar hagan rudí nó agus agsúlaisteach mar hápla bhí inna plém le dtíanaí go bhfuil an múntóir ag an lenamh as connacht agus go mbeon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh ag go go múnastocha rudá agsúil
1: éonát go mbeidh muid ará bheith sibh sé rá sin.
0: Sin sé is mútóirí sin is daoine sin nu gan dáh táíd, ní déir míad riomh támid á dhéine sin támíd. A chu rud ar muise ná bhfuil ná fearsan ná bíorla bheit leirt ag lena bhúra is gáil na tán fóshénig ach tá plééis an án fés na canútí istócha fadó bheimimiis do théobh tíráiste chu scuite meáin na chéile ná bachan mecáin san nán a chuis míad atarlaint a rééisrí agus a hiile hiile ach ní dom gurann díháil é a an nuid mar má é sin nath cumméad goil ag mecht in áit á fearsan na bíúrla.
1: Is cinnte gur fear sin na bíúrla. Tá sé cosmúil bheit smíine faoin tír nó nach raibh ann a bhfuil such raibh tancha eile annachair nar bhí an ghaige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánaigh sé suas go laonn nó suas go tír conal le péad ach go bhrálam na canálacha éagsúla gailga sin ar fád a chluistá.
0: Sé agus tá léar scáil áil in an dosna leganna éagsúla docha leagsúla ar an léar scáil. Mar bhí ag deire na míle ó iad a stáilm so sé an míle fad fiochanidir sin. Aach tá sé chaasta chu má a goine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad le on ceantar gailta chuna a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focailar leth ceannaile sé casta mar cclisim daoine is rá lehéadí ó bhíos anna gasta.
1: Se
0: agus deoágur anna bhecáin canúna sin a cin díomháil dearna le.
1: Bhín daine a chu ceistena ar an fao sin ar uh agus bí meúá bhfuil sé nó gur go bh tú fálam le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le de South Amerika agus sin béla igen eile as Canada agus le an sin iad a bhecí le chéile agus stair rá chatta ceart marú tú is fear a bheith caiintas gailgan á bheith caiintas béla. Agus
0: sé há mar an glí ar an láhile ná deas na canúntí agsúla agus an éagsúlaach do bhaine leotha a chuamh nniu agus gomachtaí na láirgóil na bhain lena geantar dúchas más andaí aair.
1: Sin an rud is tócha go sé anna nádóirtha duitse bheith caiint i a chaún hain Tuscúil anhil is as an átid níor tú riomh a choí á teile agus tá na fuimi na chéine a go i méle.
0: Well, sinné agus hácéal sa mí chum fe sin a bhíos ag obair le chlátíí chucha gaoine mar bhúntóir cúpla blianahin agus iscuoine bheith obair leis bríomide seo agus nírástreis focail bíorla a lairt le an éair fanna caiciise agus ansin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túis mthir asbíorla gandád agus ir tíh lánta mar sin as bíorla chu má. Is an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gáil in gohfuil canút anrásúnta gom atá an chaún ceanana gom as bíorla. A sé sem mú an pointinte luúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiint le daoine i ggéirí hasanis a deir náfuil gáil na tá bhla gáil na chu anchama ach úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gáil na go mór in na go bíorla. Clisan dúrá í ar nás ó hí livs dá do róid, an á lehan san mar a bheith rothirú péadth sé sin le clusta bhír le sa reading running.
1: An bhfuil an á lehan níos tréine a níhráthach ná átain eile.
0: Sé is dóile mé mai éistín tú agus is beá an chartlan nathá é réad na gaiachta is anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhí an chaint istócha in áitine sa raibh an bíorla níos mó a treis ann.
1: Tá sin ar an siomh bhfuil.
0: Tá sé tú nán bula stacha na a bhfuil sé fáilt ar an siomh gomláin. Bíon dáhí do mórga chur chlár úta goach cartlan mhórir na léon sií so é tíim le sin ar Spotify ach sé bheh sé deasta amach sé an siomh go na a bhfuil fós

0: a chréchama is aná sé sin lei sin nachlás, agus cléisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráach trodantail ach marn sé fós a bhíletá chu cluisinté.
1: Agus an bhéithá a heile inseachún faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
0: Well, gan dotas bem gail ní bhráthe go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascán de chaúnta hágumsa in áíirh. Is gail an chiaí atá an cinnte a chu meascáin de béidir gail ní bhráthaigh agus gaiilna chu cogaoine agus dean daanaan san bhfuil difrán ná riirh. Ach tho sé sa miú mar a dearmas an sonna hosting mar fros tangan is an sonna bhíon
1: iní bhráthach.
0: Se san sonna bhíon bonúsa gom. Agus an son chur a snáarm a chuid níos móbéidir aggur chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálamégur chuoine, dálamégur botú in iad nuair bereíiad a bhhain le goil níráig agus tuimeéis sin níos agus mé níos sinne agus treéis leharirlan na hiile daanas docha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluintú daon árásan agus bagáil gur botúna mar aggur chugaoine go deirtar níos fear. Bhí níos móda á ann seachas a. Tá ru é ginn féin a fada in íhráth. Se níos congraíon á iirh braham do gail in bhúscrí ná gail an chucaúine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bíon copáin agat a gurcaúine ach in híhráth bíon copáin
1: Copáin.
0: Sé níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach doach chluis sa trí a úsáid an a fada son. Mar hápla bhí fearchaitlam le dtíana agúirte ó táach cheir sa gráiste. Ní bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chu má. Bánta timpplair counter na dromadais nó ballancéala gáitnathá níos fuá heas in íhráth, bíon focaléagsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur chugaoine. Ceann na bháin go bhfuilm treéis tatrasar ná cinan focail bhí ar pofan ag mahanana bháthir ná fuipín.
1: Se
0: an focail céanana bhíonnaá gur chugaoine agus a bhí chum lascéad. Ach mai héanta sios go dtí ballancéig táán an dar bennam Ián na gáán óg, agus sé sin an focail a bhí cosson ar pofan cáán óg focail anéagsúlar fad. Agus bhís a caiintla ferm eolala se le dtíanaí chuna héh gin na difriíochttaí seo i g geantar cho beag, mar hamarrá is féidir gail ní bhráthaige a ghearras suas a rí sinna ina bhí sin í níos luú ríist. Agus luig sé sinlumm go bhfuil rodáin ar bannam gaalainn an chósta. Tuiscimíocht daoine ag iascrucht i g geantar a chéile, bhíoh na blascéad ag iascrucht thíos timppla na sceige, bhíoh muintetar gaiire hácliiste gom go ggódar chós chofada le lehéán áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir bailíorthe. Ach bhí focail a bhain leis na heáin agus gaan na chósta, agus iadthrá an sun raibh an gháil níos intíre mar a chénta sa dromad in íhráth. Níos spéidir díl siad don don ganúint a bhí an áit.
1: Tuigem níor si fichannachir na nián eile.
0: Se nírádar a clos chaútí ag gin canúntaí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisiint tú agus faréir ní leon chaintúir dúchas fácha in nare há tú brethir an scríóirta hán agus béad a caiinte duine a tafaideach a duach ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanana bháthair.
0: Dacharrá hám tríéis plééis éis tasí bheith go méáir seo.
1: Chéileis?
0: Sanolala tangan abair.
1: Ok.
0: Sé dacharrá chu is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilinn go mór sa treis ina muintetir héin agus í fása níos ach ní hégur gaan an ta tanga ví sa tiig.
1: Se
0: agus déaran femahanana bhthir go raibh an gáalainn agus an gáil ábhraí níos fearna an bíorla ach gur bíorla gannáchanga comáide bhí cé ar na lán ach maihéanta siir dí máthir lei sin ansáin is cinnta raibh an gáil níos tre sin ná ná an bíorla.
1: Agus mar dúirt tú bheitchan an ghilen anna láidir sa bhéle sin a bhí á leir ag de cheanana fáthair ar an
0: chumáinte focail nás cuirá in ar físí begamón agus ehédí sin. Bhíon stór focail ar fad nach mór a gaiile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachta bí an gáilann an tanga bhhuiinles na ruí sin gotí lefiúhéanaí agus ná iirmh gadaheith galheith bránach ferdaí titim na talhíocht agus níoscrachta ba bhile anna hobbaisteach sin don deanga ar an gósta hir leis, mar bíon iad na túnscail ina raibh na focail i fanacht beú.
1: Well, ar nóta sin. Conas is fréidlinn pimpálaí ina bheith ar gúd gaiilna.
0: So gan dá a anna hí a gomsa a gúsí severis níos móbéil an ábhecha gom a gúsí gramadaí. So is mailum fiachnar slite agsúla le rodí a rástocha seachs a bheith brathir an nachíanna gonaí. Rud a chluisiom an tomar fáide se annachchéid. Annachchéid annachchéid i nach chéon réimse. Agus tá ólach sin sompladid ólach há ólach samplaí a maihann agus nachanna eile gur félin úsáid. Cíineá go mór sa treis i ggéirí bead an ná ólach hí ólach daíán tá ólach láharthe goin sa tomra.
1: Agus níos sin dúach.
0: Níl sé, is tócha damach ólach ort, damach duine chu ólach ort sa chiaal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annachchuid.
1: Ok, is féir leat ólach gráfa go tabir.
0: Mí caiidir cáíocht is dáilm go ólach le líon mór rodí.
1: Ok. Bhí mé si an chéadh a rilum mar ruúd dearrá
0: sé a rud a bháin í bhah ólach grágad.
1: Ólach le déanamh gom.
0: Ólach le déanamh go cinnte.
1: Níos sé ní dí seans go ólach le déanamh gom agus is rudí deasa iad.
0: Seanse, buin se le cáíocht le cuamh níos mó ná.
1: Tus heing é mar rud
0: se má bhíon ólach ort á sé sin á sé sin dúta ga níl ólach láhartha.
1: Fuair mé ólach leabhar don nulaigh ach tá mé sásta fa sin ní
0: níúlach. Tá bhlach agad gom, níl einslí go bhfuil sé sin dúú an einslí tá bhlach agad gom. Ceanna le ná foiilech agus gan át foiilecha sé an méadth fáca iníoggé hinú pead a cclistre sin gomininic i ggéirí tá foiilech daoine foiilech pead.
1: Ok, sa tá sé go agus a hiile.
0: Tána chuid an cílín anna chuid dúsáre mar anna chuid. Dorn cluiste sin go minic i déobh aganéis tá dorn mór agad a gom hí doran éon anach leiríomh gur féad a riileit go marchanna chudáin bíon sé sin an doran.
1: Is má an omhá sin dorn agad.
0: Se bhfuil go tradiisiúnta dorn a bheith méad go bhíad úmper i lábh bháin agus an san mám a bheith méad go bhíadtá úmper do gáhhas ansin do bhm
1: bhm.
0: Se bheh se úmper do bhm agat.
1: Cé go tradiisiúnta is tá caiint.
0: Anna sreideisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta hagann se. Cúpla samhfuil sampla eile is tá mún si seo níos mó le connacht agus slám.
1: Slám.
0: Tuisan tú slám aragan agus leis.
1: Slám aragan, slám mór.
0: Stroppa, há seo léite gom ach níl se cluiste gom sa chaint, stroppa.
1: Stroppa.
0: Stroppa dar aigin.
1: Fumíon si sin
0: sáis. Fumíon si sin dúltach.
1: Ní dúltach, just sáis like hár uchtig. Tá sé a chuir éige na gúnadam.
0: Se stroppa.
1: Stroppa ceart tú.
0: A chu a ggéir chuoine bhar an sampla chu
1: nóí sin fogla sé chu gúnadam strap.
0: Béidir é
1: chucha lecha.
0: Nada bhfuil buintetra a ní bheh sé a chainte go chu sé fes go man úsáid i ggur anna chuid.
1: Má cai mé dul a bháil agus dul ar i línas fáteach cad é an sannasíocht. Tannasíocht.
0: Agus fuiscilech an san fuiscilech a sé anna chuid.
1: Fuiscilech.
0: Fuiscilech, é.
1: Tá fuiscilech leabhar gom.
0: Dé hiiad tarrá?
1: Fuiscilech?
0: Fuiscilech. Fadáach mar
1: sé fadáach agus ní hiige mé. Ní líonn sé le cíl.
0: Se bhfuil ham chun léirú ché chun nerdí haéis áíirbach tá chun nuasóg fo le go bhaile gom a ha a braá bhí mé séadíod do mar sin docha le chola me a chaint agus chola fuiscilech i ggurcugaíine. Naráidir caiin feh chuire nú cad a bheánnach anna chud ru a bhígéist fuiscilech.
1: Fuiscilech. Tá níir sin na got go níchar sé as fuiscilet. Fuiscilech.
0: Sinné.
1: Ba bhil an fáil mar tú teachta seach an seo gan an tanasíocht a bheith ólas agat.
0: Ham dána.
1: Níl tú nuir
0: lerá tam dána.
1: Níl tú nuirí leir mar se. Ok, inú eile cadí na focail heasa eile tá go túing.
0: Se is tócha mar chu caiinte haon há a plé leis an dalhíocht an na chuid agus sílam rudí bhain leis an dúr agus an náúr a bheith chuid caiinte, mar níor heasam na focail sin a bheith caiile. Mar hápla lilíoch níos ní dáin goach sé seo áisiú dána chu daoine go bailile ach lilíoch is sé bó ath díoach ní bre. Tá a tríte sin na chuirna meán síalta a léad, just leis an bocha cimbeada meacht.
1: Tá a tríach ní léine leir spéise.
0: Se mar éon lána chu ruí dionm acha lilíochas dócha is deasa
1: lilíoch. Tá bhtaréis bre.
0: Tá sí tríéis bre agus tá sí treis tosnú tú baine a ríis. Dé an áúsáre le bóth treéis bre an giaadú riamh ach ní gágur sin nathá gceist, bótá díracha ní bre i sé lilíoch.
1: Déad mis é úsáid i ggurdaoine?
0: Nadar cin leis a bhhainás.
1: Le tá mátá duine díor treéis Páiste thuirt an sé lelíoch.
0: Ní dóm go anach se leis mór
1: le an drochar dé?
0: Well no, háóin go bhaach sé ar nóta chéanana le hefer ag léachar gona
1: sao is. Chefas gur ag stad a bheann le tá sitrééis an séhir dhéanamh agus.
0: Well há ní bhra an héhúil sé maslach ach den cuaach
1: óhééis. Oké.
0: Táil sin fo leile a bhfuil le baine. Nnééis táil múr baine sé fo leas teachchas a ríisteráhil anna chuir baine bó sin táil baine atáá sinna méad baine háá. Agus Caracháin níos ní focail é sinna dúsáidan ar mar am héana go bhile an dada. Caracháin é se átá lán do chargacha se lá clocha agus Caracháin.
1: Bram go sin in tiice, ní rahar rá chu is prí leis is bhí sé solar.
0: Se ná deasa
1: Caracháin.
0: Cluisiime in úsáid marrán.
1: Ará úsáid cé áit sa tíir bheith mar sin.
0: Thú in áí bh gíir an chafa fém
1: nahil.
0: E bog a raig das tapig ansin. Cín a bhhainein leis an dúraach i bhíotá úsáid chu céan réimselin an muine tú nó cáil tú do chunaí. Thsnáin le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréimhse sin am líon lár hí na saona gotí túús míáir stáilem. sé sin an támas doracha is fuiris meaithe bhaimsead am líon. Ach is foca láirna dúlóchar. Agus an tanna siíocht mar gribh tú go mór a lerah sanna siíochta ó
1: chiaanam.
0: Sé sin go dagan dá doracha ar bhin na luchra luchra sé ruúsis gan dát an tám san blion. Bhín si de sáháil foiinemh le bheith beoríist sanreach se chuin, agus tagan dá doracha ar an món san san an dú luchar agus gan dát an ginirechan san ná ó beime chuút aimimsena dú luchra.
1: I'm sure na dú luchra.
0: Se sé as nófuil.
1: Agus an bhain na luchra sin bás nó an iad sin na luchra.
0: Ní aon dormant an focla dúsáidtha spiúla
1: a
0: sin na maiigh a chu sin na gola.
1: So a tuí siad ar as an saoil agus úsáidimid iad do láhríide.
0: Sin agat éir.
1: Sin na luchra chéanana.
0: Le cúnmh dé be siad brás lá túúil fé drásan.
1: Bhí mé antáscar bh ag an arolalas gom fé luchra. Bhí mé rá.
0: Se annachchud is na focla hína gom tagann siad árán leis bhíoig mahanair. Fear nar bhhegáil na ggéach bhí annach chud áránige ascail ar chuúségan acha an Madrin ruú na lísa luchar agus bardá chluúis an áde. Sa Madrin ruúa mas fé le an íhás na cruú daganine ina líos de luchar agus bardá chluúis an áde. Se ceanna le galún galún agus buinte se ríis leis an blendskip istócha is mó duine chioch galún gacha an lá.
1: Níir hí níéis sin agus tá sé luúte agat cúplahair so an blendscape is se focail a chum míhallo croín olah ag leis an sinó de a scríí an leabhar féin a cholíocht agus an réige agus dúirt sé the landscape is becoming a blendscape agus sin nará nuair nach a focail agat le chur sios sé ana bheith rud nach gíon tú an rud a thuile agus gur buineach ceapan gur ben focail le héal nó nó dagan a bhuiineach ón Oxford English Dictionary margheall nár úsáadach an focail rohhuinic agus ná a bhn spás tiltte an focail sa focair thuile. Anil éonrad a go le chuir le sin nó Well, túsála sin mar víú. Díirtas gur lúmar é cúpla agus go bhtíine ar a chatarrácha.
0: Sé stocha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chiíadna féir cín si muínach fionáin cín si feteach sin éaga cín si 6na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaún istócha leis na focail sinna bheith mithe. Níhuiir mís fanar a gan na 6 éagsúla féir a bh hán.
1: Agus tarlín sé le dahan a freisin. Mar hapla i méle chiíd gom agus gom éidrum.
0: Á bhfuil míad dolaisteach san na íú.
1: Níl míad Tá ddíirci seach bheith caiin féin nula mar má tá daine ggéiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíimiid gom agus gom éidrum ach an sin iad gás deireigh cíimiid deireigh agus bandarú pink i méile, cos inhfuiltá sé níos gcuad de 6 éigen deige ach deireigh agus pink cí. Chiimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní chiimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlíonn an rud céin aníis marhfuil mu ag anscoúil rudí difriúil just tá sé gaiirí dechar í. Dusá gohna chéile agus seachas landscape is blendscape atá ann. Go leis go anhtáart an sin.
0: sé ráte
1: gilcha an galún.
0: Ar gilcann galún se an galún is éon é chion tú gachain lá agus dogur beg duna thugan an ard ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg da. Agus na caiint anna easa sin le rá an chiadród ar maididen. Dhéon mé sin ar ggilcann galún, mar socha mín siad gaiirí bealúa, Fin siad gaiirí ar cavír. Cavír se focail destan airí na gréine Thomson an lá.
1: Cavír?
0: Cavír.
1: Conna sé litrín tu sin?
0: CMH AOIR. Sí buinn sinna cavír.
1: Cavír?
0: Se ar cavír. Sin an tom céan ar ggilcann galún. Ceann gur breála músáid ná bracha agus ar rís ha titimisteach sa talbhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéachs. Bracha is se Harrá, Beiad an áfuil chumacha daonar Harrá, Is urlis úsáidn ferimeóí le gonos glófií an talamh. Sais troha anna éadrum a tán.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis, nuair bhíocht na capala ina fadó bu cruúig an obra. Agus úsáidir mar sin bracha le chur sií sinna bhar uach ibreá anna cruúig anna dheacar anna hir siúil. Ach seachas rá táta gobeá nuair hananta rá nóbadar. Aber don ar an duine gur maigad. Seachas rá táta go breá a fáilrád is deasa se úsáid ní héon bhrácha. Sin le rá ní raibh sé cruúig gom níor bhéin Ní chuir seaasta ní héon bhrácha.
1: Híon bhrácha agus an bhirtú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint se há sin anna chutííanta i ggurcha gooine
1: héon
0: bhrácha. A smuirt speála an focas a b ceachach se an úsáid. Hamasú go mórtre se dolamach go mé sé úsáigus na trochttar íarna ar na cléí sport smirt focail álain.
1: A bhín siad ar fád a géis a clubhata focail.
0: Ó bíon siad a smirta sé bleist foioinehtácha sa díar fá smirta bhaintas na cnáha. Seachas hama duineh aclíochta. Ná bhíhé sé bhd ará am bbunint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogastácha smirt. Itá smirt a bhaint as cap nó as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: séidir
0: smirt a bhaintas sa sé nar hálííon tú duine ggóil tabbac. Thsa go go mííon an lasrán ag bun a dúd an san agus iad a taach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías
0: sé
1: smirt
0: Cúpla an pleile gom. Ga é thuirt a goine sin legan eile de scíal a thuirt a goine. Gaé se an gaiag an dát wind agus legan anías agus fusa se ó maiic daín an láharthaige hiag ná titram ní a bhuam a gai an nóil. Is beána mé sin le Níor gáirrá fegó, Níor gá dola bhaid scíal leis níor bhm a gai an nóil. Balóir ar rá úr bháin agus higus láireach.
1: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botún a rinne tú hain. Am léon chean eile got.
0: A há brela botún, is tucha bhfuil míle botún díanta go snagh se
1: bhín an leis an budcréile seo, má dhéanaan tú aon botún.
0: Bhí eile clás.
1: Bhín eile clás.
0: Tá si de scrí cheanna fé an cluisiíad na sihíí. Chádas
1: nád.úir mé riomh gur sihín me se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríon go mór le líon na matún líú ná muú. Tugamm féin air agus me túir daglah agus háma tríalta bheith méireach fé san aglah seo. Bhí sé den ása go riomh a bheith an dúrim má há tú caiint an hapaigh hat anna líofa a go an bhagad ach má hágan tú an áil agus do chu dáama hágant is lú botúna íontha. Tá cúpla botúna bhí a dionanah gom dúirt daine lem agus mé socha tosní go mechar an drostangan grás rá maslathe maslú níor bharm tú a bhaslú. Na a chunascur siir sé sin isisteáin, beidir go bhór me an scoile níos a gom. Ach ní hagan an nuim sin le nádúir na gáil na neochar ní ceachach seán gan dát a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach. A bhí marrá maslach sé ar cú égan. Sé fristraí a fiochas suas tócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad deir a mé bhí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruúige. Agus is measa fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus rí seo díítar an céist a bhfuil náúir na tan na gaharú an bhfuil fumin an nó tetaisteach, ní sampla rámhathe sinnach is mó caiintúir anna chumas a chluiseo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá sé ar fáil. Nach mór FOIL an víle.
1: Se sin
0: sin
1: mar rial ag ortíí nó d gin mar bín siad gcóí ag an dóil.
0: sin caiintúirí bíle den bhór
1: sin go bhín siad asan ag an dóil, b hirar a dóil fina fóil.
0: Ba beidir as an agan se go bhfuil sé sin cclisiste cosid sin
1: tréála álaún
0: nadar nechar nadar hala a dáin acha cean eile ná anam na tangan héin. Dear am ís gandá duna mí de seo hachant i g go go mún deirmid goáillin a bíterán na dean goil ga.
1: Tá an ceart go an deire sin leis an bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil cloisiam mé hain á rá fós.
0: Agus háú ddíorcaní marúd am fiú an aspa déhar. Vísa an muine goil nabá a bháin agus bhí bocha óg sannta bhí sé leg scúb. Scoob, dúir sé a bháiste cá an scoob. Agus níiad tanna chéalahhain
1: scoob
0: clúgam. Ach i gceaddá bhí sé rá scoob. Agus beag an difratáin áíomh a chur chúis éigen ní raidh séisteach a chluis an scoob seo.
1: Ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine aráí 6 míart agus an sin nuir d déir tú ó scoob agus d déir siad leat ar nó scoúil tú i peocha ar ru éag an gá agus bíar marla bhfuil donéing leat le where's the pat. Agus is pátatá geiste gom. Níl mór an atrithú a chuir a
0: chun farín bocht rá sé go mé dá cheartú agus níhé sinna bheánach hígus ca bhíráige.
1: Se ní dhéanthá sin níor hiig tú na riide.
0: Scú a hasanna garí níos cotíanta an déhar san gan a bheith ináid nuair gheart. Ceann a bhím fós a dhéanamh agus istócha godagan seo ó bheon an bhíorla béidir a bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin amárach. Spiridir fá im going there. Ach muna bhfuil sé thlúnt inis sé as gail an bheart gníor fá beime adul go dtíon spáin amárach, beig me seachas táme. Ach duine mé sin minic leir beimmarmhéin le sinna hiire.
1: Is sinna fá bhfuil sé gohúntaach nuair bhíon tú crochaach le lecuilgóirí ar fáid deir seaachtain ar dagan agus sin ar gáda tosú caiin tríis i méile go bíonn seo dechan nó go bíon lerig na ghilge ar an méile is braham sástal am héin sin.
0: Scíal na heil.
1: Ní hálíonn séar bhnig domt. A chu bhfuiléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chuna chun cé seo agus bhí sa chuoine bhar cad beheart a gooine airías gan bheith dúta go gnám ceanna acha rud a bháinine sé go dagan daoine chum go fír vinnic agus tos níon siad an chorá amachma le nílhil go bhagamm ach deada. Agus an son bíon scona gohilnacha, Ní leon gháile sin dearan le fála mórí ag dá minenah tríil mo chun Spáis úsáid, ní hasáin amach le ó tá fí gro Spáise gom ní gá a rá. Braham. Tá sé sin oscailte lelé is dócha a braham hénig annach chud a daine bhíon aráilem ó tá drogail na gom na níl maráil an gomá, Tá si bheith tosnaachcha na dútach leis an gomaráid.
1: Seachtá si dúcha gurí flóir bhthirrta go si ina bhemí.
0: Ina bhil mór se agus fiúbín rudí chu dohs bána go daine. Muna bhfuil focail goil na go ní me chun tú bharú as focail bíúrcha aisteachgus féidir sinna dionmh. Nadar chun daoine brú sam reis ar a hé leis an gáil an braham. Brian siad gur ceart go méadís lífa agus nuair ná bhfuil nach mór náir a buint lei sin agus ní cheart goach.
1: Well cholínachas
0: séráte go Rod gur bhhaom gannúsáach daoine níos minicí ná leganacha eile de agí nu ag fáil chun sé snasasta a chu caiintetócha é sin na hachan más féidir nuú legan eile bheit go a cúpla samplant agum. Ceanna bhheclisteí daoine ná seachas i gaiirí níos fear ag dul a bhs tá dul a bhs sin ceanna naas. Máá duine agus beidir go metú dribblóras an ceanna úsáid ach bíoh sé goibh.
1: Cén fág me fá caiintear seo hin.
0: Má duine nú rod íach anana bhí a bheitgéis nuair dagan. Ag gaiirí beganín tram beanna ná deas an focail ráir ach a gaiirí beganín tram, iad tar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías.
0: Ceapan go sé sin naníos. Béidir ná fu sé deas a úsáid a chu sé blastú.
1: Bhfuil sé deas, beidir gur bhhaile meachan chuid.
0: Sean sé. Na lead a flatát sa gym, beidir go mín
1: sin.
0: I titim chun fiola.
1: Tá tú tite chun fiola.
0: É gaiirí níos sinne agus seo ceann álainn ó tús me gardalt rahinn sé alagar na hí gur chuhíine agus ach an severas aige sin. Tá chreta fad. Ach díach sé sin i titim isteachs na blianta. Bine sin titimisteachs na blianta.
1: Fuíonn sé sin có sa scanrú le er fa mislínta.
0: Se haí dol níis. Dúr me hena ar héin an lena bhsaíochanné ha sé dol níis. Dú sinna mbeon ceirteag sinna ddí túús a tiisteach na blianta.
1: Gur mí maigat as na freigraí ile sin a thuúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chláán foioinhilge ach chuir ní lech méid óratha ama a gcuin an seo ar watafocail. Am líon ru eile gur bhla sa rá mar ocilcar.
0: Well, bhile mo bhah sa gháil leta hire as an déis scuile leis seo a fad ní higus cruibse carnatheisteach go chríí acha bahéas a scuileach, agus hamí trééis istócha smirt a bhaintas na bheabhar.
1: Aní as ar fad, agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag g gaairá bhín, Cad is féad leo anmh ó haomh na gaiil de, mléon rud buúin an sin nó bhfuil mí aon rud ar siúil.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha, agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann. Is féidir fiochant ar na meanth síirta ag CS le gailge agus be siad an ann fiscin fis na deisna fadtáin.
1: Aní as agus tar nóid an ceir cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an lúir an gáan dáan sin.
0: Sin é se is stom doach a hian san an gohheit an goach an láir le dochtúir nuair d
1: cóirlóirechtáil
0: cóir
1: a hiile. Well, bíine goibh watafocail lomsa ceirní é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ceirbe agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag miise cura agus déine méid cínta é chur ar chuine dus na sihíí sebhra. Buochas mór ar ríis le fus na ghilge agus leis an bhalór nua béle ghilge as san iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathír an tatan seo sé ó Súlaháin. Leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa fergal feideach a Sax agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear ghilge chluiste na ghilge bhuiiste.

0: radio River Katie Sha book the car Krishna the car O Luan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Vasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im na clia agus fudden down Mata simagat ag gorsi alina is kultur Biggie Lynn fis fasa an shahar radio na liffa
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hallscoile go ddígur hánic mé go le oscailte oscail bhúnid an campus na daoine an foineamh ba íhínom gahrad faoi agus bhí réim sin na raon na CIO thartean agus thuaigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos scéire ar oscail bhúnid roibhan athrú inti na CIO tar ar cuairt thugain le oscailte oscail bhúnid de saharn an seachtú leis fi chiad a bhithimh cléirí anois ar mu.ie/opendays
2: Is mis a cuiva mac an numre agus beim se tíocht a gibh chulid a dún agus sé ar réidir na lifa céad sé punca céad. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá síma agus an tránar se nu má tar go cuatú ceol íntach ag deire an lei a chus áchas aí. Bulisteach lomsa chulid a dúna agus sé le ha ag baile funk.
3: Bariú na lifa. Céad sé punca céad.
4: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hódó fearil agus Liam McAuley.

0: Fáiltas teachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa óna fear agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta na plégus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu deagam fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí apóitiocht a ní na chiine óhar bhín á chclúdaach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí políochtta sa bhratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íana a bheit ar daoine faoin méid atá siú fa láthair agus béidir an ceist is smó de portúin lucht ebre nó ceist Andy Burnham agus an aróid ar an chédultíos an aróid leis siocha an a bhaintteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan aróid leis agus Más rud é gan áiríon leis an siochan sin a bhaintteach cén éfachcht a bhaith aige ar portúon lucht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dús buir chun féchant ar an fótheáchan seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réisiint a crin i déobh an seans atá ag Andy Burnham an siochan na bhuachant?
1: Well, ghlacháis go bhfuil I gaiiríle Andy Burnham a gahabh an achtais dola gion ar phobal sách lehan. Agus ghlacháis freisin déirtaí go bhfuil buntáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil mo leis go beg mu a tacht go dtíon puinte i gcean seaachtainna nó mar sin go mbeidh más maiilín ceúre, beidir go bheith mu aantas igen óthúirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus sean go béidir gur ábhrééis sin go bhéh muid a lé béidir níos mina nó béidir i gceart an tatain se chuing mar beh an ceúir a ceart atála mar deir beidir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinnáil fachtais sa atá á ré ag íirithirí ag súla más maiiling in san rás áirithe seo. Agus ceananas ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnnam ggéirí thuúirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na políochta lár an spectrum políochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar íirithir. Acha siúd ar an annachid iráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine ghéist. Iráíthe acha siúd a chuirthach an Eorp chu tosaigh, ach iráthe acha siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta déimlíanachin. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige in na campí éag súla móid ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéirna ar ar bhanachan. Agus is tóí ahananta chu maiile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéise go bheits a rás mar jaáil ar thuúdam táhachtach úr. I déach a bheith ó a chóir má rihann sé agus má bhúd sé ceanreacht fátíí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhhera. So ar na cústí sin ar fád, déirthaí gur féad ling rá go bhfuil dhéas tá sé sulir go bhfuil sé bagáí chutáach sí bhfuil sé éhfuil sé trí fao géad ú ceir faoi géad bitidir chuig faoi géad a braair an pobl bhré atá faoi de chuúdim, ba tá sé bagganí chutáigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisní ile sin ar fád atá luite chuig an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghnóthú chu fáda leis an deire. Mae ta dyna cosla Andy Burnham chwna fe, you know, siodde march, ta hall all a dol. Mae ta dyna cosla Andy Burnham chwna fe tri nw cair nw cwig ffwyt yw contosig ar gach dan ela. Ac ta an comas ege, an nirin chyn a gnohu o na cynolach I eigsw le votala ha. Dyr hyn gymaid ag a gwneud nhw ag sy'n sio le defwy'n gyd mas mailat dy ieffriacht agos beig leis. Now, cest y tân ar nhw yna cata dol yn y chyna agos ar nhw a fi mwyd y cait o'n tŵs o harla gwyl bonus loider ag reform I manach yn agos y gyantar y gwytna fi mwyd y capa o'n tŵs you know, gymaid ag ymwch reform yn capa gymwch ac o wain byrn am fein y fe sais in y chiasaf gymwch sy'n simpli ar reform bwchyd ar loch nebryd. Sy'n an pátrw na fi an yn sy'n tawch o'n oetiwla agos gydefn o'n ffochach o'n y fi an hana agos byd y balta na. Ach, spesio galiwr, you know, mwyn wyl ar y wain o'n dohan ars ag oing ta restore ar lli trwy'n cwrdd na gymwyr ar reform agos sy'n feid agos gwyl restore party ar noa ta fwy chwyr am Rupert Lowe Sveid will restore a dinnev on Docker Shaw, the reform, restore a tall gamour contusig ernette yesh, these fuija o yas mas mile at number a tall reform in Ilahar de Huira. Larry and Cheshin, agus Rupert Lowe, Tresh of a Kaitamach o reform. Larry and Cheshin point er flame with Gabion on Shaw Erenglar, Harthar, Blianohin, Moscow de Club. The reflame with Kenile, na. Na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an ETS agus go sonrach a bhain le Nigel Farage. Agus ní raibh ní léon ceist thart ar bhliain ó hin go dtí béidir lán ábhar sa chaite gur tháinig crut áirithe ar reform. A hug le fís go raibh siad sais in tofa mar grúpa banistíthe polatíochta. Rive sin bhí cenáil, you know, aines ionbhealnach, tridiní éagsúile, bíon tridiní ag aines ar nua gheis le gachan le pártaí polatiúil, atig a leor bíon siad le sunrú go mór I bolatíocht na bratan na muire níos soléir nabar a bhí riamh le beidir dem líon a nuas, but sa bhéidugs bíon go bíon na deacrochtaí an sais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó tachtéidir daoine nó béidir tachtéidir an pártaí agus an tachtreacht atá acu a chur an nniuúil den phobal. Is rud amháin an taine sa bheith an, bu is rud eile an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó lár an tairíigh se chaite, sais an tráise a bhíon se chaite. Deirigh le Farage, mar gur aithan deirigh scata múr iriform I Malta na fithe cúig go raibh an dul chun cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dul chun cín a bhí tréis iad na athrú ó pháirtí a bhí ag cnága go doras go dtí pártaí a d'éiteach a bheith mar phrí a pháirtí an rasúr a seachas na cumadaigh. Ar bhealach bhí dóthan sa bhéid sin chun go mbeadh urlabhraí áirithe áitithe a bheith sais fui chonach ar na bainistíocht a go bhéad fi iad na bainistú. Agus o bwyd sin ar aig harla gar hánig cynnail beidr socrocht arna a bheith gheist leo agus an rod is nu I le restore a bheith ar an mord dísborach da sean na ar bhealach gwyl na hirs mi a bhwynan leis an aines sin a bhíon go tradisiúnta goffa le pártaí had in Ernetta Yesh go speisialta I bolatíocht na bratan na muire. Tá na hirs mi sin titihe mar pháirtí sa bhreis a bheith cornisteach ar an pártaí mór, seachas na hirs mi sin a bheith cornisteach ar an pártaí mór go hinbhealnach le húr leabhar a éagsúla ag trid ar a chéile agus beidir daoine bheith an íbert. So tá an cineál an tosca dúthláin céna I gceist aspa socrochta aines a bheith idir úr leabhartha ach an bouta seo an áit a bhfuil sé sin a tacht chun tosaigh ná daoine atá thana féin tar éis a bheith díbrithe ó reform ní daoine nua a bheith an íbert ó reform ba daoine atá thana féin tar éis a bheith díbrithe ó reform a bheith in ann Er clár ibre tá ní smú ar net a dhéis ná an clár ibre faoi láthart ag reform féin. Stír sundas a go leor den bhóta a áil, chun nach mach dóhandas na bhótaí ar net a dhéis in an aon duine amháin, in the first past the post, in san cóna sin atá acu is asana, duine amháin a thuairt ar aghaidh thar Burnham, rud a an Burnham chun tosaigh, agus nó a pártaí hebeaga eile más pártaí hebeaga iad in isio agus muidir caiintear thu sa chóthaigh seo manachan a caiintear na cumádaigh a caiintear na déon laigh liberálacha a caiint ar na glasaigh a bhád amháil tír, a bhád tír sa fictiúr mór seo in san bhaá chuin.
0: Agus an déitá heú siomh áit más rud é gnáiríonn le Andy Burnham Minson, fathe chun seo go meach siomh agan áitirá na liberálaigh déon láthach ar an taobháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athhrú go dtí an chóras bhótála acu agus go meach beidir an bog a beidir saisa dro an chóras agan sa tír seo áit bhfuil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an at i measc roiantas na mion fortíí sin.
1: Well, bíon pártaí beag a gcóirí an lorg sin. So thógadh sé córíaltas braham áit amach na déon láthaigh liberálacha a ráis ag an mar réaltas le pártaí eile chun go mbeadh clár ibre den tionáil sin dá riara á chur ra ag uairdanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil si de bhábhra leid, ach nuair atá tú níos mú, fellan sé it ar lí agus déil sé a gcónaí den dá pháirtí is mú na cumáda agus lecht imbre an chóras cumán mar atá, agus gach sé fiú dar i gur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuairte dréis sé gáiltáin agus an sin do rud i gur siad tofa seans mag amach siad de dhéanú chéanáil.
0: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i mealach amháin ag déanana bhíreacht boga i tro an lár le daine bheala ach gan an imime le agant agus an lucht taíocht sinna bheachú go beidir go bhfuil stairúach le cúpla bliain iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhaintemach an dóil sa bheán term a fannacht in cibé lána atáú agus gandal ró chungrocht an lór nó ró ada ar dhéis.
1: Well, tí amhid ar fád, chun go mbeadh aon pháirtaí an anna bheith i rialtas, agus ionas nachmach bud a caiint ar seis i gcóthaigh spreata na muire an SDP, nó a caiint i gcóthaigh sna héir an abra agus bud a caiint beidir ar bpáirtaí den láthach más mai leat nú fiú, ní fuidir sí sa bór agus gan fiú aon rath rií a bheith orhuiin éair nuair bhí bud a caiint faoi ré nua. Onastacht d'ardóg sé sin, caiigh an pártaí a thostaí amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caiigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is ráin láir. Agus fiú, you know, na pártaíthe traidisiúnta nuair nach raibh nó go raibh rá orthu, bhain an ráth gon chuid is mú le cear a áirithe a bheith an aní le thuairt níos mú agus níos mú is ráin láir. Nuair a smaointeoir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiil, but an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuig sé gceann ar an bobbal bhótála agus daring le ceamar daoine thuirt leis agus bhí George Osborne tharbh atábhachtach in san pictúir sin le David Cameron. Díreach sa bheanna chéanaach trí Gordon Brown tharbh atábhachtach sa fictúir a thosaigh sin de Tony Blair agus Blair freisin a bheith anán tais an Brown de sin ag smaoinemh gur caiú Roy Hattersley ag go déir seachtainna, but an branda sin de New Labour a thuairt a raig a bhí an amas fé níos lár ní. Bhí se granúir, you know, Hattersley ní ravéin rud cloiste gomsa faoi Roy Hattersley ar feithe bhád ar nó ír leas ceanra de chuid pháirtíocht ibre faoi díal cinach. Agus duine bhí in almas a bheith sách lárnach nach ní duine bhí thar a bheith túhail in éair nó ní hégrah sé choláidir sin ar netí léags a bhí daine eile, but bhí chuú sa bhéidir agus daine breanú siir ar cás Roy Hattersley agus é dúchas a trí siú dúchas a ceharú a caiileh go déir seachtainna. Bhí písa beag fise a casú is stoi gur hatras lívian beidir nóca hocht, nóca seach, nóca hocht nú tachan amin ar a bhí Tony Blair a tacht a rai gamúr. Agus an rud a dúrt Hattersley, you know, New Labour is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a gheirdí a dhéanamh really dílis den éitic lé. Agus a rícht déicigh Hattersley freisin a bheith cinnáil lárnach go má nuair a hastig se sin. But bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sa stúláin nó thug sé beidir, thug sé le fis freisin go raibh rud éigeann an lárnach a gceistig Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhola aige nuair a bhí an sais an tathrú sin a tarnú mar a ggéine ach ní hégur a bh lipéad chuirtha ar ag David Cameron. Agus is stoí mar ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carbon á chur ar leataíomh agus bhí Starmer a ghéirí locht débre a réiteach le ghalisteach, you know, a rialtas a réist. Agus má bhíon farráis an andalisteach a rialtas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Céadra ná farráis féin, agus leirmuid rinimuid pléisach beyond hana ar farráis mar haine an cuacht gur féin leis an duine éanar a thógáil leis smuidí muid ar sais na macasáil ar fáin timpla an dáin it's na blianta ó tharna gur tháinig na man thosíalta dreist agus Trump agus mar sinde. Agus an sin an bealach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe is spás atá lárnach go leor gur féidir tarraítar annach don locht fótála ó champí ag súla maratá ar siúla ag Burnham faoi láthair. Agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosint nuair de bhíon agóidí áirithe a gceist ar théomháin nú an taobh eile. So heastóach an dárad, heastóach an dárad chun go mbeadh an dárad cineáil lárnach nó sású go leor le go mbeadh reformar an do raig. Tá cúpla bliain le dul acu go dtí go mbíonn éonoltáach an eile braham sa riocht éontaithe. Agus sílim héin go bhéach, you know, farráis agus reform dul a dro eile go fáil beag. Tarlóig, teocaigh am agus tarlóig am go mbeidh muid beidir blian óáiltáchain sa bhratan mhúr. Agus má tá reform ag na leibhéile go bhfuil siad faoi láthair nó fiú. Tríú ceirh faoi géad níos lú na na leibhéil atá acu faoi láthair. Seant gur fórsa olmhúr polaitíocht a bheith iontu nuair a bheith an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go rairí le rud stór, you know, sé nó seach nó ocht faoi géad an bhóta thógáil, agus gur bhain sé sin dóhan de reform chun deise thuairt de Burnham haachta isteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bunmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éit a dhéis atá trodach. Agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthu bogad go dtí an lár in an pléile sin. Agus más gá de Forty Rupert Lowe pléile sin, agus má tá na cumadaigh in an uair leirithe sásúla a thuairt a raig, dheoigh muid an scéal áit a mbeidh na cumadaigh ag gcíorí tríd le reform i gceantrachaí sais lár go deisel áit a bhfuil rachmas ann, agus mbeidh an locht oibre ag tríd le reform i ceantrachaí lár go déisiil agus tá mbeidh caiar an déisiil sin i ggóhéics eile, but is cóhéic sosialta seachas cóhéics economíochatá gceist, but lár go déisiil áit nachfuil rachmas ann, agus tá mbeidh ag smuoineamh an sin ar ceantrachaí orbacha. Agus an sin fágfar an chuid is mú nachfuil lárnach an échar atá déisiil a bhhad níos mú ar phláta restór amach anseo. So, you know, déach sé tarlú go mbeidh an roth á chasa i gcuine farráis agus reform sách tapig. Agus ach an rudbéidir is tábhachtaí atá gascart as an ar nó as an fathácha anseo, seachas sin tá sé sin an tábhachtach ná. Agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chun lua ní é sin go mbeidh Burnham an an bre ar an dúis atá bhaid, as in an dúis le dul i go mórtas le farráis agus le cemi bétnach agus nó thuair leabhar eile mar cheanara ar lochdéibre.
0: Is toch ik vechend er een vibe het al ik reform le party restore fuilaher rud de wine er eigenlijk le kerstarmer jen of neurohonic sistjach maar kanner en na an sai skier de portion locht ibre a vi a tachu le Jeremy Corbyn agus vi if ganser portion locht ibre for a trevsha garairi glesh shin a vanishtu gamai agus niro vein niro mor an skilton niro group adini a dog portion locht ibre agus a beider a lehdi en of le restore is er horla the reform UK an doilat an wilain boel on Mas rud é go dagan Andy Burnham isteach go mbeidh deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de páirtí an Lucht Aibre dul agus scoilt a chuthú i páirtí an Lucht Aibre agus an rud céine is atá feicthe beidir le na comáide go dul go dtí reform agus reform a dul go dtí restore agus mar sin agus a raig.
1: Tá buil sin ann don Lucht Aibre dá mar rud é go gaile díis. Amachan seo altáhacháin. Má bhreadaíonn tú ar líon na deachtaí a bhí tofa ag an altáhacháin deireannach faoi chuairm Keir Starmer. Níl dóhan acu siúd mar chéanáin an omláin túhall. Níl siad ar thaobh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an taobh sin áitmhil John McDonnell. Níl siad ar an taobh sin bheach as na Cynnal, na húr leabhar na hamúrda a déanta go bheith snobíocht úr ar bé de ceannaireacht an pháirtí, bheadh réanar agus béidir fiú Ed Miliband ar na daoine bathógairí do ghrám ar bé den cheannal a luan tú, seachas Corbyn féidir nó, agus si le bhfuil ís róbhúr ar Corbyn, de Corbyn leis muid an pháirtí ar éanos in like, dí bríú é, but bheadh tacadóirí Corbyn bheidís imionnach beag. Now, dá mar rud ag ar chail scata búr don drom sa fhártaí a bhí sa lár a siachain. Agus ar nua, braham siach mar sin gur bíon na daoine atá thana féin tofa agus daoine atá a clé chuid is na daoine ba bhó a chamadach na siachain, bheadh lí na daoine sin i bpáirtí a bhaid níos lú a bhaid níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cineáil le sais tarlúintí mar sin Tionnach ar a imirt ar an méid sin atá fágad an pháirtí, rud a dhéanann cíl an sin go mechtíine a duine sin agus a churach isteach mar sin ar san an gná ré na hibre agus mar déar rud a churach isteach ar an cinál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe, tá sé bheadh sé le tuiscint gombeach an drám den cheanáil sin a bhaid níos mú chun tosaigh aber mar chuid de pháirtí níos mú, mar chuid de pháirtí níos lú go leiscil, nó mar atá siad an bouta seo, agus tuigim muid ar fad, bíach agus go méidir go rud eisceocht dúil éon uaire sais ar bhealach nuair bhreidir tú siar mar lú buitána é, ní rud láidir a bhí an, ba tá an iarna sin daoine ag an Lucht Aibre le bhóta a bhí ísil, le go compráideach ba tá an iarna sin daoine mar nach raibh aon duine éghíirí bhóta a thuairt na Rishi Sunak agus níor a phráis réig go leor le breth ar na bhótaí an bouta deireannach sa chuig gachta na dro Keir Starmer.
0: Agus dá meach tú ag féchant amachan seo bliain beidir. An dáileat amach aon fan nó amach sé cíolmhar churbéid de páirtín Lucht Aibre Táchan lua a lurgnum amach sé cíolmhar dóibh fanacht an fád is gur féidir le beidir go mbeadh an lámhar an uachtar acu ar reform agus na chumada go ríos seachas feig samhain a fuil Táchan an bliain se thuaidh nabar.
1: Well don Sunak go fad agus go bhféadfadh sé, but ar nó an ní raibh Sunak ag tofa le cinná níos lú ná céimhéad a bhí fágad beidir níos lú ná gábhlíon na bathú a bhí fés an líide ag fé carré, so bhí Sunak bhí tros tofa le gábhlíon agus an sin bhí ar tros amach, so bhí beidir blian go le blian agus trí cearú. Déach dá mar rud i gur Sunak tríéis dul go dtí an deire, déach má gábhlíon omláin a tríéis bheith Sunak, but ar nó bhharting sé dala an saora agus bhí daoine ann a dúirt gur hiig sé gribh sé chun gur hiig sé gribh sé chunan an tauchan a chailuid agus ír a fuinne bheith a héin lenúid a raig a dí anolig gur hasta gwaith you know an tauchan a chailuid agus a chuid léin a sír a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wá go dí anolig agus an chin you know a bheith scrisna you know bedagur dearchan sinicúil atá ag a sinar an scéil but go minig má tátu in gnoch hiaf cosú le Sunak nú cosú le Gordon Brown abr a fés an lí má anan tú go dí a dera ag súil go bheáh sóig rudí ní jau siad siad ach mé dítir ar na deacrochtaí bheach tú níos fear an tááin a gharam tréis beidir cerna bliana agus an chin bar ríis brahan sé ar cén le abar má imian stamer agus má

ar cheanirí eile sa glúide de bhfuilbúid faoi láthair, rudbeir si díanamh riomh ríist mar dtíí ribrigse. So feicim bud ling. Ok, bud bena agaí tuairist na Márta, tá bud bhí mar a gabharchan sin ar follaitíocht na breata na muire agus muid a dridim i dro fáthachan ag ceann chá lá déir d'aon na seachta na seo i Mánachan. Ar muochas de Osin McCoil agus de Mharcó Laintigh a réití na chláircha seo go craolta Héanlí Macaulay agus Ónó Farrell an bheirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe Philip Deorlaith leis i chéad an Grinnelle de thuairis na Márta an bhórte chuig ar de seachtach lag an seo a raid lifacé a sépoca ceir FM nuas féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile atar fáil ag radio na lifa.caí. Íhua!

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireacht.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúla ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio liffe, chéad sé chun FM.
2: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé bureaúmpórdach le tas na game diaag ina humor sí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an iad le lín an tauraig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Chuid isteachar deiontas féin inniu, chuir agus rádathe faoinmh TSEAI. Le tacaíocht rialtas na hÉireann in cháilíocht téirmaí agus cnéalacha a bhaid.
3: Kerniní ó hús na fihuíse, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Liffe, cé sa sé punc cathair FM.
4: Lin de Hadra ar Radio na Liffe ar Cé a séh.ca cair FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lé óna de go dtína haide, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar Cé a sé.ca cair FM.
5: Tá tú ag géisteach le Radio na Liffe, Cé a sé.ca cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: go cuairide an branna chun seo. Tá marráisla aniu le hiáintú nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitú fiúte leis an saoir fád, lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neir fellile. Ar gacha grann gin mé pléir cuairsaí bí le hí speisialta agus rockmid si is bóthí na smuinteó. I neamh fa méglairt le míhall an núán. sé míhall siúrthir an achtas bailile áha clia le ghilga, atá ag spreaga úsáid na ghilga i meas ganólaachtaí i mála á clia. Tá fáil rota bhíhall agus gur míle agat a suta bheith í.
1: Mí a bhuiig isturn lá a bheith seo?
0: So a bhíhall ar dús bhálam tosú le bíad óige, agus cinán bí a chur an cuaair, so céirí an bhíos a chuann óga a ghine duit.
1: Istócha tu bheith. Kiú a stereotypo chu cho is is blá clioch mé ar don óí bhí segwa ja go mis jacha ba clí le gwegan sin caihí mé con lerá Istó sin vamáin seo is fioch suasú na héanas na bhúthgus muúdig frastal ar gweilsto agus mudóg agus dá mar coppla ó a clé lehí an sulla fiocht má histíí húswood an sin agus bhí cod le gcóí sa seachaí. Agus in ní hatnín se le golódíí ní fiúblá clígus agus méléisio agus bralam héine ché bhfuil go lisbíí bethe bonta lei go me an gro sé an blasta, legus cinlíon tá sé eisteach mar cinlíonn na blasta éagsúla tá annach i ggóí swinoí mar máigen ar tá ag chatráscuí chapm bhmógus géana sé é as an nua gachfu dénta be lámh comá so chun sé cinnta chunnta sin máige go tú.
0: Agus beidir gur ceis amachtá gasiste seo a céir go dúr atá i g gasist le cadal. Ní raibh si riomh aga mí asáileach chi mé a chuir ach

0: Waiti a charge war géir fáilte is Jack ag Allláir Adra na seaachtaniu seo ar radio na lefa céad is a sé pontca cear FM cos le na ceara agus me se cearna ceile choil agus bema ihar deanta le fio ar chléganseo agus mu go fríd bu funtí adra muitiine na seaachtaniu seo ar radio na lefa. Agus muid agcréalú inniu sinúna an lá náisiúnta radio poblbal an seo, agus be muid fallúir an ebair sin níos mulia ar an chláir inaonneach le neararddí eile tanníí bheith pléite ar an chláir seo le seachtain an nuas bemuid a cluisteil a ríis. Ó roisin ní bhéalain ar manisteir degadach agus ar lína maididir leis na scéalta bhí gomór mé an phobal ar lína le le na seachtainine. Be eislan nach foiidtína gin sin dún maididir le Summer Games Fest ar úair siúil Los Angeles le geid be tuiscar chuirsí sport agan ópá sihan agus neart eile idir an níis agus jeú an chláir. Ach ar dús be muid goil siar sa seachtain agus thug decéalta na seachtainine agus seaagmhanis mar sin Imar Nick Robin.
1: Hello, Rhys Cara. Now, sydd wedi'n ddia sgelta yn siocht yn a cwpla sgel Adrum yn sio. So, yn cael cian, fwy mach agos ar ag brysia cyr eirocht gawnda. Tha mach agos ar, thyrais tri cyr eirocht gawnda a brysia, thyrais id ag fe ag rohiach dyflin omlan. Troca mila caracaid kilometr roha aca. Hosig Josh Kohler, fe tri blin dís, agos a ar George, cwig a siocht blin dís, a nashtar ar an darala bialtana fe a fe cwig. Agos idig deinaf yn chwyd deirnacht yn tyrus, chrignig siochto rohi ala in a tanta. Cotton Vert, Caracade Law, Osbalia, Ictashal Overica Haas, an Austral, an Osh, August, an Orup. Nurhurkshi, de Kian Shkriba Sawala, Brunak Tree, Tastus, Kur Eric, to Urhu. An Tashal Temple Nakrina is Tapula, Reeve, Jaint, Egar, Agsmak. An Tashal Rohar is Fuida, Reeve, Jaint, Egar, Agsmak. Ed Temple Nakrina, August, a new session, unmade ismo, Kortina, Air Tirha, Dainta, Air Mok, Agus Ahar, Air Rohar. Raven Tashar Shah, Rohigan Vert, Elkur, and Nabratana, Gidi, and Alban. Kamala Shin, Vanchid Asher, Keramila Gawkaid Kilometer, on Nua Aerok, August San Francisco, Omak. Darren Josh Kroller, Ground Irishin Ruddy Maha Aaron Turris, Akian Dinabuch Pointy Doe, Nurashid Saturk, Augustid Shasiver Knuck Moore, Kulashid Dinna, Eg Baker Uru, Ira Evian, Eg Ofral Biadov, Nir Ain Turkish Agan, Na Ain Verla Ega, Akran Shekosh, Ivica, August Aaron Lin, Vikadrov, Dochrenta Agan Lesh, Vientire Agusin Mok Ainta, Er Rodawand and Turris Erfod, Nak Rakishid Inakola Thresh Argont Eva Aka. Dariglo Korta Hort, Erin Maid Shintira, Agzin Irid Shintahi, Hultur Eg Sula of Antamak Koma. The Planana Aku Nismo Turis Rahiakta Ianov Satauki, Ak Rivishin, Vegurhu Akur Erkta Akroha Sawala. Anish Scale Autul Anish, Agus Fui Marinor Ochak Marika Agus Pashi Vagdalena, Turish PhD Awant Amok. Ta Avkoda Kertadena on Dr. Mary Harney, Turish PhD Avantabak, Eg Shakto Shakt Bliandish. Is Marhanor Ochak Marika Ags Pashti Vagdalani, Jack Baspera Eg Gurki Ot Aruga E Anida Karkani. Danan Harney Kershis Sail Mar Ashtar Idikish Ags Kertish. Vanshi Rukturak Amaklish and Tunadum Kertadena, Turishna Blinta Eg Stadir, Emaska Kalyakti, Galke Mastrukta Ags Bachelor. Eg Larat Egan Runa Dort on Dr. Harney Garau Antiticus Egoni and Sprague Vieki, Egra Gerbe Antiticus and Rud is Tavakti Down. Hosik me Mavun came Eg Ish Kerkado and Ish Tame Shakto Shakt, August Teresh Chaktko Adashin. Rinishi Atida Doctora Kliniki Om Hyartadena, August and Chunker Ata Egan Idicus Hyartadena Nimiklain. Hug Fuerin Oskal Galav Osul Nagalava Ord Vuladi, Antolov Becky Way, a gen of Kershis Erhumar Inspirad August Spraga Intuk, a haspon and cooked on Idicus. Dare of Weir Shore, and Dr. Maeve O'Rourke Groushi in a Frivlaid, Weir Shocked a Yen of Air. August Groushi Intuk a Brano Eg Brano Air Harney Ferbert a Yen of. Dalshig the Journal and Shra, Redacted Lives, Ott a Yenshi Kershis Erisail, Eg Fossinis' Gulgurum Institutok, August Kurum Altrama. Hogs intent an valley agus an droch ide dent uri. In anam sio, dairig a chinta glei mar scalora agus avcoda chiarta dena. Agus scale dair nach an sin, sio scale fwy cleave agus cre. Agus ea her scala, daim sig bucal og irisma ana himul agus e ag tuckled sa cre. Vi rong da fosh di own irua, ag dul hurris than lay ag gran, ag guiga heidaland. Astra haga berla, kilin heidaland, kiantar nagash giach. August is Lair Garau, lecha agus gascioch an na blinta rive. Dairí le Henrik ach sé blina díis clíomh orsa a aimimsú ón gré. Tá ceantar cálathe d'aimimsán seandalíochta. Haspon Shenrik an claiv quig muntori agus danshid luach an fisa. Chui si di dangwa leis an tudras cultura la horak. Devnig shandalaha gur irisma hawag toke. Ag postal ar na manso shilta, dúrt an tonad airagta agus cultura in landet, gur bei negat anam an chinel cleave sio. Cílín sin gair ach ar hiv a wán. Cuidín sio é a bheith níos truma, cun gamay níos mo cuachta ag buile on glíf. Credan shandalaha gwilin cleave on rei mero vínach. Lua in ish na Lochlinig, timpul kuikaid kwega gidi ukkaid AD. Agustashi turation lean more irsmi aimshu on trave shisho. In a mask, oned alaka la finisha o huig crema, broshti, cleavta, agus etchalaka. Dortan tunod irakta agus cultura in landant, gulshid anavwik agus brodil as na bashti. Tamad anavwik gar yen shid gachra di yart, kershid gleek ar shandali, agus dinshin shid do care da aimshik shid. Agus shinid jash gelta na shakta na shah.
0: Tá sé sin an deas ar fad agus cuppla scéalt a bheith agsúlan sin is do cuairtas óir le gohfuil lei sin bhirt an mac agus athair as an cóirí reachtahanta sin a bhainteach.
1: Céad fan gaiad, is écht mór sin.
0: Cinnte agus ar nua cuairtas óir le gohfuil le Mary Harney in sin as an PhD a bhainteach in é stoin ar a go chlána aici bheith a sárú chun bhfuil heige sin ach is íontach é agus is do go deis baníon se an cuaach atá lei sin a dheis.
1: Céad fan gaid, agus cóir dó cosí cinnta.
0: Sin é go díireach. Agus bena go bhain sin, Imar Nick Robin, agus eise ag an sin stúin, maidir le neart scíalta deanúachta le linn na seachta nia. Bogu a reyna sér klar an le inyú. Bimmit klasilin eis o rúsi ní wélein ar manastur digitak agus ar lína maidur leis na skílta agur o gmur a mell an phobl ar lína le seachtan an uas. Dimart a thú.
2: Good bra an eisgar mi na maad cara, cechol tú hain?
0: A good bra ar fad. Tegum gwyl a couple of skill tugat an sinna tegum mor a mell an phobl ar lína le gyrwyd.
2: Ta, agus rhywun ba eirach tídwa ar rydw I beidig gwmanach na hei stori tan y fas. Mae'r sin fi mae gyr alert sy'n bwyd dwys bod e fwy cliff yn ddiw siolta ar app Cogger. Nes beidig yn achwyl chylun y byw ar app Cogger fos achos app a ta ddiri o drama fynt alert. Tri reilge ymwn cwmwrsad y tri reilge ach gwydi isio fi cliff o'n da rhan yn bach lit diw agus mae'r sin cynnal cliff y fion le gael y lit diw agus camera nachra mae hyn I'n dechrau gyrdu sach dyma ffewsw bod gan yn eich ach dogr sydd yn sy'n hyrn dyrs ach na gwyd cliff yn nhw ac yw dar fan ym ffoclwch agos ta sia bod ni ed yn glyffau wordl agos ta sia capi fe das briwl agos cynnal da sia clachdi yn eir stor ffocl y thad mae'r sy'n ma fi'n sy'n bod cogr yn ywf badig I triol as sy'n agos fresyn fi mae gyrl a very good dinner new few it the red and all is for couple scan on at all if I can feel a head new a vase la fakal snachni a mach ruing so son ifi ta dedetich les on ledu gun scan on the misfit at their dean shaw merchant mothship garishina ekal at a scholar more is few hold on and tachten shaw shaw scan on dramicht on nizek shaskahin like clark gable marlon monroe august montgomery clift agus tá sé chean gan is scanán ón ré orga Hollywood agus tá cheappa mar go hálan e sin eáir an scala an mór agus sin san IFI agus an sin sa Lighthouse tá cáán daspriúlan seo 13 going an 30 be a sin ar a scalan ar an chatú lá fichiid gon bhí seo ar an sahirn agus seo gan an romantúil granhar ó hávilla sa cehead le Jennifer Garner Supreme Rolls is going on agus beidir gwaak siba agus siba gan nís oige ach rwyd ta gesa sa na Cailín a ta 30 agus ni wacha ach gymach siid striacha mae'r capantri gymach na faib ni ar fad reiti fwy'n tra gymach siid striacha agus tarling iart rwyd I grawr agus fyn chi sa tod ar an arts a wachyn chi sasa sa seal agus yn sin ar a la cana is just a light also data fangt ar fanlai ta an scun an Twin Peaks Fire Walk With Me le bheith ar an scála an sin an seachtú lá fichiid gan bhí seo is saair na tá agus siad scun an mistéireach le David Lynch bunaithe ar an clár teleficha cáú Twin Peaks agus tá ceapa gur bead cinál cean gan na scun an sin déta rá beidir gur cinál scun an cult atá was ag mi dine alert faoi agus nach mi deis acu bhdeanúid agus siad gara eicel mar sin is bíú an seansa hapan teachtan seo sa Lighthouse mod sibgur ticket chud an áirithe agus in sin freisin sa leis as tá Pat and Mike ar an líoladéag go bhí se ag tuascan an ónlí ag chuigadó le Catherine Hepburn agus Spencer Tracy agus is duo i tsinehín sa feáil ngeirt goán agus me cheap agur gur bhiú brean bhir sin mata de seach íáil seach go leis na lehantaí amach ruúing. Agus freisin bhí me gur rálib agus an meú riomh go méid rallí idirnáisiúnta ngáil ar siú an 16 seo seo chu ganna himachtaí sports mótar ismú agus is múáil in éan agus béthart a ráchiad cruúpáach so chumartas an 16 seo le fichi céim specialta an a chlúdáthart a ráchiad 16 km ar bhóte runúna ngáil agus tásúlan down rally dídí ar an tumanaí as deada Callum Devine agus ar an chóchamanaí nóil ó Sullivan as Kiri má aidan lob an buáil im leanana bé si éis sin rally ruch chead a blianana as a chéile rud ar ID le aon an eile a dionna iríomh agus tá mai gachra ar bharann ar seaachtainna seo agus asúm go go chalinn na sláán agus tá mai cheapa gur bu mo chéid. Bhí scéal amháin an a faoi AIB, bhí siad de rá go bhfuil tuta mór in méid sa duine a caithe ar éideach nu agus bhfuil ardú súntaach le feiceil i méid sa duine caiú ar éidech dar láheith agus freisin. Dúirte gur méadú defan géad ar gaitichas i mélanna a gopraation Staif se seo an nara agus freisin go bhfuil ardú ar caiitichas i tuiche táhairne agus golóirí mar sin so fiú mar matamuid i ngéorchéim ach naíochtta tá golóirdaína fósa gar a bheith Ba sanna bheits a síal agus sa go méid deis angelog bag an ó sinína agus is léir go bhfuil Díine galbfah gon chu na damda tá siú fiad mar bhí ardú go infingéad ag caichas ar airí lectúcocha agus mai cheap gur ben díine garbh albhú gon chun damda. Mar sin mai cheap go ácha man sinna tá bhhaní mú an ach mai cheap go bhhair an glog grímar inmh.
3: Is tú hé ach sin cohfuil scíal thar bhide san sin cipé agus bama ag puint tríal a ríis inniu a san logan sin atá ag cogur de Wordle fachlach ní réí gur bhaith ní le mar chuir a bhí ach is tuhé sé cinnar a ruí sin gohéú dahéir tar réir a chéile.
2: Sin ar faoi agus freisin ní roma a díú ar litú le fád an lá agus mar sé bés a go chuid gan na scilanníos an becan ní medigachanis ach is stas a rud a go an cleachta i ríis mar na ví tú sa scail ví tú litún tamar fád agus gúsa a chu sin go dtain i ríis mé cheapgur dáhrada.
3: Sin é go ddíirech agus ar náiad sulúmhfuin an daineir bí atá tuairsúil ar dúna nálanna sear an déirú seachna sult as an rally.
2: Sin é agus asúm go se blog sláán agus go neart sprí agus go mbeon amsead réisúnta ar an deir seachta.
3: Tásúla go mé. Gur mí mé agus a bheit fáil dún ar bhaidtí na scialta seo lei.
2: Gur míle maiad hain cara.
3: Agus ben aga bhín sin an chora bhí agam le roisi níhfuil ein bhaidir leis na scialta go mór a mell an phobal ar lína le landna seachtainine. Bogur ré in isar chláir an lá aniu agus be muid cluisteil maididir le féle chluí riomhre a bhí arsúil a Los Angeles le geiri sin an Summer Games Fest agus far ma deis mar lú meile le na seachtainine sin a phlé le eislan nach fáidín. Dé mar a chuir sí leat.
4: Go maid agus chu mar thuta féin.
3: A go brair fa gur mí maiogad as a bheith eislan ar bhaidín.
4: Aé, Fiber Bay, Smile sé ag deanú an pí sim seachta ar réó so.
3: Íonach ar fad tem go coppla scíla an sin agat nniu fééis cí?
4: Tá Ranch actually a bhí ag tarlaí le linn an coppla seach an dearnach an sin, so ar dús bhí an Summer Game Fest blaintúil ar siúil a bhí ar siúil in Los Angeles agus bhí sin ar an cúgula so just deag láhan agus bhí an túfas lerá acu an sin buinte le clíine te ag teachtamach agus an sortrad sin. So an céad rud a bhí carthaach acu ná go bhfuil Final Fantasy seacht Revelation ag teacht agus go méid Matt Mercer mar an character Vincent Valentine sin an gothú a bheith an agus bé sin ag teachtamach in araach gáhíle sa bhíthe seacht agus déon den nachil ar an eolas Matt Mercer tá an túfás deanta aige le gothú roih seo is tá clúgus cáil ar margheal ar na méid charter í defriúla a deanta aige. Bhí sé mar charter in Overwatch rinne sé an charter Leon Kennedy in Resident Evil a sé agus bhí sé mar character in Attack on Titan, bhí sé in JoJo's Bizarre Adventures, Naruto Komai, One Piece, Shilam Hunter Hunter Fosta, Dragon Ball Z, so really just an amarca janta aga. So Shilam Gwale Shanita Simul agus go clicha mai bheag eistin sin. Agus sin cean a bhí meisiag tanúla agus Shilam a landinig tanúla go raibh scéile faighte agin faoi dheara ar The Wolf Among Us a dó. So ba é sin ag teacht amach go lua go lorana Shilam ach an céad cean hanag sé amach in 2013 agus an sin just bhí an amarca mhil leis an dara cean ag teacht amach agus cluiche sort mistéir agus sort of drama I guess Shilam you know to she get a janta drama or armanish you know she fecky agam na tamil ach Shilam Grishin can ave intamai agus eag chaktamach galua agus in shin vi clutch on kumai is clihan nua rossiacht car ata I guess ata eag chakt amach on a forbori kena arena an shry Forza Horizon so by eisiau gneud siocht amach in Arach Gavi Lysafi has siocht com mai agus yn sin fi The Blood of Dawnwalker racha acu com mai cyrsi domach trailer dyn clihe nu a sio bonihe vampiri o'n adini cena a rinna The Witcher 3 so siol am a reis just gymai sin mar clihe un to mai agus com mai sin Star Wars Zero Company bhí daine ag tanúla seo bhí acu gúir sé le teachtamach agus béis ag teachtamach ar an fithe seachtú de lúnasa chocolat preorder a dhéanú ar inis ar Amazon agus síomhanna cosú leis ach chum maith le sin tuise tagtha amach go mbeidh Anakin Skywalker an chum maith so sin bhfuil daoine sort ar bís faoi sin fásta agus an sin rud a tuchartha amach ag an Saw franchise dearthing ar chocolat a rá ná Saw Genesis so clicha nua é sin a bheith gceist is trí a gcine a hain agus tá sé bunaithéar na scan ansá so yeah agus dúirt daoine just clicha nua ufáis a ghlacann fáirt in sin dóan de sá so níl rilí mór eile agaí ag an bomtí just an trailer ach com aonta deasair agus in sin bhí Stranger Than Heaven ráite chun mai óna forbairí de Yakuza cruisiad an trailer amach den clicha nua ag Summer Game Fest a bheith ag teacht in anair de fiche fi is a seacht agus rud aisiúon clicha seo ná go mbeidh Tupac in san clicha agus bé bhí sin san trailer agus bé Snoop Dogg in san clicha com mai agus bhí Snoop Dogg ag an Summer Game Fest agus ag lúirt just get a faoin clicha agus an bailach ina mbeidh Tupac in san clicha seo com mai agus Shilam an rud Jernach a bhí me sé caiú siúil an sin tharna canlín si de Summer Game Fest ná go mbeidh siad ag genú ar ag deanú go mbeidh leascail Resident Evil Veronica so cean duna cinna sinna atá an agus tháinig sé amach sa bliain 2000 agus memoryn tú an clicha inis tá comma aonta seán ar tá sé le homlan like as data few like sort an gohu de co mai ta si just amajoch like a sort get a gran marial gawel an gohu co hulk sin so she yeah she lam into mai gawel she dig at janua sin the trailer ala de sin co mai agus coma ar doi air ta si ar sort an level cana is a vi an cian nua a hana gamach nis luhia omlena so just comma ar dóigh ar agus bei charactery ar nós Claire Redfield ag teachtar ás agus bhí eisiú in san trailer agus Jar Harsaki Chris Redfield Shilam agus ar nóia an duine villain Albert Wesker chomh maith bei sé ag teachtar ás.
3: Íontach ar fad agus cih mar rata seán sa múlan sin an chluthe Wolf Among Us 2 bhfuil barna breis agus trí blion dé a idir an gran acu ach tá cinnt go bheith seán sa múlas tú an defriíocht idir an neamhar de eceil.
4: Yeah, so si an ghil daoine ag sulú go mbeidh siad ar ag sulú go mbeidh siad ag suirt fanacht leis an concap céna agus nach gahraí siad an amarca agus níl me go hamlan cinnte ach sílam gur sort cliffhanger bhí a gas leis an clithe dearnach achta sagam go ró an CEO de Telltale ag gáil aigeú a dhéanú le daine ó Summer Game Fest maidir le céanhar ghlaise breis tríblion déig den daraclíthe teach amach.
3: Sin tamil fada bh foiinacht ar cliffhanger?
4: Yeah, so sílam goéis sin sin cean duna announcement is mó sílam hána amach ó Summer Game Fest agus tegam mar tamil einta fada bhí a gceist.
3: Chlás, agus an rú scéal eile agus an sin fós?
4: Yeah, so an rud dearnach an sin a bhí me se golacaithú isteach ná sílam beidir gáiseach den hen go rúmas ag glóirt faoi a rééis bhí mé ag glóirt faoi an clíthe Dead by Daylight agus bhí anniversary socu ag teach suas le haid deith bliain agus an tam dearnach a bhí mé ag glóirt faoi bhí sé just curtha amach acu go mbeidh Jason ó Halloween mar marór nua in san clíthe ach a níis mar go bhfuil deiblion sricha acu chuir siad amach an ómarcha rudí eile bhí sort event omlan acu chun lúirtfuí seo leigh. So ar dúspáir tá choí agus cosmetics de nua duna charactairí ag teach amach agus bhí sort couple of pictures acu dóibh siú tá a lán le teacht. Comáile sin bhí collab nua acu so bei Art the Clown ó Terrifier ag teachta an cclíthe comáid siúlam inta simú conna san ngeana siad sin anas nach mai se ro cosú le sort Michael Myers agus Jason mar siúlam gohfuil siad inta sort cosú le na céile. Comáile sin tá Silent Hill ag teachta an cclíthe comáid so bei an banaltra ó Silent Hill tá Pyramid Head an Hannah Finn ach bé an banaltra an comáid mar choí nua. Comáile sin bé Frank Stone ag teachta an clíthe ó the casting ó Frank Stone agus te siad ag genú rework all war den clíthe omlan so tá sé tháinig sé amach an gabbí sa sé ag so tá comasúirt sean golóir so tá sé bartaíthe acu just é ahianú go homláin tá graficí nua acu for an dunne sort Seanson Archer ag an event seo a bhéar siúil acu so cuma inta mai agus sort jazz nua ar agus cuma bhád níos mar na charactairí na mapí ar fad an sort rud sin agus comáile sin bei siad ag chur isteach I'm sure insta na mapí comáid so ag an bombaise is just breathing too hard in mapa like níl really mór an eile leis ach inis bei se chocolate leis a bheith chur fáinne chocolate le storm a bheith an chocolate leis bheith chur snacht a péad atá a gceist so bei sin inta simú le feáil agus comáid leis sin tá siad ag déanú collab fásta le Scooby-Doo siúlam rud nachrú duar bí lína sag mar duar bíag tanú leis ach siúlam get a gran i gomparáid le daoine ar nós Michael Myers an Jason agus Art the Clown agus sort rud sin agus bei mappa nua ag techt amach i mí lunasa chum mai is onad siopadóachta tá an so mappa sílam tetí a bheith a gceist comáile sin bhí ar bé rudí ag techt amach acu le Iron Maiden agus Ice Nine Kills chum mai bailí imirte nua agus bé chapter nua acu darbhainem Course of Sin a bhí vótáilte ag an locht fécanna agus daine imrí an cluthe bhí siad an an vóta a caiú hon an chapter nua seo aránú so sin atá gas le sin ach siúlam gro siúlam gré sin an méidir smó a bhí chutha amach acu ag an rud seo agus an túfás le techt leis an clíthe tuaéis deiflíon inis.
3: Íonach ar fád agus aonach a cluisteil mar chuid istú an ceú Jléanaad an chluthe sin gur míle mé agus bhar fáil na scialta seo léir ísar méidtín.
4: Fibre.
5: Áirithe ag giblood Pcaí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith iontóir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe. Nu chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a trí a seacht.
3: Tá se vigé seach le hadra radio na lefa ki a sé punka cear FM cosle na cearach thula se pí in sin agus má genu play ar Summer Games Fest le Ashland na foiidjin agus a nis ar chláir an le inniu be mu ddíú ar cursí sport agus dé se gom Lord le pá sihan muidir leis an ard vis ar siúil a nisthir an jeú seach danne. Jim Martha cursí lá.
6: Cúnta gur fad gur má go cara chu natása.
3: Go brair fád gur míle mai agad a survé ar foiilúonn seo a phlé ar muidín tuigem ghfuil chluthe dreidem le a nisth an deirú seachtainine a d'ir céirí agus ard wathe.
6: Sé an clé is mástoch míine sa cha tamid tú go mórlas an lééis an, tá mis marachtain de goláéis agus ag dulgadíon cléá go cair alóg agus pe sé. Beg sé bioor GA plus ag gaiir alog agus tá 6 chóla chundé curí a gearrán faoán agus rún taréis chora oscór an riil, chu siad an rún seos for an réiltas go gréirhí gachlithe chríomh ó líon gaví is bheit seach ar aig arhéirhís héir an eca agus go bbunúsad nach cuairí taobhhíir de bhla ícíota na clíán cosúla sin glé idir curí agus ar bhacha ag cair alog de san agus cosúla clí eile curí a mlíine ceannana i gúnaá chuta seachtain óhíon comá a bhíheo ar GA plus so cosníon G plus nó chu cuaigh dúr sa bblion tá sé ráte an gcóla chun de ceirí nach cuairfarnic lí seo taobhhir de bhela ícíocht ach ag an céine tu me léirdó a gaiú íchas an gceadún is televíse fosníon cé is sa seaca dúra chun féh an RT ach tá trí chluthe eile siúil an deir seachtainna seo i gréibh cadda tá bailile clí gimmart in gúna náil ag ceúí go héon dé danig. Sé sin an ta léthe tá RTE tá gaté eile míoán agus an ar bhí dé danig ag cairlog agus mío agus an bhí ag ceúí go sé dé san ar GA plus comma mar sin tá trías ceirthe bio ar GA plus an de seachtainna seo agus níla teanna bháin ar fáil ar RTE agus beh annacha díine. Ag irí féchant ar an léthe son in idir curí agus ardhacha curí a bhuaigh creibh nahéir an orig agus ardhacha bhuaigh creibh nahéir an líon rison sa mar sin beh annachchud be ceanna bháin den dá ar an sin díbrethe ón gréibh

0: na man a gohartha sa fell agus dar nó clihí clubbanna in í an díir agus in an airig agus clihí na strathe má agus na strathe cadda chumá. Clihí mar seo tá seis an choin tú atá gige sin isis. Hosig sé sin cúpa bíon hin nuair a bhí Sky a gigeist a bhí Sky agus RTE gigeis agus an son GAgó agus bolle RTEGAgó a chanis is le leis an gomúlaisscoil GA plus. Sa mar sin táis tá choi túáis se asanta isis mar tuiscoil ih níos mó clíí a gigeist. Agus tá níos mó clíí ar fáil ar lína, nís mo clihín a river fall ar an televíno ar dá an brothe im lína mar hanla a da clé ar an omláin ar fáil nuair échan tú ar chréfige imán agus cadda i gavid is fé sé. I gomrád le gavid is fé hé mar hanpla coi blina níir teispánach a fé clithe bio. Peis gom go raibh an fandéim i bhaim an tám seo ach i g an céin a bhí sig féh ar grúpa stats agus rih mí ní gé nó a cuaig. Níor teispánach ach béidir idir 8 agus 10 lé bio ar an telefís agus níor teispána lé cena sem na lain bio riamh go dtí mí ní gé nócha sé. So teispáin sé sin isach gohuiid gohfuil an chud fios chure ar an téirhí ar na servíí leis na blionint ach ag ná céanana bhfuil me tríéis dola de híos tácha ar an gaiid an son agus i ggurí níos mó a bhaint amach ach gan bheithsáasta íoch as an asna certa son. Iú féchan ar sport agsúla eile gothir Amerika a thuig táis teachta goin níos fear agus níos sira éachta hí sa tíir seo ach ankéine níl me Amerika thuig agus sinna fága mín díine gohar an nuair a flléitar chomú an cumú leiscéil, í chomú leiscéileach gohara bítáach súl goméach na cléhí sin ar fáil beagnach sé an eisce dócha nó leis an geadúna telefíe. So tána clí sin ar fáil inis agus seannach na hedí sé fáil gan GA plus a bheit bhaim so sin ceanna na conspóí a joochaí go nuas istócha an bblion seún.
1: Kinse agus is stoga man níos mléir na chusí sin amach anse agus stothe poú réid an am láthair he chusí chóir dohanda ar 9 agus stotha an chundóhanda híon faoi láseo agus namrálah a chélíthe a leis don bhlagann se haganín fásta.
0: Well, tá 10 ag na manach caiú i míhearór be so túríann si a tríú háit sa grúpa agus níor fa sin gohol cinnécur bhí bhí an reinán agus bhí fuan na níos láránna tócha ach tuiscuil an tuiscuil na maná rangathe mar an téú lá an téú an téú fearn is fithe ar da. Beiag 10 an bhachas na chluí cálathe i míhearór mí na saona agus mí na nolog. Goáre so be chléthe stoch be ceirla le himime go gá bhta stoch le himimeta go agus 10 an bhacha goáre a chéadhta mar beh siad giimirt in ag fuan atá rangathe níos ísle ná iad istócha. Má aíon nó Paachchas san máta sin agus do ra gotí an darabáta be 10 réúnta bácha an son chama ach ní bheith gisco cé go bhéh si a gimmar teanúpla seaachtan eile. Ach tá 10 an bhachaáil cáú don gar dada an bhín seúna gabhí is bhéh seach sa bhraíach agus cénar airiri le leis na fér cáú im lína don gar dada sa Sttá éanta Canadagus Mexico nach mé sé go húnnta go fád a méich na mí sé éar nach ag dulga í an Brasil an bhín an saoir seún chun taíag dohorta na mana tána chud ibre le déanana bhá machchan so agus gnám céanta a gaiirí go réún do maithló imróí cáúla imór cáú cosúla céí na céh dtíra éis síú de Chelsea a ména éis an chun ra bhí ché le airsna le chríomhnú. So tá i gaiir go mála an chuid imóí ag immirt sasanna sa tre is irdatócha i godastoach leis na fearrastóch anna chud imóí ar ar an na bhera gimmirt sa dara réomh an son agus níos si gimmar ar an gaiidán is ír de sótá tá 10 níos fear ag na manástocha agus táidir súil is tócha go méid go méid beidir chosán níos éca gotócha nuair a dhéanfra antarling de anúpa seachtain.
1: Sinna go ddíireach. An fellú reis do chuir chluthe na bhar mar sin am cheart arráhil imróir le rinmhirde a ruggu an airan fásta.
0: Sin é atá anna chud na meán aúpa láú fin bhe seo Pico López imróir semra Rovers fear a rugga agus atóg a gnéir na maiá lia agus

0: is as an rin verde e kden da hismaóí agus is as éní an dinne eile stocha agus tá sé ráte ge gur ho sé gimmert leis sin rin ver e gavis in iad is gur dennach tagvá leis ar LinkedIn stoch grevisig dinne éigen an rin verde gur bas an rin verde e ce da hismaóí agus ho sé gimmert lo a gavis in iad agus chaidir siid de Dan g da en lean a rudde vi jo eet gan kunnne stoch a harle ta déar of a choe geet nie slo a cho na koe leinmar hand en la vilum dinne serien verdags be gemeen ik eg bretter immori elle og hier ik so dat kole heren sne bliente a nues choma ach daar goma los a keek le se kar down de vi er gimmer den eigen spane an spa a woig réef na hope ga ví hin agus vi jo chorig an fer picolopes fervalia klie leichen vu ensla a glan aé gan na Spaine é gan chunne choma agus ta sin dochrecher fa sé an teen imro rief a tá gimmert fri láher se League of Ireland a tá gimmert sa chorn down gen an géine dar noig vi morí e vi gimmert League of Ireland Bei solar hosig si de gimmert saréef down agus Peter Imrori a dimmer se chom down as an son a an raig agus a dimmer se League of Ireland den Iigsen ag sé an te Imrori of no an ché dimmor stoche on League of Ireland fé lá an tá gimmert sa chom down. So ta sin dochrecher fa agus be léní is deakkur aá stoch a machan so lé hi an eigen hor goe agus léan eigen har a besadi kom ach Tá de an a vago is an choskor sin a vintach a ná den ná den eigen Spaine Tá de an a vancho beidir chaú don lé dieber ach degle fechen tá skeel féin an fer picolopes dochretje Dibrig sé mar agaddor son hosig sé immert mar immor gar muúl nílos fan skeir a seo geminiks neléint fé láhar mar bí annas le immorí ag tosnú mar immorí gar muúl agus iad deithní a dís stoch a gar asna agus an órapach tá sé anha go Eg lauert finn ver segs finn eek dat bunte maige agus in ringlod sin bunte maige ge a karn dande.
1: Sin ige ddíach agus a stohe buer leihe sin dat an bíminn sa takú le semrak rovers.
0: Édíach Dimmer sé le bohémians kom ar feú do blin ag fer nóovers sehé fri lástocha.
1: Íntaach ar fad. Tegin bhfuil scéal an fást a muidir leis an US Open don golf.
0: Tá sé tosnú a nniuh déir dín an totil le dé hí an bheitheh agus goá an nuair hí na méidir ar súdatócha a gúsí gal bí na hhéirnig ag féchan der chun aróig le roií mechar bíimi go léir. Bí bín Americanánig go gafe lei an verán agus is America atá sé is an stad éanta atá sé marachtan leis na blianta inis ach tá sé tríéis an na Masters a bhuachan in í a brain agus befriúdaócha gon ró go má leis sa US Openréh a bhuaig sé gabhí is a héimbe ag nuair nach raibh sé ach nuair nach raibh seach éon hín fé díis so tású go na ro go má leis agus ag féchan déir a chuid deisnatócha a héndia gan ige héin an cholachchas stocha tá gist agus sé an dara ráha ó héh narána betínta téhhir a Scotty Scheffler agus beh roií tosnú an jóhéigh ag dechan na héan á na héan chríh nóigh an rudidir fadatócha ihe chríh nó sé go déananach istócha dé dánaigh beidir hart ar bháí an so an éan tuis go méid sésú le sinnaá kills in Nuáireach Komá le son big sé náirí gimmert níl deisna choá stocha ge seaske na go héan an cholach atá ge agus beg sé tosnú i dechan a secht in jomh déir dín agus tá Tá bort éir nach héna Gra McDowell agus Patrick Harton a bheith tosnú an jomh Patrick a bhuaid kréh an US Open na síseir a nóraigh sin seis commórtas a bhí an ná do immóí atá níos sinna á chuig a bíon dís. Rutá amadach istó i gúsí gal mar bín anna godíine atá ciún chuig bíon díos lá an ábalta a bheith gimmart ar ard chaidán. Ach is b an bharrtaá Gri Mcdo agusrim Patrick Harrington ag tosnú a nniuh chumá agus seachchéad chuige in aige héan an cholach atá an marrtaá so táigh sú nach naró gomá lo ach ag an chéine bemid fé isá a roi Macra agus ar sé láir agus conna a dhéiládan siad leis anáis góras tá si istóch i d diimirt níos minic an námara a bhíonn si ag aná agus befriicsúil go gombeid siad an dolinn le leis an ggósa agus dolinn le leis an teas goá atá i choisteach ar an g gar an damda na státaanta.
1: Kinse. Agus is go méile fecinn sin sin sna leinta a macro in ar a hetin amach sa golf ach isanta go bhfuil ar an níos sinomíocht an sin ar náe.
0: Sin go ddíach 3.8 milliún euro tar fá chaáún bhútór. Cé si gannach bud airgad pééisce rééis docha les muna chamórtaach go gnám chéine nach nach méid sin goúnta go fad.
1: Sinné go ddíireach se ardú sunntaach is túair pe eile a hat a fáil
0: Sinné go ddíach.
1: Gur míle méogad as a bheit fáilú na dúna skillta seo lei?
0: Gu má go car sláán
1: san. Agus ben agah an sin tarisc ar chuirsí sport le pá sihin. Bogu a ré a neis ar chláir an le inniu agus be muid cléisteil a ríis a neis ó imarnic Robbín agus is sé genuléilen ar féire arláíachta don seachta nómar sin a macroainseo do danirhí a i ggéirí seodraíachta nómar sin a eil te réimse jazz anseo ais ag imardíú.
2: Táálar cultúir le tríta sever ar an maral ar ceanróda dráíochta ar nos George Bernard Shaw, Yeats agus Lady Gregory, Samuel Beckett agus Oscar Wilde. Agus tá antálainn gohfuil an cultúir dráíochta sin ag neartú fós. Seo le féalar a airclinic de le seánna atá ar státe i maiachlia an tachttain seo. Iá dé híine a ní lá deag bheitheh bei an grúpa dráíochta Bridging the Gap Theatre ag chur Dance Nation ó Clair Baran ar státe agus seachtalog inionad an fiig. Is drama é Dance Nation fi grúpa páisttí trí blina ag díis, clear de Mascán Ísna. Tá sé gafe le luchar agus fiocht na négor, ag taspáint gohfuil tú an éon rud i dhéanamh nar tátú óog. Camp fion agus lán le dasa tá costas 8 € ar ticéid nasta sin ag at Bridging the Gap Theater ar Instagram, an seharsúil a nocht agus an mórach. Déis saharn beag lá oscailta ag Onid Project Arts. Tá sé séar nasca dulcha gin óád agus níl gá éon ticéad a chur in óramh. Lá de ceol, airclíocht, ceirlanna, taispáins ganán agus bí a bheith an. I measc na airclíoachta ar an lá bé Digurlos Theatre ag chur legan gghear de gráma dat so pavo chun cín. Lean an drama Chantel agus Crí, beirt chalín ón acman lucht aibre agus iad a ggéanamh staidir ar an rámíocht. Thrééis asain tú ón mirt tá an banrín pavo chun cín, banrín drag impínarthú imscrúdú anamh ar acma. Bei an drama ar siúil ag go tríolog thuústeire inionad Project Arts, ticéad séir in aisce. Tá gradfest fi sé ar bun ag scóil astóireachta de Lír, chucinn cín den suirtalinn atá acu sa choláiste, idir astóireacht, dear set, dear a fuma agusáilse léiricán agus festis, bé miléin an choláiste ag chur seo den scó chun cín. Ag tosú dé lún an fithe darlá me heh bé marbal ó Marina Carr curtha ar státe. Nor hosín dadís ag roiint na bringlódí chéine, tosín na teorin idir an fírsil agus an fantasíocht ag airí dulir. Tosín éad agus ragus ag brise sús a saolta, agus bíarú ceistú an bhfuil siad sásta leis na saolta atá crotha acha. Bé an seo ar siúil istúo a dó in san acadamh Lír. Tá costas 8 € ar ticéad, agus tá an seoir siúil ag a láharéis seach léir iarnána déirdaín ag a látnaí a hain. Anús ar sin seo eile a chuid gradfest Far Away ó Carol Churchill. Nuair bhín Joe mar iné ar actra a tharlaíonn taobh muid a thoc a hantín. Tá sí tearanta isteach is saol ina mín brú dúlacht gnách. Fád is a ás an Joan Seuss caiú sí dul a neic leis an mrú dúlacht seo agus tríd an aghaidh neamhsim daoine eile. Ba an seo seo ar siúil is studio Haynes an acadamh Lír, mar an gcéine costas 8 € ar thicéad, agus ba an seo ar siúil ag seachtalog le léirú iarnóna de shíine ag a hain. Ón bheith carú lá go dtíon fi séú lá meh, ba the Doldrums gur ar státe ag an grúpa Jack's Banded Theatre. Lannan an drama Lily, ban trasinsnuk, atá sánaha I Bergador, taraisve dún varha ag a fó cohis, féin Lilith. Sweeney si sheer sail gaffa le Gine, Sprague, August Fain Ebert. Bíner hi agus Ern Galair, Machna Vienov, Kinti Snasail. Bein drama shul is skull na mughli in Araclin, smock ali ag a hocht a clog, ag tosu an vekahru la bev. Tá tegidr fall Steve Grayson, smock ali, smockali.com, August Sabayo at Jack's Banded Theatre, coma. Agus Dara, luig mé Oscar Wilde níos lua, drama dochuid Stáitse san Araclin on Gate, An Ideal Husband. Is drama cahar quid é tá gafa le dú val trúlucht pulatula. Drama éireach é as a dhéanais go gairse ar Rialtas na Breathanna. Maithigí dialóg chliste, scanal, rún agus grá sa drama siúri seo. Bein drama seo siúl go dtí an éanú lá déag uil ag a leathnaí a seacht. Le léir iarnóna ag a dó gach saithrn. Tá costas idir 38 go dtí 28 euro ticéad. Idir fáil shuíomh rasán Araclin an Gate, gatetheatre.ie. Agus sin cuid den na seona tá stáitse an tochtan seo. Tá sé intadum cinnte dulchaid cúplacéan do siúd, agus soir talan airglaíonnéithe bhaileachlia a eáil.
1: Agus ben a bhann sin imar na grúbín le féalar a airglaíochta na seachtainné. Tá muid siad roiidim a deirú an chláir seo don le inniu agus ar nóhé muid cearú an lánáisiúnta radio pobl inniu fásta agus chur dúdí méid ní cinan sé coppla mír na gealanta ar fáilúin ar muidín an cearú a dhéanúharthú agus speisifiigi seach sér le cean acu sin a nes seagah dúdí méid a déanú lé ar amarc.
3: Inniu an lá náisiúnta radio pobl. Faimíonn Cumann Chraoltóirí Radio Pobl an Domhain nó Amarc son chluiseacht an Radio Pobl, le beag nach 4,000 báil agus cóhórtaí i 150 tír fud fad an Domhain. Anamníonn an cheart Amarc cospóirí atá ag stáisiún Radio Pobl a réin, ina measc neamhspleáchas ó Institiúdaí Rialtais, Reiligiúnda agus Polaitiúla. Faimíonn Craol nó Fórum Radio Pobl na hÉireann mar scó agraíocht son stáisiún Pobl in Éireann.
1: Agus ben agaibh an sin an blurring maidir leis an lá inniu an lá náisiúnta Radio Pobl. Agus muidir déanú céintean is ar ábhar an Radio Pobl, be blurring an gheasta a chluisteil anois agaibh blaisín don chora a bhí agam leis an Dr. Rosemary Day atá ar nua fásta mar saonúlaí ar chuirsaí Radio an Éireann agus mar duine de bhunathóirí radio na lifa for má déis Lord Lahíní Balú him léna maidir le radio na lifa agus seo anois sin ar a bhí le rá aici maidir leis an stádas Radio Pobl sin atá agaíonn an seo. An nuirtha gurú tionnathair ar laith ag an stádas Radio Pobl sin ar an gcoil thuige orbar an seo sa stáisiún.
4: Sona mé, bhí banisteoiríonntaach an chéadh bhí tror banisteoir a bhí go dtí le tá an ceafrú duine listeachí agus na bhfuil am tréas lúna fearga sex go gáir agus sa orgail. Rinne sin bhí rónna an dosaíán, rónna duine gur sin fear na bhadró lua farír, agus bhí meon an oscailte aige sin agus bhí sé dhígra seach agus speaking gur do le mó nibre agus daibre sé an chrua agus bhí sé an oscailte agus in ann féidirochtaí éiscint bidir nach bheith an cuid eile na bhí go go dúnach agus chuir sé roimhe iad sinna chur igríoch agus bhí sé go máth chuige ach an meon Radio Pobl is socha gur tháinig sé sin chuin de réir mar bhí na blianta go aráis nuair thosamuid ag ag measca le Radio na Pobl eile mar nuair a thostaigh radio an lifa nírá ach an dá radio atá sin radio ann an ócra trí nuair tháinig na Radio na Pobl eile ní bhór siad san ceadúna si go dtí nócha cuaig so in nócha trí bhí ceann an ceann an Olivia a bhí in animas bheith a denna freisil ar ná féin pobl in maiá bhí a rudnach féidirach so a hen in aig meon agus ceilsún an glúiseocht mean pobl agus an sin bhí muid tain agus bhí mar a déanamh na rubbaí a yennens radio pubble och nu higamer gro an lipid sin ar an hain do rire no ma heig near vakamer lech mor on mar vi mar cruelch a geri na rudi sá yen a yen agus higamer care de vi kemer gur higamer ar ein si gur higamer care de vi o pubble nagwege och chu sin er a honig creil sinné an forum do an radio no pubble na a honig creil er an vod agus is mar dermis agrisé shot an a radio no pubble ar fad an aan. Agus sabbliomh nach dahad cean an isisi an gá scór idir sé dó atá agréile goláimseach agus an sin justthart ar scór atáréile ar na deir seachtainí agus is títhe. So tá gréasán an isis an do radio pobl agus tá churchuige agus fealsún anna chinta acu, so aibrín siad ar bhatha an pobl. In a will sheet agus is leis an bubble sin an so sin rud nach dig an galor daine a soil an free radio listen nach fin galor an radio pubble ní leis an realtas iad ní le locht gnó iad is leis na hétori iad agus ein étor tá géis chu is is féidir lobes an an anime chu a raid chun bheith ar an mórd, is féidir lotsan de roundfort ach níháin arréileáin agus bheith an air acha ar na focuistí agus testíon daine a bheith aáasa do le gobar go dúnach chun an chuscrifuchaine sa dúil.
1: Agus ben a go bhín sin an Dr. Rosemary Day Jenny Kent ar Radio Pobble. Jerry Vognuir taike in nes leis an cláirseáil den Teachtain seo ach be mar leis mar deantalaimh mar is grá ar an Teachtain seo thugann ar radio na lifa geach mai dín una dé go dtína chian déag. Idir a dálan fuinna í lean anseo é seach le radio na lifa in nearcléir íontacha le teachta dhé in nniu agus ar an Jerry Seachtainine mar is grá mas rud é go bhfuil fanirh mu aimimsúar na main socialta s féidir teachtarín ag radio na lifa ar ahan ar dan agus an ceirú dhéanúar an lá in nniu lána Sinnta Radio Pobble, be pí a ceáil a neis a chléisteil agaibh ó the Buggles seothagah a neis video killed the radio star. Spiú Jerry Seachna Jazz agus slán agah ar fad.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna hort hugget egen gerra udras otule mlaklia, la takiacht on rhein tihiachta.
2: Nor a hogan tu on bus no on train, no nor a rounin tu shul no rochiacht nor a svejerlat, bein de chion fein o yanavagat chon astiacht di choris on per naherin a laidu. A new assertion, quig liter arrogant le quigelt fwinev. Chun cuidú leat ar de thuras, tán rialtas ag inéistú sa ghréasáin chóras iompar phoiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochaíochta nua. Go bé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le do thuras. gov.ie/tátábhacht le do thuras ó rialtas na hÉireann.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé. Ponca cair.
3: Fáidir a bh chuirda chuig rub breise ar radio na Liffe, céad sa sé pontca cathair FM agus mi sé imir na Robin. Chuile seachtain ar an glór bí mé ag toma isteach is seanra ceol nua i géisiú leis trí na blianta agus tuiscint all ar star an seanra comá. Cosam ru mór le oscún gachéad seanra ceolair agus peocan an rá an seanra don tachtain. Caigus sé an bhimar ag éisteach leis an Indie Tronica, an seachtain seo chuirda bheith mid ag éisteacht leis an bop bhrócach, baroque sa bhurla. Mascan an pop bhrócach elementí ón rockgheol le elementí ón gheol clascach bhrócach, le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Chuir na elementí clascach igeacht ceol iarnach chun cín. I measc na thurnaisí chutínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, crit cuairde agus an chuirn. Tá anchuid drámaíocht i gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum clascach i gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosúil leis an gheol barócach sa chuí a oibrí na armáin agus an séis contrafunta. An céad Aaron ar an glór an teachtain seo d'arlam sa ceanda na armáin is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an Aaron in 1966, am a raibh an seanra pop bhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop bhrócach shrothú ar armáin gotha nó armáin orlaisí. An genius ceol Brian Wilson, show the Beach Boys like God Only Knows.

sé in de Beatles a Eleanor Rigby Mood egéis le leis an Bob Barrócach an seo ar Robrasha ar radio na lifa. Honnig callmór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Ceanda na heránin a chuidigh leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus Four Your Love.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le raan lifa cé a sé. Car FM. Go buúsach tá popciol gweilta chuig an pop rockach sa chuí chéine tan rockol gweilta chuig an rock forrásach. Tá mion trílach agus úhínach i gceist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín go minic. I meas ní hoúirí ag úsáid an techní seo, The Mamas and the Papas. The Calmore air an album seo inis mar chéan an album isfiar sa fop bhrócach. Éistegí mac dus na harmón sin sa bhionléis iadag drapa síos i rinn Aaron. Seo California Dreamin' ó The Mamas and the Papas.

sé na mamas an na papas le California Dreamin. Ag lanantaráig le pop barócach Mericá anis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhnóir Michael Brown mar chiúltar piano chlásach ar fa blinta agus fuair sé spragad do isteach sa fa barócach, ó bhaineir nós na mamas an na papas agus the zombies comá. Le cabhar ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lakovsky, thosaigh sé ag scríbh roint Aron nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd inis mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

Sin de lefbein le Walkaway Renée thuú a géisio le reggin an lifa kids a sé Pocar FM. Agus seo ra breise chuileachtain bí mé ag toma is deachhuiig seanra ceol nua épiocha ag rom mór le breise gacéid seanra ceolir. Antachtain seo an pop verrócach nó barrock. Is é buch pointinte an seanran timpmpel nídig seaca cuaig chuinídig seachú caair, agus muid ag ddridum is deachhuiig na seachtadí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bhá savanna the Velvet Underground, John Cale, le déine d'oibrigh sé ar an bhúmrín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothúd ceol ar fáid seaca blin an nuas, agus i réimse lehan seanraí, avant-garde an fá barócach ina measc. Chuna chéad ar an eile an starúil, an album ag Jane of Kershies ar chogáil siachán na hárla i Barras i nia an céad chugad domhanda. Ó John Cale inis, seo Paris 1919, ó Nídeig 1903.

Sin John Cale at Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanra níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cáir bhí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cumad an neamhsblach. Tá céad bhana eile dénta suas de cheúir agus comador iad burt ón bulan. Chas mar gursúta agus Jan Kanti Pulaskevich ar a chéile agus iadigh stadéir sa chaláiste. Le cúpt comadóireachta Pulaskevich agus scileanna seanta ag gursúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inish, sure tuja postak.

Sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtí ceol go raibh sé faoih lá. Thosa cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an ceol go generalta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna go ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus munig éisteach leis an ggheol tíra co-aimtra. Tháinig cáil ar in ní a bhás in 1968 cathair, fu ar roimhe sin bhí an iomarca faitís agus dúlagar ar a chuid ceol a chana óscóir locht feicheanna. Ach, Aaron a Nick Drake inis seo Fruit Tree.

chunatá si bhcóide fáilte arás go ná lei sinis. Bhí mé ggéirí an seo a thuú nu le everybody's free to wear suncream Baz Luhrmann ach ní mé an é aimimsú so ceapan goil sé sin legan eile ach tá an céal céine leis an ceol agus si asúlagam bhfuil si bh tanmh butainmh as anrían agus bhfuil uachta graine ach chahabh aghh go léir. Agus formé gá riomh fuist an seachtain seo burstíine ag leg a chuid ceol a chluisteáil ar an radio, so tá mé chun é sin a dhéanamh dóibh. Ceanháin ó farancid i mí lehuiirtat agus tá single nua aige ag techt an mí seo. Agus Luke Cosgrave le She's a Mystery to Me, so tá mé chun an chlár tosú len gá ar an sin agus an sin a roi go dtíine hiirtis ó TikTok. So seo é farancid mí lehuiirtat.

ceart leir sinad an beirt a bhí a jogbhlum thar na seachtainna gur míle maithcuibh Luke agus a mí. Anis ag leanantará lena héiriis ar TikTok seo é abracadabra.

chiaar goir sin an céad iriteis abracadabra an remix ó Lady Gaga agus tá míad chun bogarrá inis go dtí cótas le Red Red.

han sé sin ahád níos mólum, hí sé sin red ó Cortas. Agus in isiste cean speisialta aguain is ceoltar airnach é seo an farseo Andrew Grimes tá sé ag sinnam i Whelands ar an dara lá de bealtana so i gá lá. Agus tá sé lom inis ar an mio, so tá míad chun éiste le chéile le upfar air ó Andrew Grimes.

Wildflower, Billie Eilish, Aaron na bliana a nuirí de réir na Grammys. Agus anois písa Dominic Fike le White Keys agus an sin Stray Kids taréis.

0: quantum legendary.
1: Tá na páistí a gcónaí ag lurg K-pop ar an Idalín, ach níos banna cheapam an ó Manchester seo é Pale Waves, She's My Religion.

Kiarglor agur méle magwif as ocht éistocht lomenu agus gur magat as soch na heritage a hanigusteach ar TikTok vi rawe jazz a gwna nu vi Riint K-pop cosú leis an an seo ag fi Riint ceol eile freisin so ba mé an tanmh as aniu agus ban tanmh as an Green agus an lá agus an deire seachtain a mór a bé aganin an deire seachtain na seo leis an lá séar a bank nó an banker mar a déirtar agus tamí chun an chlór a chríochniu inis le áran an Green ver seo é Pink and White Frank Ocean Slán.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé breúmpórdach le tasna gamedíag ina humor a si a gamaig. Fuór seán an ceannas far ar an níide le lín an tarig le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuid is dachar de jontas féin inniu, chuir agus chrádathe faoineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht téirrmií agus cnélacha a bhain.
2: Ó luúan go híine, Big lom Russ Sheridan ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggí lin ar fis fasa an sethir radio na lifa.
0: Radioúna lifa. Kate a sé, punk a car.

0: Gurma, gurbíle maigat.
1: Gurbíle maigat, Eric de Red, bhí sé sin dochreite ar fad, agus bhíde mar méid sin sóta sa stúdio as Poetic Palpitation, agus bit to the bat to the bass a chúla sin van sin a chóirde. Míle bríchas as ag teach to steach, agus tasúil agam go méid to lean a rís a maigat seo. In is a chóirde, is féidir lean lanin to rai, a rís le ceol, níos mo ceol, tá le glóir seo lang a bail le ceol, agus aglaf chomá ó, ní van Perry, ní Stainy, agus in is. Tá mé chun tú factor le Young John agus aiseice a chasadíh. Buine sultas.

0: agus bin people an sin le Libby Anka agus coolship two factor le Young John Asheke agus vocalistic tásúla agam gur vin sib sóta sin a chóide agus má tá sib díorc éisteach leis an glóir is mis ola mai deacha dúmí le afra air inniu ar radio lifa 106.4 FM. Is féidir text a heol isteach freisin chuig náidir 8 sé, sé céad, céad sa sé, cahar. In is seo Django Lover le Afro Nation agus Terry Apala. Buidigí sótas.
1: I don't care what they say.

0: sur a tos is eric trench on anos odos kena dus na paki na full an as a virtue earn go well paki fulla il on gal
1: sin go híir fá aníh agus thugtú a láhí sin scríb gur míle maggad an sin reinintlinn tá sé sin chuúach agus leirte scríb Tá mbeh tunú le líos má filiochtfuit machchan seo agus chaéidir a rií tú a leún tear na ban hoisiilta
0: Well láhé do am a bluesky tá mééis túna pe é sin USAid i ggur ar don as amach so tátá an an beginí na er niob an bit an tantá ar mátas bu sky ó rigam
1: Oké an bhhair fad nach ní an teir atá mar teléir ceh me sugar ní an teir a bhír mar lenam hí
0: ó níob an teirga úsáide mar 6 anm cléitcha abéis ach just be láthú sem sin be just má bú sky a firstnta úsáir tú goir an in is.
1: Gála caiimh sin a bhrení suasús, Weil gur mílhágat níom a zembeit Tásúla go gúil méid rád a slína ggéirt, Tá tú ón naiger ó bhn cosú lomsa ach tá tú ón trebh igbo le chuil nó Edo dúir tú lomis sin hena íontach mis ón trebhúr a marsóide so tá sé go go hálaar fan a bheith leir leit agussúla go búla leit a bhachan se sa fíorhéil.
0: Béidir
1: Gur mílhágat a níomh, tuair agus ámór.
0: Go ra, science.

0: Bin it's my life an sin le Dr. Albert nó Albin go leisce Tásúlach go grafin sib soltá sin agus coolla sib lost in the moon le young Alpha River sin an seo ar aidir lifa cé sé pont KFM. Ní se chuir sin é weim seo ó le maidide go dúmí le afra air aniu ar cé sé pont KFM. Agus tá chun sibh ágáil inis le 061 le Denise Chaile, buí soltá sa chuide agus gur mílemagaíos ucht éisteachlumm agus m bhuiochas le ó sin mar choil chumá a ceglom ar an desk. Slang fó agus tucaí air.
1: To the 061, so we'll show you how to get things done. Came to the 061, we'll show you how to have some fun. You came to the 061, came to the 06061, you came to the 061, we'll show you how to get things done.
2: Radio na lifa, cuisle na gcathrach.
3: Is mu se cuiha mac an numre agus baim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha ag bailile funk.
2: Braíon na lifa, cuiisle na gáthach.

Díf agus fáilte go aroní bhín ar radio an lifa cé sa sé punca CFM. I bhín ní réman an seo, agus bheith ihar danta don céadúir legeile le ceolalas málam agus ceoltóir airnacha. Cúla sibh sin Strange ó Sam Wickens. Ag teachtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se ar an híon a radio an lifa chéad sa sé pun go CFM, Cúla an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer on the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

se radio an lifa ché a sé pun go Car FM. Cúla se an sin alerts ó BK Pepper agus sa glóí ó John Hines. Is sut lem ragáil an Thomas Jake, is dogur a bhaint tá an bhs an seo. Íhín í réman an seir ar an í bhín le radio an lifa ché a sé pun go Car FM. Creek na suas seo darkness into life

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
2: Cursaí rá agus scoil na díospóireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe cé a 6.4.
3: Rosagum conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic méid go le oscailte osscoil bhúnid an campus na daoine an foiineh fa íhílumm garrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, rihann athú intne CIA tar cuairt thugain. Le oscailte osscoúnid de sathn an seaachú leis fi chiad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.ca/opendays.
4: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cíos míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiú.

0: sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíarna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealamh, fáilsigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna 10 go dtí na 11, chula bhadan ó lún go hína ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
2: Radio na Lifa. KTJ. Punk a car.

Hello a chairde agus mhair géad míle fáilte roamh a ráis hiictaí andar in bands. I radio na lifa céad is a sé punc a caithir FM is mi dahí ó Mórnán. Tá mu díireach in ní dí stairna sin sfeingar le Constructives Libes Commando a chluisteil, chluisimud an níis ó Geferin Zone.

Jahre en 10 Jahre.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tránóna. Ar Radio an Lifa, céis a sé punk a cahar FM.
1: Radio an Lifa.

Chéhfuil sib fáte is fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa cé is a sé punk a cethir FM cuiisle na carthach an seachú lá mí fire fé chuig mi séráis hééis sus biogagus anáhasarm bheith i bhar cuiideach é curbhú láthair ceol gan chéad scó idir ceol. Alternach damda agus scéalach agus ba mé lib go dtí go maiid sé ina hotalog mar is gná agus tús fiochhar tús splódrach an sin ó the Walkman ó Vertica agus sin ó gáhílas a cethair ón albumm Bows and Arrows de rath an tanam atá ar an rion. Tháinig siad le chéile ríis hééis de blion. Sus gáblíon ó héana agus rinne siad com chuirt ach tá siad scartha na chéile ríis agus an príomhhar aní Hamilton Lighthouser ag déanamh com chuirt go rialta agus bhí sé maiideach lia a nuirí i mí na saona ní acha mé é furíir ach grúpa iontach bhlan go mór iad diaob agus Réanos tá suúgamm go bhfuil sé beag baint tanhas bhór dar seachtain agus a raig leis an ceol seo Cass McCombs.

Oh, Canada, Ontario, Great Lake Swimmers on Shin Le, Your Rocky Spine, Gloucha Erfad, own album, On Giara, a Honigamok, e Govilis Shocked, August, ta album Nua, Dor Guidge, Eshiko, e me Derifor, Enari, Nilche Clush the Gum Gofo, like, Buchflinche, Arema, Stoy. An cean sin ó gohhuilas a seocht. Agus roimhe sin chuidir sib ar nóí Cass McCombs le Who Removed the Cellar Door ón album Is Journey a d'eisigh sé Interior Live Oak agus ba Cass cuairteoir rialta go Héireann ag teacht arís an dara lá is fithe mí feabhra go dtí an Workman's Club an bhí seo. Agus bacheart dul mar is cultúiríntaché, is cumadúiríntaché agus tá sé ar dheos beo freisin. Bhfuil an mór é. Anois seo Father John Misty.

Ye Vagabonds an Shen on album All Tied Together atá Dirac Tagiamach and Trochola Me Anner agus meg leave an Shen Cuig Railt O Cuig as Cuig a Forshe San Irish Times I Lervas on mass a torch on album Shen Fuilaher on a critique. Agus tá siad I mún Comcourt faoi láthair agus ar fud na hÉireann beidh siad I Vicar Street gá oíche as a chéile I ní mórta ar an fiche lá agus an céad lá is fiche ní mórta agus an rath go deo á oil acu faoi láthair agus roimh sin chula sib ar nóí Band of Horses le Saint Augustine an album Everything All the Time. Tomage Egdonish Chun Murica Has Sho Julio Jaramillo.

I wad sir ó míle nígéid trocha cethair an sin Lydia Mendoza le chlásach gon seanra mell ambré an tanamatáir ar an rion sin agus murnaánach le tiistí ó Mexico ba Lydia Mendoza a fubás sa bhlíon gáhíle is secht Tommy Kepa ach rinú an tafada sin i nídéag tríocha cethair agus chlásach mar dúirt mé le liricí íntacha agus ise ag seint ar an ngetár thar a bheith ahead of its time mar a dtéirtha an ceann sin do chreite gur gur ngearnú an tafada sa bhlíon sin. Agus rih sin chlásach eile ó bhercha Theas Julio Jaramillo le ódia mé agus déanú an tafada sin sa seacadaí Tommy Kepa ar deos ar fad. Ceann níos nua ó Mercha Theas inis seo Marina Sena.

Argentín ansin an grúpa féimina le La Piel agus roimhe sin chula sib an Brasiléireach Marina Sena le Por Supuesto ón album De Primera agus bhí Marina in éireann cúpla bliain ó hin tá neart locht le luna dá chuid an seo in éireann ar nóí is seo ó Brasil. An is chun aráis chun na Heronwich agus seo grúpa ó na 8G na Féiréin.

sulcom gur hanaí mar ra cheol liv má bhuichas le líam ó linsigh i món cuasaí technoireachta agus fanagaí i gáir ar an imeach teach deireach i ní anláir seo. Fágaigh mé sib le cean glóite ó pádraín ní thulachan bhí féile na bríide gin an teach an scate agus seo árán faoin níomh sin gaim molta bríide tá an cean seo glóide ar fad go dtíí an chéadú eiletóga bugé agus lá go fáil.

Radioúna lifa. Cé a sé punca cair. Radioúna lifa. Cé a sé punca

fáilte roh chuisteach le ar an imime a radioún lifacéise sé Pc FM chuisina carach freisin na radio lifa.E agus an chlá seo ar mixcloud.com/líam fleiscin Smith a dó is mis sé líam a gaan agus iad seo superchunk.

Sophie Coyle, ar dús an sin le The Girl from Sparks Lake, chuirmach ag Bring Your Own Hammer agus le fáil ar Bring Your Own Hammer Presents punkbandcamp.com. Agus tar éis sin de thuaidh sé píosa ó Scrimshire, Scrimshire an sin le cúpla ceoltóirí eile. Idris Rahman, Faye Houston agus Margot Moole leis an ábhar nua With Our Eternal Hope and Joy. Breithnúir ceol nua, sáis nua nua donsa ar nimil donsa Liam McGowan anocht, lean a raibh an éis sin píosa nua ó Yardact, seo é New Beginnings.

ar dús an sin sugar a senimália clia is a stadium cúpla bhí ó hin agus dúla sibh an sin arán nua. Keep living brenuar ar an nua ar an imimelum slí agáin ar radio na lifa a nocht lanarai tre sin le bodega agus all inside aquarium. Cúpla bí a nua ón Africanish ar dús Ticken Joy Facoli les a cúpla bambino agus an Gintari Mór Diplo de Bala anna man ar an seo na Uni Parla Nui agus tre sin le Mamont de Congo le Ya and Go agus dús mar dút mé Ticken Joy Facoli agus Diplo de Bala le Uni Parla Nui.

seule voix, ce chant du cœur au-delà de soi, bouquet de fleurs.

0: Tuairis na Márta le Liam agus Ann.
1: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
0: Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Laoife céad a 6.4.
2: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Laoife, 106.4 FM.

se agus mé an seo leh bio ar fud na cahar go dtí lethirtrééis se de. Go go sin frio sin. Sih go maií an anot so ige just lena mu de eiles an kill an ggur an clo a radio lifa, céint sé punk a car féin.

Sin an Moodyman ar chuirní plan í go tar bh an biscáí biscáí. Cuh cean e an Moodyman agra goáils agus cean an tí freisin rimar sin. Echoes in the dark.

you make me sweat.

Tonight.

meditation and positive thinking. The sky.

imagine in your mind's eye what you desire.

Oh, that's what you all change your lives.

le Fantas an seo Jotu a géisteach ar radio an lifa céad sé bunca cahar FM agus Danger an chlóir seo a acréalar ar Flirt FM agus Ace Radio freisin anis Melty Muse stands for itself agus Clarity agus Cléach Mac ar Natalia Bartek agus Edwin ar Alien Radio.

Yes.

Eve tá Falter Road quick an taile ar Radio Olific Cadus a sé punga Car FM mé féin Sam a Gwena tá Claire ag cléctáil a go manúctíh ag seinam Kill de Frúil agus Genre de Frúil cúpla rianta Kill T Electro agus cúpla rianta eile ach ar dús rian suúbh nasach ó Anya

éisteach leis an ta bheile ar radio na lifa cé is sa sé chun de ceir FM le mé féin sam a brena cuala siúh cabré nachúin le Hidden Gate agus an sin rudí sáis synthwave an fumbrion bronson cuala siúh glass candy agus hard track digital with crazy color a gannis bhíon Supersonic ORX 101 should a floating waves.

coolúla siú le Brennasáris ó Nickhain a bhí mé ag caiint leis cúpla blion óhin ar a raibh sé ag seinnam i maiheachbí. Agus an sin coolúla siú friend within le de Renegade exemplpla an Green Caine a bheit fepaú Renegade Master. Aníis rion ó Shadow Child.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tátu a géistecht le radio na Liffe. Kate a sé an go car FM. Is a chéile atá a chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Tá sé bhgéis go brosanta béan an se Radio na Liffe, is a sé mu go cear FM agus eco tango agstúra a nocht. Tá ar an clic seo roin, tá suimiid bog